zjavil v ohni na vrchu Sinaj, všetok ľud v tábore sa chvel strachom. Levitikus, 19. kapitola, 19. verš. Veď oheň môže nielen popáliť, ale aj spáliť. O čo viac oheň Božej svetosti. Teraz však ľud dostane názornú lekciu, že žiť v Božej blízkosti je možné, ale iba vďaka zástupnej obeti. Preto odozvou na takúto milosť je radostná vďačnosť. A úctivá bázeň pred Bohom, ktorý ma omilostil. Lebo radosť z Božieho požehnania a úcta k žehnajúcemu Bohu musia ísť vždy ruka v ruke. Kto vie len jasať, ale nevie i padnúť na tvár, nepochopil, s kým má v Bohu dočinenia. Že bez úcty k Bohu niet pravého uctievania Boha. Pane, ďakujeme, že pre Tvoju obeť prijatú Otcom sme aj my prijatí na milosť.

0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Vo skutku sú tam 25. kapitoli, 22 veršov. Keď teda prišiel Festus do provincie, odišiel po troch dňoch z Cezarej hore do Jeruzalema. A prišli k nemu najvyšší kňazi a predník zo Židov, žalobou proti Pavlovi, prosili ho a žiadali si milosť proti nemu, aby poslal po neho a dal ho dovesť do Jeruzalema, pripravil úklady, aby ho na ceste zabili. Ale Festus odpovedal, že Pavel má byť strážený v Cezareji, ale že sám jednako skoro odcestuje, lebo aj tí, ktorí z vás môžu, nech odídu so mnou dole, a ak je na človekovi nejaká vina, nech žalujú na neho. A strávil medzi nimi nie viac ako 8 alebo 10 dní a odišiel do Cezarej a na druhý deň sadol na chudnú stolicu a rozkázal dovesť Pavla. A keď prišiel, obstúpili ho z Jeruzalema dolu, prišli Židia, vznášali proti Pavlovi mnohé a ťažké žaloby, ktoré nemohli dokázať. Keď sa bránil Pavel a hovoril, ani proti zákonu Židov, ani proti chrámu, ani proti cisárovi, som sa ničím neprehrešil. Ale Festus, pretože si chcel získať priazeň u Židov, odpovedal Pavlovi a riekol, či chceš ísť hore do Jeruzalema a byť tam súdený ako predo mnou. A Pavel povedal, chcel im pred súdnou stolicou cisárovou, tam, kde mám byť súdený. Židom som ničím neukrivdil, ako aj ty dobre vieš. Lebo ak krivdím a spáchal som niečo hodné smrti, nezdravám sa zomrieť, ale ak nič, čo títo na mňa žalujú, nikto im ma nemôže darovať. Na cisára sa odvolával. Celý Festus pozhovoval sa s radou a povedal, na cisára si sa odvolal, pre cisára pôjde. Keď pomenulo niekoľko dní, prišiel do Cezarej kráľ Agripa i Bernika pozdraviť Festa. A strávili tam viacej dní, priniesol Festus kráľovi vec Pavlova a povedal, Felix, zanepal nejakého muža, väzňa, ktorého keď som bol v Jeruzalema, prišli ku mne najvyšší kňazi a starší Židov a žiadali ho odsúdiť. Oni som povedal, že Rímania nemajú obyčaj darovať niektorého človeka a vydať na záhubu prv, ako by obžalovaný bol mal žalobníkov z očí v oči a bol dostal príležitosť brániť sa proti obvineniu. Tak keď sa sem zišli, bez akéhokoľvek odkladu som sedel na chudujúci deň na súdnu stolicu a rozkladal tam dovesť človeka, ktorého odstúpili žalobníci, ale ho neobvinovali nejakými takými zločinmi, akým som sa ja domnieval. Ale mali s ním akési škrtky o svoje vlastné náboženstvo, akého si zomrelého Ježiša, ktorom Pavel tvrdil, že žije. A ja, pretože som bol v rozpakoch ohľadom sporu o také veci, pravil som, že by chcel ísť do Jeruzalema a tam byť súdený a preto. A keď sa Pavel odvolal, aby bol strážený, ako rozpozná jeho veličenstvo, rozkázal tom, aby ho strážili, dokiaľ ho nepošlem k cisárovi. Agripa povedal Festovi, chcel by s vami sám počuť človeka, a on rekel, zajtra ho počuť. Tak v tejto 25. kapitole dochádza k významnému zlomu vo vývoji Pavlovho väzenia, pretože po dvoch rokoch u väzení sa rozhoduje, že pôjde k cisárovi, čo je vlastne zmyslom tejto časti skutkov apoštolských, pretože tieto skutky apoštolské v tej tretej časti Pavlovho väzenie ukazujú, ako sa Pavel správal o väzení, aké obranné prostriedky používal, aký to má zmysel, aby keď kresťan je vo väzení a ten najvyšší zmysel toho, teda nie najvyšší v zmysle svedectva, ale v zmysle politickom, je, že apoštol Pavel sa dostal pred cisára. Nie je to tam na konci skutkov opísané, ale história hovorí, nazvame tradícia kresťanská, ktorá je to spoľahlivá, že sa apoštol Pavel potom pre cisára dostal naozaj a že svedčil pre cisára. A tu dochádza práve k tomu zlomu. Je tu veľa vecí, ktoré sme už neraz videli. A preto, znovu ako v minule, je dosť ťažké hovoriť niečo takého sviežeho, čo by ste mali dojem, že aha, to sme ešte nepočuli, tu sa môžeme niečo naučiť. Takže niektoré veci zase budem musieť zopakovať, ale budem sa snažiť na to, aby sme sa podívali takého hľadiska, aké sme ešte pri nespomínali, že sme teda v zmysle novel učili, nie v zmysle novel, že to ešte tu nikdy nebolo, ale v zmysle toho, že čítame Bibliu, čítame skutky, čo sme si ešte mohli nevšimnúť doteraz. Pre všetkým si myslím, že je to verohodné, že to, čo sa tu deje po 2 rokoch, po 2 rokoch väzenia, je prakticky také isté, ako to, čo sme čítali minule s Felixom, teda Židia majú takú istú nenávisť, také isté metódy a taký istý prístup vo všetkému, ako pred 2 rokmi. Teda, a to sa je 2 roky vyradený do služby, ne? 2 roky nerobí nič, dá sa povedať. Nechodí po komisii, nemôže provokovať ich, nemôže ho vidieť v Jeruzaleme, nemôže ho vidieť v chráme. Ale rovnako ho nenávidia, rovnako sa dohodnú, že ho idú zabiť, proste nič sa nezmenilo. A na druhej strane u Pavla vidíme, že rovnako po 2 rokoch je pripravený zomriť, svedčiť a tak ďalej. Takže to je čosi, čo nám Biblia z obidvoch strán niečo o tom hovorí. Ja by som chcel to teraz trochu spomenúť, ale sme si to uvedomili, že aký je rozdiel medzi krátkodobosťou hriechu a dlhodobosťou hriechu a medzi krátkodobosťou náboženstva alebo utrpenia a medzi dlhodobým utrpením. Tak napríklad, ja som rozlišil aj v starom zákone medzi výbuchom vášne, nejaké rozčúlenie, keď človek v rozčúlení robí niečo zlé, alebo keď plánovanie robí zle a plánovanie chce vrátiť, to máte v starom zákone, ten rozdiel. Že ak niekto náhodou, že sekal hrúbe a odletí mu, ale to vybuchne, nahnevá sa, rýchlo niekoho zabije, tak celkom iný súd mu platí. Dokonca môže ujsť do útočíšného mesta, však? A na to, keď ten človek plánoval vraždu a je jasné, že dlho sa hneval na niekoho a že to naplánoval, tak ten útočíšné mesto tomu nepomôže. Pamätáte sa na to? Ja tam vidíte, aký je rozdiel medzi tým, že keď niekto sa chvíľu hnevá, alebo chvíľu vybuchne nejaká vášeň, či už závisť, alebo nenávisť, alebo niečo. Ale keď to je dlhodobé. A myslím si, že to, čo si, také, čo si vidíme aj v kresťanstve, napríklad Peter hovorí v 2. liste, že zlevi, ale uznal, že pána považujte za spasenú. Keď to dá človekovi čas na to, aby čiže pokánie z toho, čo zle urobia, tak z toho vyplýva, že čaká, že to človek sa zmení. Myslím, do Pergamu je písané, že on tam hovorí, že tam bola nejaká žena, ktorú nazval Jezabel, a hovorí, že to je čas, aby učinila pokánie. To je lepšie, že čas, aby zmenila svoje správanie. A z toho si myslím, že môžeme veľmi tak by som bol vážnejšie dívať na tú svoju židovskú nenávisť. Pretože jedna vec je vidieť Pavla ako nejaké červené súkla, vedli to pred, povieme si, že proste ako čo ich drážil, ho videli v Jeruzaleme, teraz robil niekto opačne, no tam zúrili, hej. Celkom iné, že po 2 rokoch, keď bol vyradený, a vlastne tá nenávisť bola živená niečím iným ako len tým, že vybuchli, lebo sa im to nepáčilo. Rozumiete tomu? Myslím, že toto by sme mali rozlišovať aj pri našich vzťahoch, pri našich postojoch. Je rozdiel, či niečo vás vyprovokuje a vybuchnete, alebo či pozorujete vo svojom živote, že niečo máte v trvalé, zlý vzťah, nenávisť, závisť, alebo nejaký odfer voči niečomu, pretože tam je to oveľa vážnejšie, a pán čaká do určitej doby, s tým sa to zmení, ale raz to je dosť. Ten on povedal, som jej určitý čas, tak tá zhrievosť je spasenie, ale raz príde koniec a Boh povie koniec. Takýto koniec sa stal u faraóna, keď Boh prišiel a vyvádzal izraelský ľud z Egypta. Ten faraón, ktorý im bol koniec. On ešte žil nejakú dobu, tam pohovorí, na to som ťa vzbudil, aby som na tebe ukázal svoju moc. Ten faraón už nebol schopný sa vtedy zmeniť. Ten faraón, ktorý im bol koniec. On ešte žil nejakú dobu, tam pohovorí, na to som ťa vzbudil, aby som na tebe ukázal svoju moc. Ten faraón už nebol schopný sa vtedy zmeniť. napísané bol, zatvrdili ho. Tam robil

alebo nejaké veci. A preto je nesmierne nutné, aby sme využili čas, čo nám nový zákon veľakrát hovorí, vykupujte čas, tam ja to myslím v zmysle aj svedectva, ale aj v zmysle našich príležitostí, pretože príležitosti, ktoré máme dnes, alebo ktoré sme mali včera, môžeme nemať zajtra. A nebudeme môcť z toho vyjsť. Takže to je jedna vec. Druhá vec, z tej druhej strany, ako šiel Pavel, bol 2 roky v odvezení a vidíme, že stále tej istej rozhodnosti. A o tom najviac sa hovorí písmo v opačnom zmysle, napríklad Jakub, hovorí, že utrpenie, teda on to nazýva pokušenia, ale tam ide o skúšanie. No. Teda ľudia, že každú radosť, moji bratia, keď upadáte do rôznych pokušení, vedia, že dokázanú vašej viery pôsobí trpezlivosť, no, teda dokázanie za dlhý čas pôsobí trpezlivosť, a trpezlivosť nech má dokonalý skutok, aby ste boli dokonali a úplný. Takže zase, keď znášame niečo, nejaké protivenstvo, krátku dobu, tak môžeme byť veľké hrdinovia, že sme niečo znesli na krátko, ale skutočná a úplná skutočná vyskúšanosť sa ukáže, že to ukážeme dôhodná. A viete, aký je ten rozdiel, že mnohí kresťania žijú takto, a žijeme takto, že krátka dobovství vieme sa vzmeť s veľkým výkonom o znášaniu, ale keď vidíte to za 5-10 rokov a myslíte, že ten človek je stále pod nejakým tlakom, tak zistíte, že jednoducho sa vzdal. Už ste to videli? Ale to je ten stredok času, je pozorovodný aj contem. Takže tady liste Rímanom tiež to dostali na 5. kapitole. Nie len tady, chválime sa utrpeniami, vedieť, že utrpenie pôsobí trpezlivosť, a trpezlivosť dokázanosť, že to dokázanú. To sa to utrpenie, ak je krátkodobé, tak vám ťažko spôsobí trpezlivosť. Na jeden deň, alebo na týždeň dostanete na nejaké veľké problémy a znesiete to, potom to prejde, no tak veľa trpezlivosti si nevyskal. Myslím si, že toto je čosi, čo je najťažšie znášať, dlhodobé ťažkosti, ale zároveň to má najkrajší výsledok a preto tak veľmi Boh chce mi dlhodobé vytrvať. Preto Pán Ježiš hovorí vytrvať do tým dokonca, alebo kvôli trpezlivosťou dobíte svoje duše. Ja som nie taký starý, ale už som videl veľa ľudí, ktorí veľmi krásne začínali, niečo veľmi dobre znášali a mohli sa to obdivovať, ale to nie tom čase povedali, ja už nemôžem. Nechám tak, ja už nemôžem zášať, ja už nemôžem ďalej pracovať, ja už nemôžem odpúšťať, ja už nevrádzem pred týmto napätím a povedali, nie, dosť. Takže toto je to, čo si tu hovoríme o 2 rokoch, ale ten prvok času je pozorovodný, že nenávisť zostala tá istá po 2 rokoch, tým pádom bola oveľa vážnejšia. Apoštolová rozhodnosť a láska k pánovi a ochota trpieť po 2 rokoch je rovnaká a tým pádom môžeme vidieť, že bola naozaj pravá, nie? Proste toto si myslím, že dá sa k tomu nejak pridať. Ľudia mali tú istú zaslepenosť, tú istú presvedčenie, tú istú nenávisť, lichotenie, tam nevšie vidieť, že zase ho presili, milosť a tak ďalej, tie isté plány. Čo sa týka Festa, Porcius Festus, z histórie niečo, o ňom nastúpil v roku 59, takže toto, čo sa tu odohráva, je roku 59 po Kristu. No? To vás môže zaujímať. Zomrel v službe, teda ako prokurátor. Tá provincia, ktorá je tu spomínaná, je samozrejme Judsko. No, Judea, Judsko, Judská provincia. A Josefus, to je jeden historik židovský, ktorý písal o židovskej vojne, Josefus Flavius, a tiež starožitnosti židovské, tak o ňom hovorí, že bol mierny prokurátor, že na rozdiel od Felixa, o ktorom sme hovorili, že bol nesmierne krutý, a jeho nasledovníka, ktorý sa volal Albinus, toho nemáme spomínaného písme, Albinus, ten bol zase krutý. Takže Festus bol taký, že na Rímana veľmi mierny. Problém je v tom, že čo nám hovorí o ňom Biblia, tak nie je veľmi lichotivé. Môžeme vidieť z Biblie, že prišiel a zdedil po Festovi, po Felixovi

0: po Felixovi udelil jedného väzňa, o ktorom bolo jasné, že je nevinný. Ale kvôli tomu, že sa chcel zapáčiť Židom, niečo bolo veľmi dôležité pre neho pri náskupe, tak bol ochotný tohto človeka obetovať. Vedel, že keď sem pôjdem do Jeruzalema, že to tam dobre dopadne. Ale preto apoštol Pavel hovorí, že nikto ma nemôže darovať. Inak si trošku aj zaklamal, neviem, či si to všímate, že keď to hovorí Agrippovi, o Agrippovi budeme hovoriť na budúce, to bol Herodes Agrippa. Keď sa hovorí Agrippovi, tak to je trošku tak krajšie. Tam písmo hovorí, že chcel sa zapáčiť Židom, že ho chcel ľudia. No, a on o sebe hovorí, nemáme obyčaje, aby sme niekoho odsúdili bez súdu a tak ďalej. A hneď tom chcel sa presvedčiť. Proste hovorí o sebe, akože je spravodlivý, že sa veľmi úprimne myslí, veľmi dobre to myslí a tak ďalej. Ale v skutočnosti jeho pohnutky boli iné. Bežné medzi svetákmi, žiaľ, že ja si myslím, že aj medzi kresťanmi je to veľmi často vážne pokúšanie. Že? Urobíte niečo preto, že to urobíte, keď o tom rozprávate, tak sa snažíte to trošku tak prifarbiť sa, trošku to tak namalovať. Nenachádzate sa v tom niekde? Je to príliš krúce povedať preto a preto som to urobil, preto ma to napadlo, nie? Proste už poviete, chcel som to robiť. Už je tam niečo namaľované. To je zvyk, ktorý je vlastne, vychádza z podstaty našej živej prírodzenosti, pretože sme hriešní a naozaj je Božia milosť potrebná na to, aby nás bolo tohto vzdávim. Ja nechcem tu festa súdiť, ale je to čosi, čo je tam dosť evidentné, dosť jasné, že sa takto vyrostal. Písmo ukazuje ďalej, že bol mimoriadne, ja neviem, či to môžem tak povedať, to je silné slovo, ale pripadá mi, že bol tupý na duchovné veci. To budeme vidieť, že keď apoštol Pavel hovorí svedectvo, tak Festus hovorí, dávno si sa, že mu to bol úplne mimo rámec jeho predstav. Také. A tu vidíte, že spomerali, že nevinili ho nejakými zločinmi, o akých som sa ja domnieval. Teda on považoval za zločiny, za skutočné spory, jedine keď išlo o krádeže, vraždy alebo nejaké iné zločiny. No ale aby sa niekto hádal, že či niekto stal zmožlivý alebo nie, no tak to pre neho bolo asi stále ako keď niekto je všimnutý. Na čo sa o také hádať? Viem, to proste zdalo, že to vôbec nie je praktické, to vôbec nie je podstatné, o to sa nikto nemôže hádať. Takže bol z toho vyradený to za, tak aj to som jeho možná, že bol zišnutý z toho, že na čo by sa o tom niekto hádal. Ja si myslím, že dnes je veľa takých ľudí, ktorí sú tak zameraní v živote, že náboženstvo im je tak na periférii myslenia a vôbec záujmu, že sa vôbec čudujú, že niekomu môže záležať na tom, či je Biblia pravdivá, či ktoré náboženstvo treba v živote žiť a tak ďalej. Stredávate sa s takými ľuďmi? Vy to nevlastnete, že niekomu o tom hovoríte, a im je tak jedno, tak fuk, nejako hovorí, a to festuje. A myslím si, že vlastne predbieham roku, ale je to v jeho charaktere, že pre kresťanov je dobré si uvedomiť, že takíto ľudia existujú, a že ani ako som Pavel so svojou mocou, so svojím mimoriadným zážitkom, ako skúsenosťou obrátenia, že nepresvedčil, len priviedol k tomu, že zapíšal. Wow. Rozumiete to? My musíme byť pripravení na to, že niekedy naše svedectvo narazí na ľudí, ktorí sú veľmi prečo. Ja od Festovi by sme mohli spekulovať. Prečo? Ja neviem prečo. Možno, že neskôr mu to došlo. Možno, že nikdy mu to nedošlo. Možno, že niekedy z mladosti prehral svoj život pri nejakej inej príležitosti, to nevieme, ale proste treba vziať na vedomie, že sú ľudia, ktorým duchovné veci sú cudzie a sú im tak cudzie, ako farmosledné, sú im cudzie. A je zbytočné vziať na seba pocit viny, že to takému človekovi svedčíte, že vy ste na vine, že sa o neobráte. Diabol je totiž veľmi šikovný, kresťanov, ktorí túžia potom, aby sa niekto obrátil, strčiť do takéhoto sebaobviňovania, Že preto sa neobrátil ten človek, lebo ty si zle svedčí. Nestalo sa vám to nikdy? Za niekoho ste sa modlili a svedčili ste mu. Ten človek je tak, no ten ste mu hrá na stenu tých začných situácií. Tam nikde sa stane, ne? Absolutne mu to nedokáže. A tento hovorí, že 19. verš. Mali s ním akési škriepky o svoje vlastné náboženstvo, o akého si zomrelého Ježiša, o ktorom Pavel tvrdil, že žije. Tým je to absolútna nezajímavosť, neinformovanosť, nejaký Ježiš, hej. Neviem, kde ten človek žil. To bolo roku 59, ale Ježiš bol križovaný okolo roku 30, to je podľa, záleží od datovania, možno 28, možno 33, to je nepodstatné teraz, ale bolo to okolo 30 rokov, hej. 30 rokov. Chresťanstvo bolo po celom svete všedajšom. Ten hovorí, aký si zomrel Ježiš. Je to celkom divné a myslím si, že táto poznámka, teraz trošku na margo, na okraj poviem, že táto poznámka Festova je silným vnútorným svedectvom o biblickej pravdivosti alebo pravdovrannosti. Hej? Že teda Biblia je záznam historický, ktorý je verný. Pretože keby si to niekto vymyslel, tak by ťažko umiestnil do tejto historickej doby človeka, ktorý sa takto vyjadruje o zakladateľovi náboženstva, ktoré je svetom, aký si to môžeš ísť. Takže to je čosi nepoverúhodné. Teraz sa pozrieme na apoštola Pavla, čo je pre nás podstatné. Čo by som chcel je ako došlo k tomu rozhodnutiu, takže ja hovorím, že toto je zlomové rozhodnutie vo Pavlovom väzení. Apoštol Pavel je 2 roky vo väzení, nič sa nedeje, možno, že mám zakúšenie, že pán Boh ho zavrhol, ne? 2 roky vo väzení, na svete treba evangelizovať, apoštol mal ohnivé srdce evangelizácii a nič sa nedeje, ako to je. Tam čakajú od neho útratok, ten nedá, teraz príde nejaký iný prokurátor a prvé, čo urobí, je obetovať ho Židom. No tak, kde je Pálo? Nie? Rozumieť je tomu? Pálo sľubil, že budeš v Ríme. No tak, ako sa to stane, aby išiel do Ríma? A myslím si, že tu zase vidíme niekoľko takých kresťanských, čo nazývam, protirečení alebo paradoxov, nevíte, takéto slovo, ktoré dnes my slúžívame, že písmo nás niečo učí, ale ak to správne neporozumieme, tak sa môžeme dostať do nesprávnych extrémov, nesprávneho učenia. Pozrieme sa na to takto, že apoštol Pavel hovorí, že 11. verš. Ak krúdim a spáchal som niečo hodné smrti, nesdráham sa zomrieť. Ja som pripravený zomrieť. Ja možno Pavel bol pripravený zomrieť, viackrát bol. No a sme o tom nepochybujeme, že on sa nebál smrti, dokonca Filipským to bolo neskôr, to už z Ríma píše, vôbec nikdy bol v Ríme. Tak píše, že mne zomrieť je zisk, že teda pre neho nebolo ťažké zomrieť. On bol schopný prijať na seba nespravedlivosť, ale zároveň sa odvoláva na cisára. Rozumiete? Teda, tu je človek, ktorý plní to, čo pán Ježiš povedal, neprotivte sa zlu násilí. Hej, to je Matúš 5. kapitola. Pamätáte sa na to? Keď tam jeden udeje po pravom líci na svojom ľabe, keď ťa žiada choď mínu, choď tým dve a tak ďalej. Neprotivte sa zlu násilí, ale napriek tomu, keď ho chcú obetovať Židom, tak sa bráni. Plní pánov príkaz alebo neplní? Plní? Plní. A to je ten taký kresťanský, zase to poviem, že to slovo paradox, také protirečenie, taká zvláštnosť, že na ktorej sa ľudia často vysmievajú, alebo protirečia, alebo niekedy sami kresťania na seba sú nespravodliví, alebo nesprávne chápu takéto veci, lebo si myslia, že keď pán hovorí, že neprotivte sa tomu násilím, takže majú prijať bez slova akúkoľvek nespravodlivosť, kedykoľvek a nikdy sa nesmú zoprieť proti žiadnemu násiliu. A toto učenie je plný lené. Viete, kto to učil? Viete, kto vyrušil? Tolstoj. Počuli ste o tolstojizme? Tolstoj vychádza z toho, ktorý vyberol celú filozofiu. Je možné, že tá jeho filozofia, teda toto chápanie, sa prejavilo aj v tom, že tam vyťazila revolúcia. Ja nechám toto, teda čo ti čo som povedal len zo vlastnej hlavy, takže možno, že to nie je pravda, ale Tolstoj mal obrovský vplyv na mňa. Viete, že slovenský lekár Matovický bol u neho a že ten potom spáchal samovraždu. Zase netvrdím, že pretože bol s Tolstým, ale Tolstoj mal obrovský vplyv na svete. A dodnes má, ale tých dobách to bolo veľmi silné. A on teda vychádzal z Kristových slov a hovoril, neplatíte sa zlú násilím, zrušte políciu, zrušte armádu, nechajte všetko, nech ide. No, viete, kam by sme došli? Ježiš Kristus, keď hovoril, neplatíte sa zlú násilím, tak nehovoril o tom, že kresťan sa nikdy nebráni, s ním všetko príjme, je nejak morbídne, to znamená chorobne obetavý. Existuje chorobná obeta. Existovali kresťania, ktorí vyhľadávali martýrskú smrť. No, ktorí boli nešťastní, vedeli dobre sa, pálili kresťanov na krížoch a na všelijakde na hraniciach a niektorí kresťania to chceli, aby sa to stalo. Pretože ten istý takýto stav duše dnes je dosť asi neznámy, ktorý si myslí, že v utrpení je akási zvláštna kvalita a že to človek chce predúť. Pán Ježiš toto neučí. Pán Ježiš hovorí o tom, čo to apoštol Pavel hovorí. Buď pripravený zniesť, buď pripravený zniesť akúkoľvek nespravodlivosť, speciál sa to týka tvojej bytosti. Tam hovorí o charaktere, ktorý je schopný nebrániť sa zlu. Ale to neznamená, že nerozmýšľam a že som ochotný predčasne zomrieť, že som ochotný zbytočne zomrieť, že som ochotný znášať čokoľvek, pokiaľ sa toho môžem vyhnúť a pokiaľ mám nejaký program v živote. A Bože, Pavel vedel, že má program dostať sa tam, dostať sa do Ríma, Cisárovi. A nebol ochotný sa tohto programu vzdať len preto, že ako Peter, ako osoba, ako sa Pavel sám, že bol ochotný zomrieť. No a to je ten paradox, že kresťan je pripravený trpieť, je pripravený zomrieť, pretože sa nebojí toho, je pripravený znášať facky a tak ďalej, ale to neznamená, že vypne mozog, vypne rozum a nič iného nevidí len to, že on musí trpieť. Môže pomôcť legálne, teda práve, nie násilné, nie nejaké vstemstivé, nie vášňou alebo nenávisťou vedené obranné prostie. Teda tento prikázanie pánovo neznamená, že kresťan tam nikdy nebráni. Rozumieme to? To je veľmi dôležité prekmer sa, lebo niekedy sa kresťania sami vyčítajú, keď použijú nejakú obranu, lebo si myslia, že je, no tak som nesplnil pánov príkaz. Ja tu vidíme u Lapošova Pavla, že on sa bránil a povedal, že nechce zomrieť z židovskej ruky. Samozrejme, keby sa nemohol ubrániť, to tak som presvedčený, že nepoužije nejaké prostriedky, že by začal organizovať alebo niečo takého. Teraz druhá vec, zase taký zvláštny, zase hovorím o paradoxe, je, že Alešov Pajol čakal 2 roky a nakoniec by sme povedali, že sa rozhodol ísť do Ríma veľmi ľudský. Nie? To má byť to rozhodnutie, že pôjde do Ríma, nie? A on prišiel k testu, a čo urobil? No využil právo rímskeho občana odvolať sa k najvyššiemu súdu. To bol najvyšší súd. Dostať sa pre cisára znamenalo, že sám cisár, pán, tam aj hovorí, neskôr ho nazývali pánom, znamená Kyrio, to bol najvyšší titul, preto kresťania odmietali nazývať cisára Kyrio, pretože to bol titul Boží, božský titul. V tomto čase bol cisárom, viete kto? Nero, od roku 54 do 68, bol cisárom Nero. A tento Nero je ako neslavne známa osoba. On zo začiatku bol veľmi obľúbený. Gréci si ho mimoriadne obľúbili, pretože mal rád umenie. Dokonca Grékom nejak uľahčil tú rímsku nadvládu, ako si z Achaje sňal. Ale neskôr k niečomu došlo, kde došlo k tomu, kde on sa fečil len na rezume, zrejme, a skončil veľmi zle. No, v 68. Viete, o tom podiari Rím a potom proti kresťanským pogromom a tak ďalej. Ale Petr Pavel sa odvolal k tomuto cisárovi a to zlomové rozhodnutie, aby sa dostal do Ríma, teda na pohľad, na ľudský pohľad, by sme mohli povedať, no, a Petr Pavel, stratil si vieru, že Boh sa tam dostane, keď chce? Prečo sa ty máš odvolávať na cisára? Nezdá sa vám to tak? Niekedy dostávame takéto výčitky, že keď čakáte na Boha, tak nie všetko môžete. O tom prečo robíte nejaké ľudské činy, nie? Na čo? Mal čakať, alebo nemal? To je taká detská choroba kresťanstva. Detská choroba, pretože kresťania si niekedy myslia, že buď všetko robí Boh, alebo všetko robí človek. Sú ľudia, ktorí všetko chcú robiť svojou organizáciou. Znamená, ja si to naplánujem, ja viem, čo to znamená, ja to viem vypočítať, ja to viem si premyslieť, ja to všetko si naplánujem a potom poviem, Pane Bože, a teraz ty to požehnaj. Druhý tých kresťanov je pravý opak. Nič nerozmýšľam, nič neplánujem, nič neorganizujem, absolútne nič. Len sa modlím a poviem, Pane, a teraz ty mi to dáriam. Čo je lepšie si toto? A nie je dobré, ani druhé. To je ten paradox kresťanstva, a ja tiež dosť často spomínam, ale tu to pekne vidíte. Ale však povedal, ja som presvedčený, že totálne to očakával na Boha. Áno? Ja si myslím, že tu nemusíme mať žiadny problém, že ako som sa spekol, hej, ako sme hovorili, že sa zjakol, že začali robiť nejaké nepremyslené kroky, ale keď došlo ku kríze, tak použil čosi veľmi ľudské a zároveň to bolo od Boha. Organizoval to, odvolal sa na cisára, využil rímske právo a právo svoje ako občana starozu, bol rímsky občan a zároveň to bolo od Boha. A to vyzaduje čosi ako zrelosť v kresťanskom živote, aby sme boli schopní správať sa tak, že čo najlepšie využívame svoje rozumové schopnosti, svoje organizačné schopnosti, ale zároveň očakávame na Boha tak, ako keby naše myšlienkové a organizačné schopnosti vôbec nefungovali. Ten známy príklad, si myslím, že si ho pamätáte, je Mody, o ktorom hovoria, že keď plánoval evangelizáciu, takže plánoval tak, ako keby sa ani nemodlil. Ako keby všetko mal sám naplánovať. Pamätajte sa na vedlý. Nepamätajte? A keď sa modlil, to hovorí svedok, ktorý hovoril, tak sa tak modlil ve evangelizáciu, ako keby nič neplánoval. Ako keby nič neorganizoval, ako keby nič nerobil. Zase, to je čosi, čo je ako protirečenie. Tá detská choroba, ale taká nedospelosť kresťanstvo, chodá, že keď robíme, tak nečakáme na Boha. Alebo keď čakáme na Boha, tak nič nerobíme. Tak neplánujeme nič, lebo my čakáme na Boha. A tieto dve veci idú dohromady. Tu vidíme Pavla dva roky, nič nerobím. Hej, dá sa povedať, že nič. Hej, pretože Felix čakal na útratek, on mu ho nedal, nevypisoval listy, nič. Čakal, čo bude. Ale zároveň prišla chvíľa a vtedy môžeme povedať, že sa neprenáhlil, ale ani nepremeškal nič. Hej. Druhá Mojžišova to ilustruje. Druhá dňa Mojžišova 14. kapitola. A z hľadej okolnosti je to 14. a 15. verš za sebou. Tam čítame o tom, že Mojžiš viedie izraelský ľud a naháňa ich faraón. Hej, tam dali sa na to. To je známy príbeh však. A teraz Mojžiš hovorí ľuďom, teda ľudu izraelskému, keď sa beria, že čo s nami bude, my sme sa dostali do pasce, čo si nás vyviedol sem, aby sme tu pomreli, či nebol tu s hrobom v Egypte, aby sme tam pomreli, pamätajte sa na to? A teraz Mojžiš hovorí, Hospodin bude bojovať za vás a vy budete mlčaní. To je očakávanie, Boh to urobí za vás. A urobil to za nic? Urobil. Celkom za nic. Všetko za nic. To je chvíľa, keď Boh robí a človek čaká. Ale 15. verš hovoril, a Hospodin riekol Mojžišovi, a čo kričíš ku mne? Tak tie vojom sa nehodli, je to modlitby. Hovor si na Izraelov, aby sa to. Čo zase tie dve krásne, ktorý si paradox je tu, čakať Boston urobí, ale už sa nemodlí, už bež. Takže kresťan musí pozrieť obidva stavy vo svojom duchu. A ja sa bojím, že Satan nás vie tak natočírovať, ako sa hovorí v živote, že tí, ktorí sú pasívni a očakávajú na Boha, vidie takým svojom, ty len čakaj, ani nerob, len čakaj. A človek čaká celý život a nič nestane, pretože nikdy sa nepohne a neprestane modliť a nezačne reviť. A zase iní, ktorí sú takí aktivisti, tí vedie, ale ty len rob, ale len rob, čo sa budeš modliť, za to netreba modliť. Treba povedať, pohneš, požehnaj a ideš robiť, hej? Nie? Tak len teda tie dva typy ľudí. A potom máme tých zložný a tých organizačný a tieto dva sa niekedy vedia do krvi hádať, nie? Kto má pravdu? Ani aj druhý žiac. Tie sú dve veci, treba vedieť spojiť v mojich myliach. Ale za to spojiť, to je kresťanské umenie. Vedieť hlboko prežívať Božie príkazy a očakávanie, keď treba 2 roky a nič nerobiť. Alebo keď treba zrazu pustiť organizáciu, pretože teraz prišiel čas, ale nesmiem premeškať. Čo kričíš ku mne? Hýb sa! Takže ak nepočúvaš Boha, tak tento hlas môže nikdy nepočuť, že čo kričíš? Hýb sa. Tam bolo treba dlho čakať. Oni čakali 430 rokov, nie? 430? A teraz prišlo rozsaj, bež. Takže myslím si, že máme sa čo učiť, pretože každý z nás má k niečomu sklon. Buď preťahovať, premeškávať, alebo unáliť sa a nečakať, nemodliť sa. Hej? Nemodliť sa, rodiť. Alebo modliť sa a nič nerobiť. Na to treba dať veľký pozor. A keď ich čo treba robiť, to je práve tá kresťanská zrelosť. Rozumiete vám, hej? A posledná vec je, že zase zvláštny taký paradox, tieto tri veci. A možno paradox bol ochotný sa podriadiť zlému vôli alebo zákonu, ale nebol ochotný vzdať sa ľudskej dôstojnosti. Ja si myslím, že komunistický systém niektorých kresťanov presvedčil o tom, že nemajú ani ľudskú dôstojnosť. Že teda nemajú na nič právo, už nesávni občania, a že teda nemá zmysel sa odvolávať na nič, pretože my sme zbavení občianstva. A my sme Pavel hovorí o tom, že naše občianstvo je kde? Nebesie. No zase, neodpomne si apoštol Pavel, keď sa odvoláva na svoje rímske občianstvo. Pavel, však ty si občan neba a ty sa tu odvoláva na rímske občianstvo. Na čo ti je to rímske občianstvo? To je hanba. Nie? No povedal by si mu to? No ja by som to povedal, keby som mu neveril. No tak občan neba sa odvoláva k cisárovi a takému, ako je Nero. Zase sme tu pri nejakom paradoxe. Ja si myslím, že nesmierne dôležité, aby kresťan sa nikdy nevzdal svojej občianskej dôstojnosti. Nie pýchy. Je rozdiel medzi pýchou a sebavedomím, čo ľudia tým môžu hovoriť. Tam dostatočne vidíme, že sa nechal trápiť, byť, doklady a tak ďalej a nebol pyšný, že čo mne to robí, čo si dovolujete, nie? Ale na druhej strane vždy vedel, že to, čo mu robia, je nespravodlivo. Neviem, či mi rozumiete, čo teraz hovorím. Je rozdiel prijať nespravodlivosť ako nespravodlivosť, alebo prijať nespravodlivosť, ako že tí ľudia na to majú rád. Keď vám niekto ubližuje ako kresťanom, nikdy nemá na to rádosť. Vy to môžete prijať, pretože pán hovorí na to druhé líke, alebo také niečo, proste sú. My máme byť ochotní, alebo schopní, lepšie povedať, schopní vnútri byť tak zrelí a tak silní, pretože na to treba sila duchovná, že sme schopní prijať ublíženie. Ale to ublíženie kresťan nikdy nesmie nazvať spravodlivosť. A tam je určitý moment, kde propaganda často mala úspech, že kresťanov zbavila dôstojnosti v ich vlastných očiach. Neviem, či ste si to nevšimli niekedy. A toto sa s apoštolom Pavlom nestalo. Nikdy si nedajte vziať sebaistotu, že ste občanmi aj tohto štátu, alebo už čokoľvek, a že nikto vám túto dôstojnosť nemá právo vziať. Teda sme občanmi jeba, nás nerobí handry. možno prijať správanie alebo zaobchádzanie ako s handrou, keď je to Božia vôľa, ale nikdy niekde vnútri sa nesmieme vzdať toho, že sme posvedčení. To je ďalšia vec a myslím, že tieto údaje sú veľmi zaujímavé v tomto zlomovom momente, pretože k tomu zlomovému momentu došlo v súhre Božieho riadenia, ktoré vieme, že to bolo Božie riadenie, pretože Boh mu povedal, pôjdeš do Ríma, vieme, že tam bol s ním 2 roky, že tam čakal a tak ďalej, a zároveň mimoriadného uchopenia riadenia, by som povedal Pavlom, keď kritek z tej chvíli sa odvolal na rímske občianstvo, na spravodlivosť a tak ďalej a niečo rýchlo urosť. A myslím, že v tom bola veľká Božia múdrosť a že čosi, čo by sme mali rozumieť, že v čom spočíva zbožnosť a skutočné podľanie Božej vôle. Nie v tom, že sme na jednej strane alebo na druhej strane, ale v tom, že rozumieme, že Božie úmysly sa vypracujú v tom, že v duchu čakáme na Boha, ale v tele, ak by som to tak mohol povedať, nie v telesnosti, ale v tele pracujeme tak, že nasadíme celú svoju myseľ, celú svoju energiu. Nech nám Pán Boh tomu milosť, pretože toto nie je ľahké. Nie je ľahké, pretože Satan vás začne obviňovať, ľudia vás začnú obviňovať, sami začnete pochybovať o sebe, dobre je to, nemal som čakať, alebo nemal som viac robiť a tak ďalej, že ten presný pomer, alebo ten presný moment, kedy robiť a kedy čakať, je čosi, čo nás Boh musí naučiť. To je to zázračné vedenie Duchom Svety. Vedieť, kedy to máme robiť. Za to sa môžeme teraz modliť.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 15. kapitola.
1: Na konci každého 7. roka odpúšťaj dlžoby. Spôsob odpustenia bude: každý veriteľ nech odpustí, čo požičal svojmu blížnemu. Nech to nevymáha na svojom blížnom ani na svojom bratovi, lebo bolo vyhlásené Hospodinovo odpustenie dlžôb. Na cudzincovi to smieš vymáhať, avšak svojmu bratovi odpusť, čo máš u ňoho. Len aby nebolo u teba chudobného, lebo Hospodin tvoj Boh ťa plne požehná v krajine, ktorú ti dá zabrať ako dedičné vlastníctvo, ale len ak bedlivo budeš počúvať hlas Hospodina svojho Boha a snažne plniť každý príkaz, ktorý ti dnes dávam. Lebo Hospodin tvoj Boh ťa požehná, ako ti slúbil, a ty budeš požičiavať mnohým národom, ale ty sám si nebudeš požičiavať. Budeš vládnuť nad mnohými národmi, ale oni nebudú vládnuť nad tebou. Ak by bol niekto spomedzi tvojich bratov chudobný v niektorom z tvojich miest v tvojej krajine, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh, nezatvrdzuj svoje srdce a nezavieraj ruku pred svojim chudobným bratom, ale štedro mu otvor svoju ruku a požičaj mu nadostať toho, v čom má nedostatok. Dbaj, aby v tvojom srdci nevznikla podlá myšlienka a aby si si nepomyslel, že sa blíži 7. rok, rok odpustenia dlžôb. Aby si nehľadel bez milosrdenstva na svojho chudobného brata a nedal by si mu nič, ten by volal proti tebe k Hospodinovi a na tebe by ostal hriech. Ochotne mu daj, a nech nepadne zle tvojmu srdcu, keď mu dáš, lebo pre toto ti bude žehnať Hospodin tvoj Boh pri každom tvojom diele a pri každom tvojom počínaní. Keďže nebudete bez chudobných v krajine, preto ti prikazujem, ochotne otváraj svoju ruku svojmu bratovi, biednému i chudobnému v krajine. Ak sa ti tvoj brat, Hebrejec alebo Hebrejka, predá a bude ti slúžiť 6 rokov, prepusť ho na 7. rok na slobodu. Keď ho budeš slobodného prepúšťať, nepusť ho s prázdnymi rukami. Štedro ho obdar zo svojho oviec, zo svojej obilnice a zo svojej kade. Daj mu z toho, čo ti požehnal Hospodin tvoj Boh. Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že ťa vykúpil Hospodin tvoj Boh. Preto ti dnes toto prikazujem. Ak ti však povie: nechcem odísť od teba, pretože si obľúbil teba i tvoju domácnosť, keďže mu bolo dobre u teba, vezmi šidlo a prebodni mu ucho na dverách a bude ti navždy otrokom. Tak urob aj svojej otrokyni. Nech ti nepadne ťažko prepustiť ho na slobodu, lebo za 6 rokov ti vyslúžil dvojnásobnú mzdu nádenníka a Hospodin tvoj Boh ťa požehná vo všetkom, čo budeš robiť. Všetko prvorodené mužského pohlavia, čo sa ti uliahne z dobytka a z oviec, zasveť Hospodinovi svojmu Bohu. Na prvorodenom z dobytka nepracuj a prvorodené z oviec nestrihaj. Pred Hospodinom svojim Bohom to jedávaj z roka na rok, ty i tvoja domácnosť na mieste, ktoré si vyvolil Hospodin. Ak však bude mať nejakú vadu, ak bude krivé, alebo slepé, alebo akokoľvek chybné, nesmieš ho obetovať Hospodinovi svojmu Bohu. Vo svojich bydliskách smiete ho jesť, a to nečistý i čistý spolu, ako gazelu alebo jeleňa. Iba krv nejedz, vylej ju na zem ako vodu.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov, 4. kapitola.
1: Kým rozprávali k ľudu, pristúpili k ním kňazi, veliteli chrámovej stráže a sadukaji, rozhorčujúca nad tým, že učia ľud, a v Ježišovi ohlasujú vzkriesenie mŕtvych. Násilím ich odviedli, a pretože už bol večer, zavreli ich na noc do väzenia. No mnohí z tých, čo počuli túto reč, uverili, takže počet mužov dosiahol asi 5000. Na druhý deň ráno sa v Jeruzaleme zišli poprední mužovia, starší a zákonníci, veľkňaz Annáš, Kajfáš, Ján, Alexander a všetci, čo boli z veľkňazského rodu. Postavili ich do stredu a vypytovali sa: akou mocou, alebo v akom mene ste to urobili? Vtedy Peter, naplnený Duchom Svätým, im povedal: vodcovia ľudu a starší, ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok na chorom človeku, ktorým bol zachránený, potom vedzte vy aj celý izraelský ľud. V mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, v ňom stojí tento človek tu pred vašimi očami zdravý. On je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal uholným kameňom. A v nikom inom niec spásy, lebo nejestvuje pod nebom žiadne iné meno dané ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a uvedomili si, že Peter i Ján sú ľudia neučení a jednoduchí, veľmi sa čudovali. Spoznali, že títo ľudia boli s Ježišom. Keď videli stáť s nimi aj uzdraveného človeka, nemohli nič namietať. Prikázali im, ký veľmi sa čudovali. Spoznali, že títo ľudia boli s Ježišom. Keď videli stáť s nimi aj uzdraveného človeka, nemohli nič namietať. Prikázali im teda, aby vyšli z veľerady.

Ale aby sa to ešte viacej nešírilo medzi ľudom, pohrozme im, aby už nikomu viac nehovorili v tomto mene. Potom ich zavolali a prikázali im, aby už vôbec nehovorili a neučili v Ježišovom mene. No Peter a Ján im odvetili: Posúďte sami, či je pred Bohom spravodlivé viac poslúchať vás ako Boha. My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Na to im opätovne pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli spôsob, ako ich potrestať, a to kvôli ľudu, pretože všetci oslavovali Boha za to, čo sa stalo. Totiž človek, na ktorom sa stalo toto znamenie uzdravenia, mal vyše 40 rokov. Keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali, čo im povedali veľkňazi a starší. Keď ich počuli, jednomyselne pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali: Pane, ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. Ty si skrze Ducha Svätého povedal ústami nášho otca Dávida, tvojho služobníka: Prečo sa búria pohania a národy snujú daromné plány? Pozemskí králi povstali a vladári sa spolčili proti Pánovi a proti jeho pomazanému. Veď v tom meste sa Herodes a Pontský Pilát naozaj spolčili s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, aby vykonali všetko to, čo tvoja ruka a tvoje rozhodnutie vopred určilo, že sa má stať. Pozri teraz, Pane, na ich hrozby a daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou neohrozenosťou. Vystri svoju ruku, aby sa diali uzdravenia, znamenia a divy v mene tvojho svätého služobníka Ježiša. Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a neohrozene hlásali Božie slovo. Množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša a nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné. Apoštoli vydávali mocné svedectvo o zmŕtvych vstaní Pána Ježiša a na nich všetkých spočívala veľká milosť. Nikto totiž medzi nimi netrel biedu, keďže všetci, ktorí vlastnili polia a domy, predávali ich a čo za ne utržili, prinášali a kládli k nohám apoštolov a každý dostal toľko, koľko potreboval. Aj Jozef, ktorému apoštoli dali príjmenie Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy, Levíta, rodák z Cypru, mal roľu, predal ju, priniesol peniaze a položil ich k nohám apoštolov.

0: Kde nájsť nádej? V niekoľkých slovách, ktoré majú moc zmeniť život. Ja som s vami po všetky dni. Všetci neustále hľadáme nádej. Chceme mať dôvod, prečo ráno vstať z postele a motiváciu pokračovať v práci. Tu je niekoľko vecí, ktoré by sme mali vedieť o nádeji. Za prvé, Boh zakódoval nádej do každej ľudskej bytosti. Nežijeme len na základe svojich inštinktov. Všetci v niečom nachádzame svoju identitu, zmysel, cieľ a vnútorné vedomie šťastia a pohody. Za druhé, predmet našej nádeje určuje smerovanie nášho života. Či si to uvedomujeme alebo nie, nádej určuje smer našej životnej cesty. Či už svoju nádej vkladáme do určitej filozofie, určitého človeka, určitého sna, miesta alebo čohokoľvek iného, to, v čo dúfame, bude formovať náš život. Za tretie, nádej vždy zahŕňa určité očakávanie aj určitý predmet. Dúfam, že sa niečo stane a dúfam, že mi to niekto alebo niečo zaistí. Za štvrté, aby nádej bola nádejou, musí byť schopná napraviť to, čo je pokazené. Nádej, ktorá neprináša riešenia našich potrieb, nie je veľmi nádejná. Na nášho mechanika sa s nádejou spoľahneme len vtedy, ak vieme, že dokáže opraviť to, čo je na našom aute pokazené. Za piate. Neustále sami sebe kážeme evanjelium o nejakej nádeji. My všetci neustále vzťahujeme ruky k nádeji a sami sebe kážeme, že je oprávnená. Radikálna pravda evanjelia však znie takto. Nádej neprinesú okolnosti. Nádej nenájdeme na nejakom mieste. Majetok nezaistí nádej. Skúsenosťami si nezabezpečíme nádej. Nádej je viac ako pochopenie situácie. Nádej nie je prázdny pojem. Nádej sa nachádza v osobe menom Ježiš. Prišiel k nám a dal nám sľub nádeje. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Matúš 28, 18 až 20. Nádej existuje. Môžeme dúfať v niečo oveľa hlbšie, než v to, že k nám ľudia budú milí, že neprídeme o prácu, že si vyberieme správnu možnosť, keď príde pokušenie, že budeme dostatočne múdri, aby sme sa správne rozhodli, že sa nám vyhnú choroby a chudoba, alebo že budeme mať pekné bývanie a dostatok jedla. Môžeme sa držať večnej a hlboko osobnej nádeje. Spočíva v tom, že Ježiš nás objal svojimi mocnými rukami a nikdy, nikdy nás neopustí. Aj keby sa nám nesplnil ani jeden sen a všetky naše obavy by sa stali skutočnosťou, stále máme nádej, pretože On je s nami vo svojej moci a milosti.
1: Zerubábel, syn Šealtielov a veľkňaz Jozua, syn Jocádakov a všetok ostatný ľud poslúchli hlas Hospodina, svojho Boha a slova proroka Aggea, lebo ho poslal Hospodin, ich Boh. A ľud sa bál Hospodina. Hospodinov posol Aggeus takto prehovoril k ľudu v zmysle posolstva Hospodinovho. Ja som s vami, hovorí Hospodin. Potom Hospodin povzbudil ducha júdskeho miestodržiteľa Zerubábela, syna Šealtielovho, a ducha veľkňaza Józú, syna Jocádakovho, a ducha všetkého ostatného ľudu, a dali sa do práce na dome Hospodina mocností svojho Boha 24. dňa 6. mesiaca.
0: Aggeus 1, 12 až 15.

Bohu, chvála Pánovi. Nech naše chvály jednotné vystúpia pred trón Kráľovi.

Dostali sme tak veľa vecí od Boha. Určite by sme nespočítali všetky dary, ktoré nám on dal. A preto je veľmi prirodzené tým, čo máme, aby sme ho chválili. Dal nám nohy, dal nám ruky. A napríklad tie ruky, mohli by sme mu tleskať chválu, čo by na to?

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Židom, 2. kapitola.
1: Preto musíme dávať o toľko väčší pozor na to, čo sme počuli, aby sme sa neodchýlili od správneho smeru. Veď ak už slovo povedané skrze anielov bolo záväzné a každý priestupok a neposlušnosť dostali spravodlivú odplatu, ako unikneme my, ak zanedbáme takúto veľkú spásu, ktorú začal ohlasovať Pán a potvrdili nám ju tí, ktorí počúvali. Boh pritom vydával svedectvo znameniami, ako aj zázrakmi a rozličnými prejavmi moci a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle. Veď anjelom Pán nepodriadil budúci svet, o ktorom hovoríme. Tak o tom, kto si kdesi svedčí. Čo je človek, že na ňo pamätáš, alebo syn človeka, že o ňo dbáš? Stvoril si ho o niečo menším, ako sú anjeli, slávou a cťou si ho ovenčil a všetko si mu položil pod nohy. To preto, lebo si mu podriadil všetko a nenechal nič, čo by mu nebolo podriadené. Teraz však ešte nevidíme, že mu bolo podriadené všetko, ale hľadíme na Ježiša, stvoreného o niečo menším, ako sú anjeli, ktorý, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou, lebo z milosti Božej okúsil smrť za každého. Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko, urobil dokonalým cez utrpenie pôvodcu ich spásy, ktorý priviedol mnoho synov do slávy. Lebo aj ten, čo posvecuje, ako aj tí, čo sú posvecovaní, všetci pochádzajú z jedného. Preto sa nehanbí nazvať ich bratmi, keď hovorí: Tvoje meno budem zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia ťa budem velebiť. A znova, ja budem dúfať v Neho. A zase, hľa ja i moje deti, ktoré mi dal Boh. A rovnako ako deti majú účasť na krvi a tele, tak aj on mal podiel na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý mal moc nad smrťou, to jest diabla, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. Veď sa neujíma anielov, ale potomstva Abrahámovho. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odpykal hriechy ľudu. A pretože sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať tým, čo sú pokúšaní.

0: Vítame vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní spoločných úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Zaoberáme sa Ježišovým kázaním na vrchu tak, ako to zaznamenal evanjelista Matúš. Už druhýkrát sa budeme zamýšľať nad veršom Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 6. verš.
1: Zatiaľ sme si povedali, že hlad a smäd sú silné hnacie sily a pudy života. Pozrime sa teda, ako sa hlad a smäd prejavuje fyzicky. Smäd je hrozný. Hlava bolí, oči sú podliaté krvou, jazyk opuchol, pery sfialoveli. Smrť prichádza za pár dní. Snáď nikto z nás nezakúsil takú hrôzu, ako je skutočný smäd na púšti. Veď naše telo tvorí z väčšej časti voda. Voda je k životu absolútne nevyhnutná. Som presvedčený, že keby sme sa zásluhou smedu dostali až na prach smrti, citované verše by nám povedali oveľa viac. Skutočný smed poznáme len teoreticky. Ježiš kázal ľuďom, ktorí smedu a hladu rozumeli o mnoho lepšie než my dnes. Oni dôverne poznali púšť, prechádzali cez ňu a žili v nej. Preto Ježiš použil slovesá vyjadrujúce najsilnejšiu telesnú žiadosť v prítomnom čase a prirovnal ju k duchovnej potrebe, a síce k túžbe životného významu žiť spravodlivo, žiť správne. A podobne ako nepoznáme fyzické tríznenie smedom, vyznievajú slová duchovného smedu v našej spoločenskej kultúre ako náboženské blúznenie a nemiestny fanatizmus. Predstavte si, že by niekto v dnešnej spoločnosti túžil po Božej spravodlivosti, až by bol na pokraji smrti. Takú túžbu po spravodlivosti pozná len ten, komu sa Boh stal zvrchovaným vládcom a stvoriteľom. Jedine vďaka nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi lačnieme po absolútnej spravodlivosti. Hlad a smäd po Kristovej spravodlivosti sa zvyšuje tým viac, čím lepšie ho poznáme. Čím viac sme Božím slovom sýtení a napájaní, tým viac nám chutí, tým väčší hlad a smäd máme. Túžba po Božej blízkosti má narastajúcu tendenciu. Môžeme to povedať ešte inak. Ten, kto nepozná sčítanie, tomu odčítanie nepríde ani na myseľ. Ten, kto už pozná oboje, je zvedavý na násobenie, delenie, neskôr umocňovanie, odmocňovanie a tak ďalej. Vyššia duchovná matematika je výsledkom počiatočného hladu po poznaní, ktoré nás priviedlo k novému spôsobu života, zodpovedajúcemu oddanosti služobníkov Božieho kráľovstva.

Nie každý prežil také intenzívne stretnutie s Bohom ako apoštol Pavol. Pavol sa osobne stretol s Ježišom v troch videniach. Prvýkrát na ceste do Damasku. Ako šiel a blížil sa k Damasku, ožiaril ho odrazu svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A on povedal: Kto si, pane? Odpovedal mu: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale ťažko sa ti bude spierať o sňu. Trasúca a diviac spýtoval sa Saul: Čo chceš, pane, aby som činil? Pán odpovedal: Vstaň a choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť. A mužovia, ktorí šli s ním, stáli ako ohromení, lebo počuli síce hlas, ale nevideli nikoho. Saul teda vstal zo zeme a keď otvoril oči, nič nevidel. I vzali ho za ruky a zaviedli do Damasku. A 3 dni nevidel, ani nejedol, ani nepil. Skutky apoštolov, 9. kapitola, 3. až 9. verš. Pavol oslepol na 3 dni. Všimnime si, že Pavol nejedol a nepil. Čakal na Boží pokrm. Druhýkrát sa Pavol s Ježišom stretol v Korinte. I riekol Pán v noci vo videní Pavlovi: Neboj sa, len hovor a nemlč, pretože ja som s tebou a nikto nesiahne na teba, aby ti ublížil. Mám zaiste mnoho ľudu v tomto meste. Skutky apoštolov, 18. kapitola, 9. a 10. verš. Tretie stretnutie Pavla s Pánom Ježišom bolo najslávnejšie. Pavol bol vytrhnutý až do tretieho neba. Ak sa treba chváliť, hoci to nič neprospeje, prídem k videniam a zjaveniam Pánovým. Poznám človeka v Kristovi, ktorý pred 14 rokmi, či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie, uchvátený bol až do tretieho neba. A poznám toho istého človeka, či to bolo v tele, či mimo tela, neviem, Boh vie, že uchvátený bol do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie ani vysloviť. Druhý list Korinťanom, 12. kapitola, 1. až 4. verš. Pavol sa 3-krát stretol s Pánom Ježišom Kristom. Pavlova túžba po spravodlivosti, jeho hlad a smet vychádzali z duchovnej premeny. A aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha založenú na viere, aby som poznal jeho a moc jeho vzkriesenia, mal účasť v jeho utrpeniach, bol mu podobný v smrti, aby som nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. Nie, že by som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. List Filipanom, 3. kapitola, 9. až 12. verš. Ten, kto po Bohu túži tak zúfalo, ako vyhladovený človek túži po chlebe a vysmednutý po vode, toho Boh nasíti. Taký človek už nelipne na pozemskom živote, ale s radosťou očakáva život s Bohom. Človek, ktorého brucho je bohato nasýtené inou potravou, tomu Boh sám seba nedá. Ten lipne na pozemskom živote a smrti sa bojí. Na toto narážal Pavol, keď povedal: Ich koniec je zahynutie, Bohom im je brucho, slávou hanba a myslia len na to, čo je zemské. List Filipanom, 3. kapitola, 19. verš. Je jasné, že hovoríme v obrazoch. Brucho znamená sýtenie sa svetom, či už je to kariéra, postavenie, majetok, zábava a podobne. Dobrými vecami môžeme byť nasýtení len vtedy, keď nás sýti sám Boh.

Každý z nás by sa mal spýtať sám seba. Po čom lačniem? Po uznaní? Po majetku? Po zábave a rozkošiach? Alebo lačniem po spravodlivosti, po správnom živote, ktoré je len v Bohu, Ježišovi Kristovi? Alebo sme vo víre diania tohto sveta? Druh hladu nám dá konkrétnu odpoveď. Či sme Božie deti, poddaní Božieho kráľovstva, ktorí nie sú z tohto sveta, alebo patríme tomuto svetu. Spoliehame sa sami na seba a svoje schopnosti, alebo prijímame z Božej ruky jeho každý dar, ktorý nás utržuje nielen pri živote, ale aj v službe blížnym. Dávid je príkladom človeka, ktorý sa úplne spoliehal na Božie zaopatrenie. Z jeho slov čerpáme silu k vernému životu v Božej blízkosti. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom. Je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. 23. žalm, 1. až 6. verš.

Dávidové žalmy sú nám príkladom, ako sa správať uprostred životných problémov a trápení. Keď bol v Judskej púšti, volal: Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám. Po Tebe žízni moja duša. Po Tebe prahne moje telo, ako zem suchá a bez vody vyprahnutá. Tak som Ťa vyzeral vo svätyni, aby som videl Tvoju moc a slávu. Lebo Tvoja milosť je lepšia ako život. A moje pery velebiť Ťa budú. Tak Ťa budem žehnať za svojho života a v Tvojom mene budem zdvíhať dlane. Ako tukom a olejom sa síti moja duša, jasajúcimi perami Ťa chvália moje ústa. 63. žalm, 1. až 6. verš.

0: Ako rezonujú tieto slová vďačnosti vo vašich ušiach a srdciach, milí poslucháči? Priali by sme si, aby každý z vás s takouto radosťou ako Dávid chválil Boha a túžil po jeho blízkosti.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Lomé.

119. žalm. Na veky pevne stojí v nebesiach, ó Pane, Tvoje slovo. A z rodu na rod ide Tvoja pravda. Stvárnil si zem a ona potrvá. Dodneska stojí, ako si bol kázal. A všetko na nej slúži Ti. Keby mi nebol rozkošou Tvoj zákon, bol by som zahynul v trápení svojom. Na Tvoje príkazy ja nikdy nezabudnem, veď práve nimi si ma oživil. Tebe patrím, nuž, zachráň ma, pretože hľadám Tvoje rozkazy. Číhajú na mňa ničomníci, chcú ma zahubiť. No ja si hľadím Tvojho svedectva. Videl som medze vecí dokonalých, však príkaz Tvoj je bez medzí. Ó, ako milujem Tvoj zákon, celý deň o ňom premýšľam. Príkazmi svojimi ma robíš múdrejším nad nepriateľov okolo a navždy moje ostanú. Múdrejší som nad mojich učiteľov, lebo Tvoj výrok so mnou premýšľa. Rozvážnejší som ako starci, keď konám podľa Tvojich rozkazov. Nohy si strežiem od každej zlej cesty, aby som pozor dal na Tvoje slovo. Od Tvojich súdov neodchýlil som sa, len Ty si bol môj učiteľ. Sladnú mi Tvoje slová na jazyku, sladšie sú mojim ústam ako med. Príkazy Tvoje ma múdrym urobili, a preto nenávidím lož. Sviečočkou pod nohy je pre mňa Tvoje slovo, svetlom na moje chodníky. Prisahal som a dodržím, chcem brániť Tvoje právo spravodlivé.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 18. kapitola.
1: Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Staň, choď do hrnčiarovho domu a tam ti oznámim svoje slová. Na to som zostúpil do domu hrnčiarovho. Ten práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. Keď sa v hrnčiarových rukách skazila nádoba, ktorú robil z hliny, urobil z nej opäť inú nádobu, ako uznal za správne. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Dom Izraela, či ja nemôžem naložiť s vami ako tento hrnčiar? Znie výrok Hospodinov. Aj hľa, ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak ste vy v mojej ruke, dom Izraela. Raz poviem o niektorom národe alebo kráľovstve, že ho vykorením, zrútim a zničím. Ale ak sa národ, o ktorom som to hovoril, odvráti od svojho zla, oľutujem pohromu, ktorú som naň zamýšľal dopustiť. Inokedy poviem o niektorom národe alebo kráľovstve, že ho vystaviam a vysadím, ale ak by konal, čo sa mi nepáči, a nedal by na môj hlas, oľutujem dobro, ktoré som mu zasľúbil preukázať. Teraz však povedz mužom Júdu a obyvateľom Jeruzalema. Takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja chystám proti vám pohromu a vymýšľam plán proti vám. Odvráťte sa každý od svojej zlej cesty a polepšite svoje cesty a skutky. Oni však povedali, to je beznádejné. My pôjdeme za vlastnými myšlienkami a budeme konať každý podľa svojho zatvrdnutého zlého srdca. Preto takto vraví Hospodin. Opýtujte sa medzi národmi, kto počul niečo podobné. Hrôzostrašnú vec spáchala panna Izrael. Či sneh Libanonu opustí bralá Siriónu? Či vyschnú horské vody, zúrčiace a chladné? Môj ľud veru zabudol na mňa, ničomným bôžikom kadia. Ty ich však doviedli k pádu na ich cestách, na odvekých chodníkoch, aby chodili bočnými chodníkmi, neupravenou cestou, aby zmenili svoju krajinu na púšť, na večný výsmech. Každý, kto ňou prejde, zhrozí sa a pokrúti hlavou. Rozprášim ich pred nepriateľom ako východný vietor. Chrbát a nie tvár im ukážem v deň ich záhuby. Vtedy povedali, poďte, zosnujme úklady proti Jeremiášovi, lebo nezanikne učenie u kňaza, ani rada u múdreho, ani slovo u proroka. Poďte, porazme ho jazykom a nevšímajme si ani jedno jeho slovo. Hospodine, pozoruj ma a počuj hlas tých, čo broja proti mne. Môže sa za dobré zlým odplácať, veď ja mu kopú môjmu životu. Pamätaj, ako som stál pred tebou, aby som hovoril o nich dobré a odvrátil tvojich nevodných. Preto vydaj ich synov hladu na pospas, odovzdaj ich moci meča, nech sa ich ženy stanú bezdetnými a vdovami. Nech sú ich muži korisťou smrti a ich junáci mečom zbití v boji. Nech počuť z ich domov bedákanie, keď zrazu privedieš na nich hordy. Lebo vykopali jamu, aby ma chytili, a pasce nastavili mojim nohám. Ale ty, Hospodine, poznáš všetky ich vražedné úmysly proti mne. Neodpusť im ich vinu a ich hriech nevymaš spred seba. Nech prídu k pádu pred tebou, v deň svojho hnevu konaj proti ním.

Prvý žalm. Blahoslavený, kto nechodí podľa rady ničomníkov, na ceste hriešných nestojí a nesadne, kde sedí posmievač. V zákone Božom sa mu zalúbilo a dňom i nocou o ňom premýšľa. Ako strom bude pri vodách zasadený, čo načas nesie úrodu a nezhadzuje listy, a pod rukou mu dielo rozkvitá. Však Boha prázdny kdeže? Tých ako plevy porozvieva vietor. Tí neobstoja na súde, neprejde kruhom spravodlivých hriešny. Lebo Boh stráži cesty spravodlivých, no cesta zlých sa končí v záhube.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 19. kapitola.
1: Takto riekol Hospodin. Choď, kúp si hlinený krčach od hrnčiara. Vezmi so sebou niektorých zo starších ľudu i zo starších kňazstva. Výjdi do údolia Ben Hinnom, ktoré je pri vchode do črepinovej brány, a hlásaj tam slová, ktoré ti poviem. Hovor. Počujte slovo Hospodinovo, judskí králi a obyvatelia Jeruzalema. Takto riekol Hospodin, Boh Izraela. Aj hľa, ja privediem takú pohromu na toto miesto, že každému, kto o tom počuje, bude hučať v ušiach, pretože ma opustili, znešvárili toto miesto a kadili iným bohom, ktorých nepoznali ani oni, ani ich otcovia, ani králi Júdu, a naplnili toto miesto krvou nevinných. Vystavali Baálove výšiny, aby spaľovali svojich synov ohňom ako spaľovanú obeť, čo som neprikázal ani nenariadil, ba ani na um mi to neprišlo. Preto hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď sa toto miesto nebude viac menovať Tofet alebo údolie Ben Hinnom, ale údolie vraždy. Zmarím radu Júdu a Jeruzalema na tomto mieste, pozrážam ich mečom pred ich nepriateľmi, a to rukou tých, ktorí im siahajú na život. Ich mŕtvoly dám nebeskému vtáctvu a poľnej zveri za pokrm. Toto mesto urobím hrôzou a výsmechom. Každý, kto prejde popri ňom, zhrozí sa nad jeho ranami. Nakrmím ich mesom vlastných synov a mesom vlastných dcér, takže jeden bude jesť meso druhého pri obliehaní a trápení, ktorým ich stiesňa ich nepriatelia a tí, čo im siahajú na život. Potom rozbi krčach pred očami mužov, ktorí pôjdu s tebou, a povedz im: takto vraví Hospodin vojov. Podobne rozbijem tento ľud a toto mesto, ako rozbíjajú hrnčiarskú nádobu, ktorú už nemožno opraviť. Pochovávať budú v Tofete pre nedostatok miesta na pochovávanie. Takto naložím s týmto miestom, znie výrok Hospodinov, i s jeho obyvateľmi, aby som toto miesto urobil podobným Tofetu. Domy Jeruzalema a dom judských kráľov budú poškvrnené ako miesto Tofetu, totiž všetky domy na strechách, ktorých kadili celému voju nebies, a úliad by obetovali iným bohom. Potom prišiel Jeremiáš z Tofetu, kam ho Hospodin poslal prorokovať, postavil sa na nádvorie jeho domu a povedal všetkému ľudu: takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Aj hľa, privediem na toto miesto a na všetky mestá patriace k nemu pohromu, ktorú som vyriekol proti nemu, lebo si zatvrdili šiju a nedali na moje slová.

119. žalm. Ó Pane, veľmi pokorený som. Oživ ma, ako Tvoje slovo káže. Obľúb si, Pane, obeť mojich úst a svojmu právu vyuč ma. Dušu si držím na dlani a nezabúdam na Tvoj zákon, Pane. Ničomníci mi pletú osídlo, no nezablúdim, plniaci Tvoj príkaz. Dedičstvom sú mi Tvoje svedectvá až na veky a srdcu radosťou. A ono pôjde za Tvojím rozhodnutím až do konca, až na veky. Nerozhodných ja nenávidím, ale Tvoj zákon milujem. Ty si mi hradbou, záštitou, na Tvoje slovo čakám. Odíďte zlostný odo mňa, nech môžem vykonať, čo kázal Hospodin. Podopieraj ma, nech ožijem. Nezahanbi ma v mojej nádeji. Pomôž mi, nech som spasený a stále Tvoje prikázania hľadám. Raz všetkých potrestáš, čo od nich odišli, ó, raz ich podvod vyjde na márnosť. Ničomných odhadzuješ ako trosky. Milujem preto Tvoje svedectvá. Telo mi trpne v strachu pred Tebou a Tvojich súdov bojím sa. Spravodlivosť a právo konal som. Neponechaj ma nepriateľom mojim. Zaruč sa za mňa, svojho služobníka, nech necítim viac útlak pyšného. Oči mi smednú po Tvojej spáse, po Tvojej reči spravodlivej. So svojím sluhom milostivo nalož a zjav mu všetko, čo si rozhodol. Som sluha Tvoj, učiň ma chápajúcim, aby som poznal Tvoje svedectvá. Ó Pane, čas je zasiahnuť Ti, pretože porušili zákon Tvoj.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 20. kapitola.
1: Keď kňaz Pašchúr, syn Imérov, ktorý bol hlavným dozorcom v dome hospodinovom, počul Jeremiáša prorokovať tieto slová, udrel proroka Jeremiáša a dal ho doklady, ktorá stála pri hornej benjamínskej bráne v dome hospodinovom. Na druhý deň, keď Pašchúr pustil Jeremiáša z klady, Jeremiáš mu povedal: Nebude ťa Hospodin volať Pašchúr, ale hrôza zo všetkých strán. Lebo takto vraví Hospodin: Aj hľa, urobím ťa hrôzou pre teba a pre všetkých, ktorí ťa milujú. Oni padnú mečom svojich nepriateľov a tvoje oči budú na to hľadieť. Celého Júdu vydám do rúk babylonského kráľa. On ich odvlečie do Babilónie a pobije mečom. Všetko bohatstvo tohto mesta i všetok jeho zisk a všetky jeho cennosti dám do rúk ich nepriateľov. Tí ich vyplienia, poberú a odnesú do Babilónie. Ty však, Pašchúr, a všetci obyvatelia tvojho domu pôjdete do zajatia. Pôjdeš do Babilónie a tam zomrieš. Tam budeš pochovaný, ty aj tvoji priatelia, ktorým si falošne prorokoval. Zvábil si ma, Hospodine, a ja som sa dal zvábiť. Uchopil si ma a premohol. Som terčom posmechu celý čas, každý sa mi posmieva. Lebo len čo sa ozvem, musím vykríknuť. Násilie a skaza volať. Lebo slovo Hospodinovo mi slúži na hanu a výsmech celý čas. Keď si však poviem, nebudem ho spomínať a nebudem už kázať v jeho mene, tak mi je v srdci, ako by bol žeravý oheň zovretý v mojich kostiach. Namáhal som sa udržať to v sebe, ale nevládzem. Lebo som počul šepot mnohých, hrôza zo všetkých strán, udajte ho, udajme ho. Všetci, ktorí sú mi priateľmi, striehnu na môj pád. A zda sa dá zviesť, potom ho premôžeme a pomstíme sa mu. Ale Hospodin je so mnou ako mocný hrdina, preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu. Výjdu úplne na hanbu, lebo nebudú mať úspech. Večná a nezabudnutelná bude ich potupa. Hospodine mocností, ktorý skúmaš spravodlivého a vidíš ľadviny i srdce, kiež uzriem tvoju pomstu nad nimi, lebo tebe som postúpil svoj spor. Spievajte Hospodinovi, chváľte Hospodina, lebo vyslobodil život úbožiaka z ruky zločincov. Prekliatý deň, v ktorom som sa narodil, deň, keď ma porodila matka, nech nie je požehnaný. Prekliatý muž, ktorý zvestoval môjmu otcovi, narodil sa ti syn a tým ho veľmi potešil. Nech bude ten muž ako mestá, ktoré Hospodin rozvrátil bez ľútosti, nech počuje bedákanie za rána a vojnový poplach na poludnie, lebo ma neusmrtil v matkinom živote. Matka moja nestala sa mi hrobom a jej život nebol večne tehotný. Prečo som vyšiel zo života matky? Vidieť útrapy a žiaľ a v hanbe tráviť svoje dni?

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 22. Budeme sa zamýšľať nad veršami 1 až 22.
1: Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleký od môjho volania, ďaleký od mojej spásy. Bože môj, vo dne volávam a ty sa neozývaš. Tiež nocou volám ťa a nemôžem sa utíšiť. Ty svätý sedíš na tróne, ty chvála Izraela. Otcovia naši v teba dúfali a ty si našich otcov zachraňoval. Volali na teba a ty si pomohol. Dúfali v teba, nezahambil si ich. Ja nie som človek, iba červík som, v potupe ľudskej, ľuďmi opľúvaný. Veď každý, kto ma vidí, smeje sa, potriasa hlavou, rozťahuje ústa. Na Boha spoliehal, Boh nech ho teraz bráni, nech pomáha mu, ak ho má tak rád. O, ty si ma už z lona matky viedol a pri jej prsiach nádej si mi dal. Od lona matky som na teba odkázaný, od lona matky mojej si môj Boh. Nebuď mi ďaleký, keď trápenie je blízko. Trápenie je blízko, pomocníka niet. Obklúčila ma črieda juncov a býky z Bášánu ma obklúčili a svoje ústa otvárajú na mňa sťalejú, keď v púšti zareve. A ja sa ako vody roztekám a v tele sa mi uvoľňujú kosti. A srdce mi je ako vosk, roztápa sa mi v teple vnútornosti. Ako črep sa mi vysušilo hrdlo a jazyk sa mi k ďasnám prilepil. Do prachu smrti si ma pohodil, hľa koľko psov sa mrví okolo. Hľa črieda zlosinov ma obklúčila, ruky i nohy mi prebodli. Bolesti svoje sotva spočítam, dívajú sa, oči si na mne pasú, rozdeľujú si moje šaty a kocky vrhajú si o môj plášť. O Pane, nevzdialuj sa odo mňa, záštita moja, ponáhľaj sa mi s pomocou. Dušu mi pred mečom zachráň, zachráň mi dušu z moci psov, zachráň ma z pisku levouho, z bivolých rohov zachráň. Vypočul si ma, Pane.
0: Všetci, ktorí ma vidia, sa mi posmievajú. Pán Ježiš bol vo svojom utrpení na kríži fyzicky aj emocionálne tak zdrtený, že zvolal, ale ja som čeru a nie človek. Som potupou človeka a opovrhnutý od ľudu. Verš 7. V tomto žalme je aj obraz prudkej nenávisti jeho nepriateľov. Sú opísaní ako bíkovia a lev trhajúci a revúci a ako psi. Títo psi nie sú priateľskí domáci miláčikovia, ale divé, odpadky vyberajúce špinavé odporné zúrivé tvory, ktoré sú v niektorých krajinách stále bežné. V písme sú k psom prirovnávaní tí najbezbožnejší a najohavnejší ľudia. Vonku, mimo neba, budú psi, a čarodejníci a smilníci a vrahovia a modlári. Takto to čítame v zjavení Jána 22.15. Porovnajme záznam o pánovom ukrižovaní v 27. kapitole Matúšovho evanjelia s týmto žalmom. Verš 2 je citovaný v Matúšovi 27.46. Porovnajte verš 9 s Matúšom 27.43. A takisto verš 19 porovnajte s Matúšom 27.35. O Kristovom ukrižovaní hovorí verš 17. A jeho smet, Jan 19.28, je živo opísaný vo verši 16. Môj jazyk je prilepený na moje ďasná. Kristovo fyzické utrpenie bolo hrozné, no musel vytrpieť aj bezbožný výsmech ľudí. Všetci, ktorí ma vidia, sa mi posmievajú. Verše 7 až 9 a verše 13-14. Boli sme kúpení za obrovskú cenu. Ukazujme našu lásku k Pánovi Ježišovi tým, že sa vždy budeme usilovať ho tešiť. Uctievajme ho z vďačnosti a lásky.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 21. kapitola.
1: Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina, keď král Cidkia poslal k nemu Pašchúra, syna Malkijovho, a kniaza Cefaniu, syna Máseju, s odkazom: Dopýtajte sa Hospodina ohľadne nás, lebo babylonský kráľ Nebúkadnecar vedie vojnu proti nám. A zda Hospodin naloží s nami podľa svojich doterajších zázračných skutkov a on odtiahne od nás. Na to im Jeremiáš povedal: Takto povedzte Cidkijovi. Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Aj hľa, obrátim zbrane, ktoré máte v ruke a ktorými bojujete proti babylonskému kráľovi a proti Chaldejcom, ktorí vás obliehajú z vonkajšej strany hradieb, a uvediem ich húfom do tohto mesta. Ja sám budem bojovať proti vám s vystretou rukou a mocným ramenom, s hnevom, zlosťou a veľkou prchkosťou. A pobijem obyvateľov tohto mesta, ľudí i zvieratá. Pomrú na veľký mor. Potom, znie výrok Hospodinov, vydám judského kráľa Cidkiju, jeho sluhov i ľud, aj tých, ktorí prežijú v tomto meste mor, meč a hlad, do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara a do rúk nepriateľov, ktorí im siahajú na život. Pobije ich ostrým meča bez ľútosti, súcitu a bez milosrdenstva. Tomuto ľudu však povedz: Takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja kladiem pred vás cestu života a cestu smrti. Kto ostane v tomto meste, zomrie hladom a na mor, kto však vyjde a prejde k Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, ostane nažive a zachráni si život ako korisť. Pretože som obrátil svoju tvár proti tomuto mestu k zlému a nie k dobrému, znie výrok Hospodinov, bude vydané do rúk babylonského kráľa a ten ho spáli ohňom. Domu judského kráľa však povedz: Počujte slovo Hospodinovo, dom Dávidovu. Takto vraví Hospodin: Prislúžte právo zarána a vytrhnite okrádaného z ruky utláčateľa, aby nevyšľahol môj hnev ako oheň a aby nehorel tak, že ho nikto neuhasí. Aj hľa, ja som proti tebe, obyvateľka údolia, ty, skala nížiny. Znie výrok Hospodinov. Vy hovoríte: Ktože príde na nás a kto vnikne do našich príbytkov? Potrestám vás podľa ovocia vašich skutkov, znie výrok Hospodinov, a založím oheň v jej hore, ten zničí všetko, čo je vôkol nej.

0: Duch je, ktorý oživuje. Duch oživuje. Telo nič neosloží. Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 63. verš.
1: Duch oživuje a oživuje to, čo je mŕtve v priestupkoch a hriechoch. Takto opisuje Biblia všetkých nezachránených ľudí. Nemajú žiadnu vnímavosť pre Božie veci, lebo telesný človek nepríjma veci Božieho ducha, sú mu totiž bláznostom a nemôže ich poznať. 1. list Korintianom 2. kapitola 14. verš. Tak, ako sa mŕtvola nemôže pohybovať žiadnym spôsobom, nemôže sa telesný človek sám od seba obrátiť k Bohu. Telo nič neosoží, hovorí hore uvádzaný verš. Pomoc musí prísť zvonku nad prirodzeným zákrokom Svätého Ducha, inak nemôže nikto ožiť a veriť. Jeden bezbožný muž rozprával, ako sa smial nad kresťanským zhromaždením pod holým nebom, keď išiel okolo. Po pár metroch bol však vnútorne zastavený a nemohol ísť ďalej. Namiesto dopredu ho tlačilo naspäť, ako by ho niekto ťahal z lanom. Svätý Duch uchvátil tohto posmešníka a odzbrojil ho. Potom ho jeden diakon zobral so sebou na ďalšie zhromaždenie. Muž si tam kľakol, hlboko dotknutý urobil pokánie a bol úplne zachránený. Dlho mŕtvy v hriechoch a priestupkoch, dlho zdorovitý posmešník a o pár okamihov neskôr vidíme toho istého muža zlomeného pred Bohom, úpenlivo prosiac o záchranu. To je presne to, o čom náš text hovorí. Duch oživuje. Z toho môžeme poznať, ako veľmi potrebujeme Svätého Ducha. Bez neho by neexistovala ani jedna znovuzrodená duša na celom svete. Mohli by sme evangelizovať s najlepším programom, s nádhernou hudbou, najpresvedčivejšou metódou a najsilnejšími argumentmi. Keď Duch Svätý nepôsobí, možno by sme len rozvírili pocity ľudí, ale duch tých ľudí by zostal mŕtvy. Preto sa modlíme z hĺbky našich srdc. Páne, neodvolávaj svojho Svätého Ducha, ale svojou Božou mocou sprevádzaj naše svedectvo v rodine, cirkvi a vo svete a vytvor živú vieru v tých, za ktorých sa tak toľko modlíme. Pretože iba Tvoj duch dáva život. Telo nič neosoží.

Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej zabázeň pred Hospodinom, lebo jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nezhynie. Počúvaj, syn môj, a buď múdry, veď svoje srdce rovnou cestou. Nepatrí medzi pijanov vína, ani medzi žráčov mesa, lebo pijan i žráč schudobnie a ospalnivosť oblieka do handár. Poslúchaj svojho otca, ktorý ťa splodil, a nepohrdaj matkou, keď zostarla. Kúp si pravdu, nepredaj múdrosť, poriadok a rozumnosť. Radostne môže jasať otec spravodlivého, a kto splodil múdreho, môže sa tešiť z neho. Nech sa raduje z teba tvoj otec a tvoj nepredaj múdrosť, poriadok a rozumnosť. Radostne môže jasať otec spravodlivého, a kto splodil múdreho, môže sa tešiť z neho. Nech sa raduje z teba tvoj otec a tvoja matka, nech jasá tvoja

0: Kto vzdychá? Kto má žiaľ? Kto sa vadí? Kto sa ponosuje? Kto má bez príčiny rany? Kto má kalné oči? Tí, čo dlho vysedávajú nad vínom, tí, čo vchádzajú skúsiť miešaný nápoj. Nepozeraj na víno, ako červenie, ako sa perlí v pohári a hladko zbehne. Nakoniec hryzí ako had a štípe ako zmia. Oči ti budú vidieť čudné veci a tvoja myseľ bude hovoriť zvrátene. Budeš ako ten, čo sa ukladá spať na šírom mori, ako ten, čo leží na vrchole stožiara. Udreli ma, nebolelo ma to. Byli ma, necítil som to. Kedy sa prebudím, pôjdem to zase hľadať.
1: Kniha prísloví, 23. kapitola. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nežiarli na zlých ľudí a nežiadaj si byť s nimi, lebo ich srdce myslí na násilie a ich pery hovoria o trápení. Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou sa upevňuje. Poznaním naplňajú sa komory všelijakým vzácným a milým imaním. Múdry je mocnejší ako silák a rozumný je viac ako mocný, lebo po uvážení pustíš sa do boja a víťazstvo je tam, kde je mnoho radcov. Múdrosť je privysoká bláznovi, v bráne neotvorí svoje ústa. Kto si zaumieni robiť zlé, toho zákerným nazvú. Pletky blázna sú hriechom, posmešník je pre ľudí ohavnosťou. I keď si malátny v deň súženia a slabá je tvoja sila, zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak povieš, nevedeli sme o tom, ten, kto skúma srdcia, tento pozoruje. Veď ten, ktorý stráži tvoj život, tento vie a odplatí človeku podľa toho, čo vykonal. Syn môj, jedz med, lebo je dobrý, med z plástu je sladký tvojim ústam. Vedz, že aj múdrosť je taká pre tvoju dušu. Ak ju nájdeš, máš budúcnosť. Bezbožný, nerob úklady príbytku spravodlivého, nenič miesto, kde odpočíva, lebo spravodlivý vstane, hoci by padol 7-krát, bezbožný sa však rútia do nešťastia. Neteš sa, ak padne tvoj nepriateľ, a ak sa potkne, nech ti srdce nejasá, aby to Hospodin nevidel, aby sa mu to neznepáčilo a aby neodvrátil svoj hnev od neho. Nevzblkni hnevom proti zlosinom, nežiarli na bezbožných, lebo zlý nemá budúcnosť, svieca bezbožných zhasne. Syn môj, boj sa Hospodina a kráľa, nespolčuj sa s tými, ktorí sa menia, lebo i hneď nastane ich záhuba, a kto vie, kedy príde ich zánik.
1: Kniha prísloví, 24. kapitola. Pán Ježiš povedal, ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Aj toto sú výroky múdrych. Nie je dobre pri súde niekomu nadržať. Kto vinníkovi povie, si spravodlivý, toho ľudia prekľajú, tomu národy budú zlorečiť. Tí však, ktorí trestajú vinu, budú sa mať dobre a príde na nich hojné požehnanie. Boskáva na pery, kto dáva správnu odpoveď. Priprav si svoju prácu vonku, všetko si obstaraj na poli a potom si stavaj dom. Nebuď bez príčiny svedkom proti blížnemu a nezavádzaj svojimi perami. Nehovor, ako mne spravil on, tak ja spravím jemu, odplatím každému podľa toho, čo vykonal. Prešiel som popri poli lenivca a popri vinici nerozumného človeka a hľa všetko bolo zarastené bodľačím, povrch pokrývala burina a kamenný múr bol zvalený. Keď som to videl, vzal som si k srdcu poučenie ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať a chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec.
1: Kniha prísloví, 24. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom

0: Potrebujeme ju každý deň. Jednoducho bez nej nemôžeme žiť. Čo je to? Prítomnosť Ducha Svätého v nás. Netuším, kde som práve bol, keď sa o tejto pravde hovorilo, ani prečo mi debata na túto tému unikla. Nedokážem vám vysvetliť, kde sa v mojom chápaní evanjelia vzala tá neuveriteľná medzera a prečo táto súčiastka v mojom teologickom systéme úplne chýbala. Ale naozaj tam chýbala a dôsledkom toho bol môj duchovný život dosť zúfalý. Funkčná teológia môjho života ako Božieho dieťaťa vyzerala asi takto. Vedel som, že mi z Božej milosti bolo odpustené, že som ako dar dostal all-inclusive vstupenku do večnosti. Ale myslel som si, že do chvíle, kým sa tam dostanem, musím všetko zvládnuť sám. Mal som dojem, že odhaliť hriech a odstrániť ho zo svojho života je moja úloha. A rovnako aj to, aby som začal žiť lepším a viac biblickým spôsobom. Snažil som sa o to, ale verte mi, nefungovalo to. Znova a znova som zlyhával. Vyzeralo to tak, že častejšie zlyhávam, než víťazím. Bol som čoraz frustrovanejší a skľúčenejší. Pripadal som si ako človek, ktorého samotný majster vtiahol do hry, na ktorú nemá žiadne schopnosti. Presne si pamätám ten okamih prebudenia, ktorý nastal počas môjho štúdia na vysokej škole. Bolo 6 hodín ráno, čítal som Bibliu, aj keď sa mi až tak nechcelo. Nakoniec som položil hlavu na stôl a zvolal: "Nemám na to, aby som žil tak, ako to odo mňa chceš." Potom som pokračoval v čítaní a z Božej milosti to bola 8. kapitola listu Rimanom. Čítal som tú kapitolu znova a znova, najmä tieto slová: "Lebo keď podľa tela žijete, iste umriete, ale ak skutky tela duchom umrtvujete, budete živí." Verš 13. V hlave mi zažiaril oslavný ohňostroj. Pán Boh vedel, že moja potreba ako hriešníka je taká veľká, že nestačí iba odpustenie. Musel prísť a prebývať vo mne, aby som sa stal novým stvorením a dokázal žiť ako znovuzrodený človek. Potrebujem prítomnosť a moc Ducha Svätého, ktorý vo mne prebýva, pretože hriech má moc uchvátiť túžby môjho srdca, zaslepovať ma a oslabovať mi kolená. Môj problém nie je iba vina hriechu, ale aj neschopnosť, ktorú vo mne hriech pôsobí. Preto Boh dáva každému zo svojich detí prítomnosť Ducha, ktorý nás usvedčuje, otvára nám oči a dáva nám túžbu aj silu. Len ťažko by sa to dalo vyjadriť lepšie, než to robí apoštol Pavel na konci svojho pojednania o Duchu Svetom. Vaše smrteľné tela oživí svojim duchom. Rimanom 8.11.
1: A tak teda už nie je tvoje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristu Ježišovi. Veď zákon Ducha života v Kristu Ježišovi oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorí žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, ktorí žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, ktorí žijú podľa ducha, myslia na veci duchovné. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu, nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. No vy nie ste v tele, ale v duchu, ak totiž vo vás prebýva duch Boží. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten nie je jeho. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. Ak však prebýva vo vás duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. A tak teda, bratia, povinní sme žiť nie telu podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie duch Boží, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.
0: Rimanom 8, 1 až 17.

Boh už urobil všetky opatrenia. Keď nás Boh povoláva k určitej práci, už vopred urobil všetky potrebné opatrenia, aby sme ju úspešne zrealizovali. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. Druhý list apoštola Pavla Korintianom, 9. kapitola, 8. verš. Tento verš nie je len nádejou, je zasľúbením. Začína totiž slovami: veď Boh má moc. Božím záujmom nie je len vyhovieť tvojej potrebe. On ti vždy túži dať viac, než potrebuješ. To je význam slova rozhojniť, dávať stále viac a viac a nikdy neprestať. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a na to všetko môže urobiť oveľa viac, ako my prosíme alebo rozumieme. List Efezanom, 3. kapitola, 20. verš. Len sa zamysli nad tým, čo nám je tu slúbené. Keď si už úplne na konci so silami, úplne vyčerpaný a myslíš si, že ďalej to už nezvládneš, Boh ťa dokáže tak posilniť, že zrazu budeš mať všetko, čo potrebuješ, po celý čas tvojej služby v každej možnej situácii. Ako by nám chcel Pán povedať? Počúvajte, všetci moji

pastieri, počúvajte, vy čo verne navštevujete môj príbytok a slúžite mi s modlitbou, chválou v srdci a s prosbami za druhých. Chcem vám dať hojnosť sily, nádeje, radosti, pokoja, odpočinku, odvahy a múdrosti. Chcem, aby ste mali nadbytok všetkého, čo potrebujete, na veky vekov. Boh nikdy neurčil, že máme byť duchovnými chudákmi, ktorým bude stále chýbať hojnosť toho, čo má ich Pán. Práve naopak, bohatý sluha je ten, ktorý sa v plnosti raduje zo všetkých tých veľkých vecí, ktoré pre neho Boh pripravil. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Prvý list Korintianom, 2. kapitola, 9. verš. Popros Pána, aby otvoril tvoju myseľ a tvojho ducha pre všetky zdroje, ktoré nám slúbil. Všetky sú zadarmo.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.
3: Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré?
4: No, a zíde, čo si chceš poslávať?
3: No, však jasne, že idem, a čo mám robiť? Celkom dobre.

Aký mocný je tvoj Ježiš? V 14. kapitole Evanjelia podľa Jána sú dve nádherné zasľúbenia. V prvom z nich Ježiš oznamuje: Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím. Evanjelium Jána, 14. kapitola, 12. až 14. verš. O dva verše ďalej Ježiš sľubuje: A ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky, ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Evanjelium Jána, 14. kapitola, 16. až 18. verš. Kristus teda hovorí: Dám vám ducha pravdy a jeho moc bude prebývať vo vás. Toto sú dve Ježišove úžasné zasľúbenia. No je tu ešte jeden verš, vsunutý medzi ne. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Evanjelium Jána, 14. kapitola, 15. verš. Prečo sa tento výrok objavuje práve tu? Kristus nám hovorí, že je tu otázka poslušnosti, vzťahujúca sa na jeho zasľúbenia. Stručne povedané, obe zasľúbenia budú naplnené len vďaka našej poslušnosti a vernosti Božiemu slovu. Dostali sme ich, aby boli naplnené, aby nám nič nezabránilo získať moc, ktorá nám je daná v Kristovi. Som presvedčený, že žiadať len o čosi malé v Ježišovom mene alebo dokonca nežiadať nič je hanbou našej viery, no čím ďalej, tým viac sa mnoho kresťanov uspokojuje stále s niečím menším a menším. Nakoniec im stačí len samotné vykúpenie. Stačí ti, ak má tvoj Kristus potrebné množstvo sily len na prežitie ďalšieho dňa? Je smutné, že veľa veriacich spôsobuje svojou nevierou a obmedzenými prosbami to, že Kristus vyzerá ako niekto bezvýznamný a bezmocný. Ja chcem dostať od svojho pána oveľa viac. Chcem, aby bol Kristus v mojom živote väčší a mocnejší než kedykoľvek predtým.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Poslušnosť je lepšia než požehnanie. Samuel však povedal: Vari si Hospodin obľúbil viac spaľované obety a obety s hostinou ako poslušnosť vlastnému slovu? Poslušnosť je lepšia než obeta. Poddajnosť je lepšia než loj baranov. Prvá kniha Samuelova, 15. kapitola, 22. verš. Takže je napísané: Poslušnosť je lepšia než obeta. A ja hovorím, že poslušnosť je lepšia než požehnanie. Práve toto je najhlbší zmysel príbehu o Abrámovom obetovaní Izáka na oltári. Boh povedal: Choď a urob to. A Abrám poslúchol. V poslednej chvíli zastavil Hospodinov aniel Abrámovú ruku pred obetovaním vlastného syna. Myslíš si teda, že Abrám odchádzal od oltára spýtajúca: Boh zmenil názor? Podľa môjho názoru nie. Boh chcel len poslušnosť a Abrám to musel vedieť. A ja som to už zažil. Boh mi povedal, aby som sa snažil o získanie istej veci a dal mi každý údaj, ktorý som požadoval. Poslúchol som a urobil som všetko, čo bolo v mojich silách, aby som to dosiahol, no nepodarilo sa mi to. Čo to znamenalo? Mal som začať klásť Bohu otázky? Mal som pochybovať, že ku mne prehovoril? Alebo som si mal myslieť, že mi v tom zabránil Satan? Nie. Aj tak by som ničomu z toho neveril. Túžobne som hľadal Pána a on mi prikázal: Urob to. A ja som to urobil. Odpočiniem si v pokoji, ktorý mi prináša poslušnosť. Tým to bude pre mňa lepšie ako požehnanie. Boh nám ukazuje len jednu stranu mince – poslušnosť. Každý sluha musí poslúchať Pána bez zbytočných otázok. A tak je to aj s vierou. Keď Pán prikáže svojmu sluhovi: Poď sem, tak príde, a keď mu povie: Choď, tak odíde. Evanjelium podľa Matúša, 8. kapitola, 9. verš. Dokáže kresťan z úprimného srdca dôverovať Bohu, ak sa ukáže, že poslušnosť ho priviedla do situácie, z ktorej niet východiska? Velikáni viery, medzi ktorých patrí aj Abrám, to dokázali. Čím bližšie sme k Bohu, tým zvláštnejšie budú naše skúšky. Nemôžeme byť vedení k názoru, že utrpenie a problémy sú dôkazom, že sme ho nahnevali. Veď napokon zázraky sa dejú len uprostred úplne nemožných situácií. Túžiš byť teda dieťaťom viery? Potom sa priprav na život plný zvláštnych skúšok.

0: pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z 1. Korintianom, 11. kapitola, 2. verš. Chválim vás, bratia, že pamätáte na mňa vo všetkom. Zvyčajne ma svadby nedojímajú, ale nedávno sme s Davidom boli na obrade, ktorý bol úplne iný. Ženich bol niekoľko rokov vdovcom a bol rozrušený zo sobáša s mladou nevestou. Boli do seba zaľúbení, o tom nebolo pochyb. Ich tváre odrážali obdiv a skutočnú lásku, ale aj bolesť. Po tejto svadbe som si začala klásť otázky o našom vzťahu s Davidom. Ako by som reagovala, keby sa mu niečo stalo? Je niečo, čo by som ľutovala, alebo si želala, aby som spravila inak? Prišla som k tomuto záveru. Myslím si, že by som chcela Davidovi častejšie hovoriť, ako veľmi som za ňoho vďačná. V ten deň som si napísala všetky veci, ktoré si na svojom manželovi vážim. Zoznam bol dlhý. Bol v ňom Davidov záväzok, usilovne pracovať a starať sa o našu rodinu, jeho služba v zbore a v komunite, to, ako sa rád hrá s deťmi a vnúkmi, jeho štedrosť a láskavé srdce. Keď som tento zoznam dopísala, bola som ohromená tým, ako často si tieto Davidove kvality neuvedomujem. Niekedy sa príliš zaoberám vlastným programom a pritom mi uniká jeho jedinečnosť. Inokedy sa strácam vo vlastných ponosách. Bola som smutná, že tak zriedka mu vyjadrujem svoju vďaku. Večer som Davidovi tento zoznam dala. Zlato, chcem len, aby si vedel, ako veľmi ťa milujem a ako veľa znamenáš pre mňa a pre našu rodinu. Odmenil ma širokým úsmevom. Viem, že som v ten večer naplnila jednu jeho dôležitú potrebu. David si tento zoznam odložil. Minule som si dokonca všimla, že papier, na ktorom je zoznam napísaný, má potrhané okraje. Modlím sa. Pane, nedovoľ mi, aby som svojho partnera nikdy nebrala ako samozrejmosť. Na záver je tu otázka. Ako by vyzeral zoznam 10 vecí, ktoré si skutočne vážiš na svojom partnerovi? Je mojou modlitbou, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

A Ježiš mu povedal, prečo ma zovieš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh. Evanjelium podľa svätého Marka, 10. kapitola, verš 18. Bohatý mládenec bol už azda predtým navštívil učiteľov zákona, aby sa s nimi poradil o svojom nepokoji a neistote, ale všetky odpovede ho neuspokojovali. Vybral si preto radikálnu cestu, stretnúť sa osobne s Ježišom Kristom, o ktorom bol presvedčený, že radí, učí ako taký, ktorý má právo a moc zodpovedať všetky pálčivé otázky života i smrti. Ach, čo všetko podnikli ľudia, aby dosiahli uspokojenie istoty spasenia. Mnohí navštevovali Jeruzalém, Rím, Wittenberg, Lurdy, slávne domy, baziliky, katedrály, aby počuli slávnych duchovných a tak upokojili svoje srdce. Ale ak sa nestretli v pokáni a vo viere so živým spasiteľom, k istote spasenia neprišli. Pán Ježiš videl do duše bohatého mládenca. Poznal, čo spôsobuje jeho rozpoltenosť. Vedel, že ak sa dotkne otázky jeho majetku, dotkne sa jeho achilovej pety. Preto odpoveď formuloval tak, že sa mládenec musel rozhodnúť. Buď nasledovať Krista, alebo sa utopiť v mori bohatstva.

A prikázania vieš. Nescudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, neolúpiš nikoho, cti svojho otca i svoju mať. Evanjelium podľa svätého Marka, 10. kapitola, verš 19. Bohatý mládenec zachovával Božie prikázania, ale ani tomu nedávalo istotu večného života. Dával desiatky, svätil sobotu, ale Pán Ježiš ho za to všetko nepochválil. Svedomie znepokojovalo mládenca a on cítil zožierajúcu neistotu, ktorú chcel vyriešiť návštevou u Pána Ježiša. Pán mu vymenoval niektoré prikázania, no on pokojne prehlásil: Učiteľu, to všetko som zachovával od svojej mladosti. Bolo to jedinečné vyznanie, ktoré by mohol sotva kto z nás povedať. Nemýlil sa Pán, keď postavil na prvé miesto prikázanie nescudzoložíš? Nie. Spasiteľ dobre vedel, že boj proti každému hriechu je ťažký, ale proti pohlavnému hriechu je najťažší. Tuto mnohí mladíci, ale niekedy aj starí, prehrávajú. Náš mládenec bol uchránený od tohto hriechu, mal tvár, o ktorej bolo možné snívať. Oči oboch sa stretli, ale ich srdcia sa nestretli. Srdce bohatého mládenca sa zatvorilo pre Pána a bol koniec. Ako je to s nami? S tebou. Nie si ten, ktorý zachováva určité prikázania, predpisy, ale v ktorého srdci nemá Pán Ježiš prvé miesto?

A prikázania vieš. Nescudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, neolúpiš nikoho, cti svojho otca i svoju mať. Evanjelium podľa svätého Marka, 10. kapitola, verš 19. Boh skúšal patriarchov, prorokov a postupne všetkých svojich služobníkov. Podobne aj náš Pán skúšal svojich učeníkov. Skôr alebo neskôr podrobí Pán skúške každého nasledovníka. Boli kresťania, ktorí prešli s Pánom kus cesty, ale keď sa dostavili ťažkosti prenasledovania, prehlásili: tvrdá to reč, kto ju môže počúvať? Prečo? Lebo sa nevedeli rozísť s hriechom. Svetskou spoločnosťou nechceli pretrhať putá so starým životom. Mnohí sa pokúšali slúžiť Pánovi aj svetu, telu aj duchu, ale Pán takúto dvojkoľajnosť odmieta. Vášeň mať viacej, mať vždy, drieme aj v srdciach kresťanov. Bez Krista zápas o hmotu prehráme. Istý katolícky duchovný raz prezradil, že desiatky rokov spovedal ľudí, ktorí mu vyznali všelijaké hriechy, ale to, že by bol niekto lakomcom, otrokom hmoty, tomu nevyznal nikto. Mnohí poslucháči zachraňovali svoj samospravodlivý život, ale preň stratili večný život. Koho milujeme nadovšetko? Spasiteľa alebo niečo iné?

0: Vtedy sa Ježiš na ňo s láskou zahľadil a povedal mu: jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Po týchto slovách mládenec zosmutnel a zarmútený odišiel, lebo mal mnoho majetku.
1: Evanjelium podľa svätého Marka, 10. kapitola, verše 21 a 22. Srdce mládenca liplo na majetku. To je aj znak každého polovičatého kresťana. On mohol svoje polia, záhrady, nehnuteľnosti aj prenajať, no Pán vedel, že keby sa tak stalo, nemiloval by Pána úprimne, nebol by spôsobilý pre jeho službu. Ťažko by bol niekto uveril, že je skutočne šťastný. Jeho služba by trpela rozpoltenosťou. Preto v jeho prípade Pán postavil veľkú požiadavku. Rozdelené srdce nebýva nikdy šťastné. S rozdeleným srdcom nebudeme užitoční v kráľovstve Božom a raz príde chvíľa, že sa budeme musieť rozhodnúť. Buď alebo. Bohatý mládenec nevošiel tesnou bránou, lebo mal na pleciach bremeno majetku a v hrudi rozdelené srdce. Nebráni nám rozdelené srdce radostne nasledovať Pána? Každému platia Pánové slová, treba sa vám znovu narodiť. Pán nežiadal nikdy nemožnosť, keď povedal: musíte. Tak v požiadavke bolo zahrnuté aj: môžete. A keď môžete, tak platí: musíte.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Wilhelm Busch bol poslom s misiou. V neúnavnom zápale a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evangelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé 10 ročia pôsobil ako mládežnícky farár v Esene, kde sa každý týždeň zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie slovo. Bol aktívnym členom vyznávačskej cirkvi v odboji proti zločinom Hitlerovej Tretej ríše a talentovaným autorom kníh. Humorným a živým spôsobom podal písomne mnohé svoje skúsenosti a stretnutia s rôznymi ľuďmi. Tieto krátke príhody sú spomienkami na mnohé jeho zážitky a dôrazne dosvedčujú moc evanjelia. Dnešný príbeh má názov Neskoro.
1: Práve som chcel ísť spať, keď zazvonil telefón. Tu je nemocnica. Pán farár, môžete sem prísť? Je tu muž, ktorý si prosí farára. Je to veľmi súrne. Trochu neskôr som už sedel pri lôžku jedného umierajúceho. Bol to muž v najlepších rokoch. Večer v tme ho na Hradskej zachytilo auto. Na asfalte bolo mokro a klsko. Šofér už svoje auto neovládal. Dostalo šmík a v plnej rýchlosti zrazilo tohto muža. Prišiel o obe nohy. Horšie však bolo, že sa šofér hnal zúrivou rýchlosťou ďalej. Ťažko ranený muž zostal ležať na ceste, kým ho kto si po niekoľkých hodinách nenašiel. A teraz? Teraz je už neskoro. Pred 10 hodinami bol ešte silný a zdravý. Teraz je hrstkou nešťastia s veľkými bolestiami. Napoludne by sa ešte vysmieval z toho, kto by mu rozprával o smrti. Ale teraz? Ó Bože, keby som tak mohol dosiahnuť pokoj. Moje hriechy, ako dosiahnem odpustenie? Chcel som sa s ním porozprávať a zvestovať mu Božie slovo. Spomenul som mu meno Ježiš, ale on to už nevnímal. Bolesti sa naň valili ako príval. Upadol do bezvedomia. Zomrel. Stál som zdesený nad jeho mŕtvolou. Najradšej by som roztvoril okna a do hluku veľkomesta zakričal. Hľadajte Hospodina, dokiaľ sa dáva nájsť. Nech sa muž obráti k Hospodinovi. Izaiáš 55. kapitola, 6. a 7. verš. Kým nie je neskoro? Na smrteľnej posteli už budete slabí. Dnes, ako počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. Židom 8. kapitola 7. verš a Žalm 95. kapitola 7. verš.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Nádej pre nedokonalých kresťanov. Jednou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. List Židom, 10. kapitola, 14. verš. Tento verš je plný povzbudenia pre nedokonalých hriešníkov, ako sme my, a plný motivácie k posvecovaniu. Znamená to, že môžete mať istotu, že v očiach svojho nebeského Otca stojíte dokonalí nie preto, že ste teraz dokonalí, ale preto, že hoci teraz nie ste dokonalí, ale že ste posvecovaní, aby ste boli svätí. Že vierou v Božie prisľúbenia sa vzdialujete od svojej pretrvávajúcej nedokonalosti smerom k čoraz väčšej svetosti. To je zmysel listu Hebrejom 10. kapitoly 14. verša. Vedie vás vaša viera k túžbe opustiť hriech a napredovať vo svetosti? To je ten druh viery, ktorý uprostred nedokonalosti môže vzhliadnúť ku Kristovi a povedať: už si ma zdokonalil v tvojich očiach. Táto viera hovorí: Kriste, dnes som zrešil, ale nenávidím svoj hriech, lebo si vpísal tvoj zákon do môjho srdca a ja mám túžbu plniť ho. A ty pracuješ vo mne tak, ako sa ti páči. Hebrejom 13. kapitola, 21. verš. A tak nenávidím hriech, ktorý stále pácham, a neznášam hriešne myšlienky, o ktorých uvažujem. Toto je pravá a reálna viera, ktorá zachraňuje. Toto je viera, ktorá môže vychutnať slová. Jednou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. To nie je chvála silných. Je to výkrik slabých, ktorí potrebujú spasiteľa. Pozývam vás, naliehám na vás, aby ste boli natoľko slabí, aby ste takí mohli dôverovať Kristovi.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Bezzubý nepriateľ. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach a neobrieske svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky previnenia, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž, odzbrojil a verejne odhalil kniežatstva a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. List Kolosenským, 2. kapitola, 13. až 15. verš. Dôvodom toho, že spojenie s Kristom znamená pre veriaceho veľkú zmenu, je to, že Kristus dosiahol na Kalvárii rozhodujúce víťazstvo nad diablom. Neodstránil Satana zo sveta, ale odzbrojil ho do tej miery, že mu bola z ruky vzatá zbraň zahynutia. Satan už nemôže obviniť veriacich z neodpusteného hriechu, čo je jediné obvinenie, ktoré by nás mohlo zničiť. A preto nás už nemôže priviesť k úplnému zahynutiu. Môže nám ublížiť fyzicky aj emocionálne, dokonca nás zabiť. Môže nás pokúšať a podnecovať ostatných proti nám, ale nemôže nás zničiť. Rozhodujúce víťazstvo podľa listu Kolosanom 2. kapitoly 13. až 15. verša bolo dosiahnuté tým, že dlžobný úpis, ktorý svedčil proti nám, bol pribitý na kríž. Diabol napísal tento úpis a uviedol svoje hlavné obvinenie proti nám. Teraz už nemá argumenty pre obvinenie, ktoré by mohol vzniesť proti nám na nebeskom súde. Nemá moc robiť jednu vec, ktorú chce robiť najviac. Ohovárať nás. Nemôže. Kristus vzal na seba naše zatratenie. Diabol je odzbrojený. Ďalší spôsob je uvedený v liste Hebrejom, 2. kapitole, 14. a 15. verši. Kristus sa stal človekom, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla, aby vyslobodil tých, ktorý po celý život zotročoval strach pred smrťou. Smrť je stále náš nepriateľ, ale je odzbrojený. Jed zmie bol zneškodnený. Smrtiace bodnutie je odstranené. Bodnutie smrťou spôsobil hriech a hrozivá sila hriechu bola v požiadavke zákona. Ale vďaka patrí Kristovi, ktorý uspokojil požiadavku zákona. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoje bodnutie? Prvý list Korintianom, 15. kapitola, 55. verš.
1: Je tu čas na lásku, lebo láska prišla medzi nás, odmietla predsudky,

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Božia vôľa je, aby sme sa k nemu približovali. Pristupujme s úprimným srdcom k plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. List Židom, 10. kapitola, 22. verš. Príkaz, ktorý je nám daný v tejto pasáži, je blížiť sa k Bohu. Veľkým cieľom písateľa knihy Hebrejom je, aby sme sa priblížili k Bohu, aby sme s ním mali spoločenstvo, aby sme sa neuspokojili s kresťanským životom vzdialeným od Boha. Toto priblíženie nie je fyzickým aktom. To nie sú vaše úspechy, ktorými staviate babylonskú väžu, aby ste sa dostali do neba. Nemusíte nevyhnutne ísť do kostola alebo kráčať dopredu k oltáru. Je to neviditeľný akt srdca. Môžete to urobiť, keď ležíte na nemocničnom lôžku alebo vo vlaku, keď cestujete do roboty. Toto je jadrom evanjelia. O tom je záhrada Getsemane a Veľký piatok. O tom, že Boh vykonal vzácny a drahocenný čin, aby nás priblížil k sebe. Poslal svojho syna, aby trpel a zomrel, aby sme sa skrze neho mohli priblížiť k nemu. Všetko to urobil vo svojom veľkom pláne vykúpenia a to, že môžeme byť v jeho blízkosti, je pre našu radosť a pre jeho slávu. On nás nepotrebuje. Ak sa nebudeme držať v jeho blízkosti, nie je ochudobnený o svoju slávu. Nepotrebuje nás k tomu, aby bol šťastný v spoločenstve Trojice. Ale svoje milosrdenstvo dokazuje tým, že nám dáva cez svojho syna slobodný prístup k sebe samému, napriek nášmu hriechu. Pretože iba on môže úplne a navždy uspokojiť potreby nášho ducha. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť. 16. žalm, 11. verš. Toto je Božia vôľa pre nás a preto Kristus zomrel, aby sme sa mohli blížiť k Bohu.
1: Chcete ísť správnou cestou? Poďte s nami. Každý deň s Rádiom Logos.

0: Otázky a odpovede.
1: Ako mám iným hovoriť o Kristovi, aby som bol prirodzený a nevyvíjal nátlak, ale zároveň bol presvedčivý?
2: Prvé, čo mi napadá, je taká skrátka, že hovoriť prirodzený. A to je veľmi človek prirodzený. Ale tá otázka v sebe už nesie podľa mňa jedno dôležité také posolstvo, že nakoniec nie je nám vždy úplne v cirkvi prirodzené byť prirodzený. Hej? Že ako keby sme sa to potrebovali učiť. A mne sa zdá, že to spôsobuje niekoľko vecí, alebo niekoľko vecí nám to komplikuje byť prirodzený. Jednak si myslím, že až príliš často niekedy hľadáme niečo ako know-how. Že ako niečo robiť, ako robiť svedectvo, že ako sa to má, ktoré sú tie body za A, za B, za C. Druhá vec, ktorá nám komplikuje byť prirodzený, je to, že niekedy ako keby nás to prostredie tlačilo do nejakej, pozaj silné slovo, ale ako by sme sa mali nejako správne, že takto by to malo byť správne. Hej. A to nás často vedie potom k niečomu, no k predstieraniu, ktoré niekedy nie je úprimné a niekedy je to aj predstieranie v dobrej snahe. Hej, že niekedy predstieram priateľstvo preto, aby som sa niekoho nedotkol a podobne. Hej, že chcem byť dobrý svedectvo a niekedy predstieram. A ja si myslím, že toto rozbíja prírodzenosť a rozbíja autentickosť a že my sa potrebujeme učiť byť prírodzený, autentický. A prírodzenosť veľmi súvisí že s tým, že sme pravdiví. A že nepredstierame nič. Že sa nehráme na nič. Že nepostupujeme v živote podľa nejakých bodov. Ale že to, čo hovoríme, to, čo myslíme, je natoľko úprimné, ako to je len možné. A myslím si, že existuje teda súvislosť medzi tou prírodzenosťou a presvedčivosťou. Bo ja si myslím, že prírodzenosť je presvedčivá. A naopak, že to predstieranie alebo nejaké pozerstvo tak je nepresvedčivé. A znovu, že niekedy sa nám to zahmlieva, alebo aj v tej otázke to je, že ako byť prírodzený, nevyvíjať nátlak a zároveň byť presvedčivý. No, ja si myslím, že človek je presvedčivý, keď je prirodzený a nevyvíja nátlak. Hej? Že niekedy veríme tomu, že treba pritlačiť na ľudí, ale to, ja si myslím, že to tak vôbec nie je, že naopak. K tomu, aby sme boli prirodzení, potrebujeme Božiu pomoc. K tomu, aby sme boli pravdiví, tak potrebujeme Pán Boh nás vyučuje k pravdivosti a potrebujeme nadprirodzený zásah, aby sme mohli byť prirodzení. To si ešte myslím a...
1: Ale kde sa v nás berie tá pouza, alebo ten sklon k pouze? Prečo to v nás je? Odkiaľ to v nás je?
2: Ja si myslím, že to je tým, že chceme vyzerať lepšie, ako v skutočnosti sme. Že chceme vyzerať dobre. Že tým je to. Takže veľa vecí predsierame. No a podľa mňa toto je hriešná prírodzenosť. Že to, že človek sa hrá na lepšie, ako reálne je, tak to je ťah tej padlej prírodzenosti. A pomerne rozšírený.
1: Takže je to niečo, čo by sme mali byť oslobodení alebo vyslobodení.
2: Pravda oslobodzuje. A súčasť pravdy je to, že sa snažíme byť pravdiví.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: čo môžem urobiť?
1: Duch Pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov.
0: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, 18. verš.
2: UNICEF odhaduje, že každoročne sú v celosvetovom obchode so sexom zneužité 2 milióny detí a mladých ľudí. To sú 4 mladí ľudia každú minútu. Vieš si predstaviť, čo by asi robili vlády sveta, keby niekto obsadil 2-miliónové mesto a každý deň by vykorisťoval a zneužíval jeho obyvateľov? A ak si myslíš, že je to hrozné, tak tu je štatistika, ktorá ti asi zlomí srdce a zrazí ťa na kolená. Z obetí sex biznisu zachránia iba 1%. Pýtaš sa, čo sa stane so zvyšnými 99%? Keď sú dievčatá príliš staré na to, aby mali pre svojich pasákov nejakú hodnotu, alebo príliš choré na to, aby pracovali, keď otehotne, pýtaš sa, čo sa stane so zvyšnými 99%? Keď sú dievčatá príliš staré na to, aby mali pre svojich pasákov nejakú hodnotu, alebo príliš choré na to, aby pracovali, keď otehotnejú, alebo sa u nich objavia infekcie,

že to nie sú moje deti ani moje vnúčatá. Vďaka Bohu naozaj. Ale ako vykúpené Božie dieťa, máš zodpovednosť starať sa o tento svet. Ježiš povedal, že prišiel uzdravovať skrúšených srdcom, hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie. To znamená, že namiesto toho, aby si sa problému vyhýbal, mal by si o ňom vedieť, mal by ťa znepokojiť a vyprovokovať ťa do akcie. Politici začnú konať až vtedy, keď sa ozve dostatok ľudí. Tak sa ozvi. Začni sa modliť. Podpor organizácie, ktoré sú do tejto služby zapojené. Keď budeš jedného dňa stáť pred Bohom, budeš môcť povedať: Pane, urobil som všetko, čo bolo v mojich silách.

povedal toto podobenstvo. Kto si mal figovník zasadený vo svojej vinici a prichádzal hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Povedal teda vinárovi, hľa už 3 roky prichádzam hľadať ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho, načo darmo využíva zem.

0: Boh ťa dnes volá.
1: Pavel, otrok Krista Ježiša, povolaný apoštol, oddelený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach, evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva, ktorý je podľa Ducha Svetosti ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou, o Ježišovi Kristovi našom pánovi.
0: List Rimanom, 1. kapitola, 1. verš.
2: Boh ťa dnes volá. Boh zužitkoval Pavlovo kultúrne zázemie, ktoré sa formovalo ešte predtým, ako sa stal kresťanom, a našiel tam niekoľko veľmi užitočných vecí. Nešlo iba o duchovné veci. Mnohé z nich sa týkali jeho vzdelania a tradícií. A hoci sa zdalo, že Pavla jeho intenzívna nenávisť ku kresťanom diskvalifikuje, jeho pôvod ho v skutočnosti jedinečným spôsobom kvalifikoval. Ako bývalý farizej dobre poznal písmo a rozumel mysleniu a mentalite svojich budúcich protivníkov. Jeho bývalá duchovná slepota mu dala súcit so stratenými. Boh využil v Pavlovom živote všetky skúsenosti, tie dobré i tie zlé. To isté môže urobiť aj pre teba. Zamysli sa nad týmto. Keď Boh hľadal niekoho, kto by bol vodcom v jeho ranej cirkvi, formuloval by teológiu Božej cirkvi, diskutoval by s náboženskými vodcami, ktorí argumentovali proti evanjeliu, presadzoval by Kristovú vec v akademickej i spoločenskej sfére, niesol by posolstvo každému od toho najotrhanejšieho žobráka na ulici až po cisársky trón, našiel muža, ktorý už potrebnú kvalifikáciu mal. A tým mužom bol práve Pavol. Také je Božie konanie. Najprv človeka vyhľadá, potom ho pripraví, postaví na správne miesto a nakoniec ho posilní a poverí robiť to, o čom vie, že má na to tie najlepšie predpoklady. Božie povolanie je jediná vec, ktorá nás urobí dokonale šťastnými, hoci o tom často vopred nevieme. Volá ťa dnes Boh? Pripravuje ťa? Umiestňuje ťa niekam, kde na teba čaká úloha? Zmocňuje ťa? Najväčšiu radosť a naplnenie vo svojom živote zažiješ, keď sa mu odovzdáš a povieš áno.

0: 71. deň. Boh ťa dnes volá. Posvetil som ťa. Ustanovil som ťa za proroka národom. Jeremiáš, 1. kapitola, 5. verš.
1: Boh posvetil Jeremiáša, to znamená, že ho oddelil a vyčlenil na výhradné ciele. A ustanovil ho, ordinoval ho. Keď to Boh urobil, konal podľa plánu. Nesmieme zabúdať na dve veci. Boh neplitvá ničím, čo stvoril, ani ničím, čo môže použiť. Predtým, ako si sa obrátil a bol zachránený, Boh v tvojom živote dovolil, aby si zažil dobré aj zlé skúsenosti. Všetko ťa pripravovalo na to, čo mal pre teba naplánované. Všetky okolnosti tvojho života. Kto boli tvoji rodičia? Z akého prostredia pochádzali? Do akej školy si chodil? Koľko rokov si tam vydržal? V akom zamestnaní si pracoval? A aj všetky kurzy a školenia, ktoré si tam absolvoval. Takisto sem patria vlastnosti, ktoré do teba Boh vložil pri narodení, aj keď sa ti v detstve možno zdalo, že niektoré z nich ti veľmi nepomáhajú. Držíš sa svojich predstav ako buldog? Boh to môže použiť. Rád sa prehrabávaš v knihách a študuješ? Boh to môže použiť. Baví ťa rýchla konfrontácia a značením sa postavíš protivníkovi na odpor? Boh to môže použiť. Dnes sa ti môže zdať, že si na nesprávnom mieste. Nerobíš veci, ktoré by si mal a nie si s tými správnymi ľuďmi. Možno sa sám seba pýtaš, ako sa z tej diery vyhrabeš, ako máš zmeniť svoj život. A ak mám byť úprimný, je celkom možné, že ty to nedokážeš. Ale Boh áno. On môže aj tvoje chyby obrátiť na dobré. Odovzdaj mu všetky veci vo svojom živote, na ktoré nie si až taký hrdý a povedz. Páne, tu sú. Všetko ti to dávam. Prial by som si, aby bol môj život iný, ale nie je. Rád by som to zmenil, ale nedokážem. A potom nechaj Boha pracovať.

0: Boh ťa dnes volá. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 32. verš.
1: Boh chce, aby si plnil jeho vôľu, ale nikdy nedosiahneš takú úroveň duchovnej zrelosti, v ktorej by si bol oslobodený od satana. Môžeš ho premôcť, ale nemôžeš ho odstrániť zo svojho života. Pozri sa na Petra. Poznal len jednu rýchlosť – ísť na plné obrátky. Vždy bol v centre diania, ale nebol vždy úplne nad vecou. Muž, ktorý sa nakoniec stal vodcom cirkvi, poprel, že je Ježišovým učeníkom. Dosť šokujúce, nie? Boha však nič neprekvapí. Nie je ako ľudia, ktorí ti do telefónu povedia: nie som si úplne istý, či volám správne. Nie. Ježiš povedal Petrovi: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Nie je to úžasná informácia? Aj vo chvíľach, keď sa nevieš modliť za seba, Ježiš sa za teba modlí, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. List Hebrejom, 7. kapitola, 25. verš. Ježiš povedal Petrovi: a ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 32. verš. Z tohto zmetku, v ktorom sa dnes nachádzaš, sa môže zrodiť služba druhým. Boh nie len, že zmení tvoj život, on ťa môže použiť pri premene životov tých druhých. A ešte jedna vec. Boh nemá sklon si myslieť, že ťa treba preosiať, pretože to robíš úplne zle. Preosievanie je proces filtrácie, odstraňovania nežiadúcich prímesí a nečistôt a celkového prečistenia. To znamená, že ak ťa treba preosiať, určite máš v sebe niečo, čo stojí za záchranu. Boh ťa dnes volá. Nestrácaj ani chvíľu a odovzdaj mu svoj život.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, Abrám so svojou ženou Saraj, synovcom Lótom a so všetkým, čo vlastnil, odišiel do Kanánu, do krajiny, ktorú mu Boh ukázal. Abrám bol mužom viery. Boh však skúšal jeho vieru. V krajine nastal hlad a zásoby potravy sa stenčujú. Abrám sa rozhodol presunúť ďalej na juhozápad do Egypta. Abrámovo rozhodnutie sa dá pochopiť. Ani Biblia dokonca jeho rozhodnutie nekomentuje. Keď sa blížia k Egyptu, povie slová, ktoré vedú k zamysleniu. Svojej žene Saraj povedal: Pozri, viem, že si žena krásneho vzhľadu. Keď ťa uvidia Egypťania, povedia si: Toto je jeho žena. Mňa zabijú a teba nechajú nažive. V Genesis 12. kapitole 13. verši ďalej čítame: Povedz teda, že si moja sestra, aby sa mi pre teba vodilo dobre a zostal som tvojou zásluhou nažive. Povedz teda, že si moja sestra. Bola to polovičná lož, ako uvidíme. Polovičná lož je niekedy horšia ako úplná lož. Abrám sa určite rozhodol, že bude klamať. Abrámove obavy boli opodstatnené, pretože faraón si vzal Saraj. Z knihy Ester vieme, že v tom čase sa vyhľadávali dievčatá, panny krásneho vzhľadu, ktoré sa potom pripravovali na úlohu manželky vládcu. Počas týchto príprav však Boh postihol faraóna i jeho dom ťažkými údermi a dal mu vedieť, aby si nebral Saraj za ženu. Prejdime k 18. až 20. veršu. Faraón zavolal Abráma a povedal mu: Čo si mi to urobil? Prečo si mi nepovedal, že je to tvoja žena? Prečo si povedal, že je to tvoja sestra? Ja som si ju preto vzal za ženu. Tu teda máš svoju ženu, ber si ju a choď. Faraón ho potom zveril mužom, aby ho poslali preč aj s jeho ženou i so všetkým, čo mal. Ako vidíme, Boh naďalej konal v živote Abráma a Saraj, ale nezjavil sa mu, kým bol v Egypte. V 13. kapitole knihy Genesis vidíme Abrámov návrat z egyptskej krajiny. Abrám a Lót opúšťajú Egypt a vracajú sa do krajiny zasľúbenia. Lót sa rozíde s Abrámom a ide do Sodomy a následne sa Boh Abrámovi zjaví tretíkrát. Pokým je v Egypte a pokým sa drží Lóta, Boh sa mu nezjaví. Zjaví sa mu, až keď sa vráti späť do zasľúbenej krajiny a keď sa rozíde s Lótom. Genesis 13. kapitola, 1. a 2. verš. Odišiel teda Abrám z Egypta so svojou ženou i so všetkým, čo mal, do Negevu. Bol s ním aj Lót. Abrám bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro a zlato. Abrám bol John Rockefeller svojej doby. V tom čase bol veľmi bohatý. Čítajme ďalej 3. a 4. verš. Potom Abrám pokračoval v ceste z miesta na miesto od Negevu až k Bételu, až na miesto medzi Bételom a Ajom, kde mal predtým svoj stan, kde predtým postavil oltár a vzýval meno Hospodina. Hoci zakopol a spadol, tento muž sa vracia k Bohu. Vždy existovala cesta späť k oltáru, či už pre Abráma, márnotratného syna, alebo kohokoľvek, kto sa chce vrátiť k Bohu. Otcova náruč je roztvorená, aby ich prijal. Čítajme 5. verš. Aj Lót, ktorý žil s Abrámom, mal ovce, dobytok a stany. Lótovi sa takisto darilo v egyptskej krajine. 6. a 7. verš. Krajina však nestačila na to, aby mohli bývať spolu. Majetku mali toľko, že už nemohli zostať pri sebe. Medzi pastiermi Abrámových stád a pastiermi Lótových stád vznikol spor. V tom čase bývali v krajine Kanánčania a Perizejci. Božie slovo je úžasné, keď mu dovolíme prehovoriť. Nech nám toto neunikne. Abrám sa v egyptskej krajine dostal k dvom veciam, ktoré mu spôsobili zármutok. Tou prvou vecou bolo bohatstvo a tou druhou Hagar. O nej sa dozvieme viac neskôr. Ale teraz má bohatstvo a kvôli nemu sa musí rozísť s Lótom. Vzniká medzi nimi spor. Postrehli ste tie slová? V tom čase bývali v krajine Kanánčania a Perizejci. Abrámovi a Lótovi pastieri sa sporia a Abrám s Lótom sa nevedia dohodnúť. Kanánčania si pritom pravdepodobne šepkali s Perizejcami. Pozrite sa na nich, zase sa hádajú. Keď prišli do tejto krajiny a postavili oltár živému a pravému Bohu, ako sme len vzliadali k Abrámovi. Keď sem prišiel prvýkrát, mysleli sme si, že je to úžasný človek. Vedeli sme, že je čestný a pravdivý, ale teraz sa na ňo pozrite. Pozrite sa, aký majú spor. Nemyslím si, že teraz Abrám a Lót urobili na Perizejcov a Kanánčanov veľký dojem. Poviem niečo, čo sa možno niektorých z vás dotkne. Často sme svedkami toho, ako veriaci z rôznych cirkví a denominácií spolu nevychádzajú a bojujú proti sebe. Človek, ktorý je mimo cirkvi, pozoruje tieto vnútorné konflikty a povie si: ak je toto kresťanstvo, nechcem s tým mať nič spoločné. Pán Ježiš svojim učeníkom a dnešnej cirkvi nepovedal: podľa toho všetci poznajú, že ste moji učeníci, ak budete pevní vo svojom presvedčení a zorganizujete si dobrú cirkev. O nie, povedal: podľa toho všetci poznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Perizejci a Kanánčania, tí starí darebáci, vždy vedia, keď v cirkvi bojujeme jeden proti druhému. Mal som strýka, ktorý nikdy neuveril v Pána Ježiša. Moja teta zvykla plakať a hovoriť: ach, on nikdy neuverí. A viete prečo? Žila s ňou jej sestra, ďalšia teta, a ja som k ním občas chodil na nedelný obed. A viete, čo mali na obed? Pečeného kazateľa. Každá chodila do inej cirkvi a na obede sa vždy predbiehali v tom, ktorý zbor je lepší, a hovorili o svojich kazateľoch. Často sa spolu hádali. Pozoroval som svojho strýka. Len tam sedel a jedol. Potom vstal a išiel do podniku, v ktorom strávil zvyšok popoludnia. Keď sa večer vrátil domov, nebol opitý, ale určite mal v sebe zo pár pohárikov. Nikdy ho nepriviedli ku Kristovi. Je veľa ľudí, ktorí nikdy neprídu ku Kristovi kvôli sporom, ktoré sú v cirkvi. V tom čase bývali v krajine Kanánčania a Perizejci. A stále bývajú. A mimochodom, bývajú blízko vášho cirkevného zboru. Vráťme sa k nášmu textu, Genesis 13. kapitola, 8. a 9. verš. Preto Abrám povedal Lótovi: nech nie je rozbroj medzi nami, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi, veď sme bratia. Či nie je pre tebou celá krajina? Preto ťa prosím, oddiel sa odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo. Ak si vyberieš pravú stranu, ja sa poberiem na ľavú. Abrám sa nakoniec rozhodne pre rozchod. Dáva Lótovi veľkorysý návrh. Ponúkol mu, aby si vybral, čo chce, a to, čo zostane, si Abrám nechá. 10. verš. Lót sa rozliadol a videl, že celé údolie Jordánu až po Coar je zavlažované ako Hospodinová záhrada a ako Egypt. To bolo predtým, ako Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. V tých dňoch to bolo krásne miesto. Čítajme 11. a 12. verš. Preto si Lót vybral celé okolie Jordánu a odišiel na východ. Takto sa oddelili jeden od druhého. Abrám býval v krajine Kanán, Lót sa zdržieval v mestách okolia a prenášal svoje stany až po Sodomu. Toto je pozoruhodná vec. Pravdepodobne po celý čas, čo Lót žil v tej krajine spolu s Abrámom, pootvoril okienko na svojom stane, pozrel sa von a povedal pani Lótovej: nie je to tam krásne miesto? Pozri, aké je to tam nádherné. Tráva je vždy zelenšia na okolitých pastvinách. Keď nadišiel deň, aby sa Lót rozhodol, kam pôjde, už vedel, ako sa rozhodne. Ľudský pád nikdy nenastane náhle. Vždy sa odohráva v nejakom časovom období. Najprv svoj stan postavíte smerom k Sodome, a to je len začiatok. Lót pozdvihol svoj zrak, videl planinu a vybral sa tým smerom. Bola to najväčšia chyba v jeho živote. To, čo Lót asi nevedel, bolo toto. 13. verš. Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Hospodinovi. Neskôr uvidíme, čo sa s Lótom a jeho ženou v Sodome stalo. 14. verš. Keď sa Lót od neho oddelil, Hospodin povedal Abrámovi. Toto je tretí krát, čo sa Boh zjavil Abrámovi. Rozhliadni sa z miesta, na ktorom si teraz, pozri na sever i na juh, na východ i na západ. Toto je krajina, ktorú mu Boh dáva. Keď sa Boh neskôr zjavoval Abrámovi a potom ďalším patriarchom, Boh postavil okolo tejto krajiny mantinely. Inými slovami, dal jej hranice a presne určil, čo tú krajinu vymedzuje. Bol v tom veľmi konkrétny. Podobne aj nebo je skutočné miesto, tak ako zasľúbená krajina. Je to veľmi konkrétne miesto, o ktorom je Božie slovo dosť jasné. V zjavení Jána ho jasne vymedzuje. Stavia okolo neho hrázu a čo to sa o ňom dozvedáme? Boh sa nezaoberá tým, čo je len teoretické. Zaoberá sa len tým, čo je skutočné a reálne. Čítajme ďalej 15. a 16. verš. Celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu zeme. Ak niekto bude môcť spočítať prach zeme, potom spočíta aj tvoje potomstvo. Všimnime si, čo Boh robí pre Abráma. Označuje krajinu a hovorí Abrámovi, že je v nej. Opäť potvrdzuje skutočnosť, že bude mať obrovské potomstvo, čo sa aj potvrdilo. 17. verš. Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke a šírke, lebo ti ju dávam. Je veľmi zaujímavé, že jeden zo zvitkov od Mŕtvého mora opisuje práve túto konkrétnu časť knihy Genesis a je napísaný v prvej osobe z pohľadu Abraháma. V tej dobe to bola nádherná krajina. Čítajme 18. verš. Abrám vzal svoj stan a odišiel bývať k Mamreho dubom, ktoré sú v Hebrone, a postavil tam oltár Hospodinovi. Z Abráma sa stal staviteľ oltárov. Každý mohol povedať, kde Abrám bol, pretože za sebou zanechal svedectvo. Človek zanechal stopy na mesiaci. Nechali tam vlajku a odkaz. Prišli sme v miery. Ale nenechali tam Bibliu, Božie slovo. Odzrkadľuje to rozdiel v myslení Abráma a dnešnej doby, v ktorej žijeme. Pre Abráma bolo dôležité postaviť oltár pre Hospodina. Jeden z významov Mamre je bohatstvo a Hebron znamená spoločenstvo. Je to úžasné miesto na bývanie. Dnes vieme celkom presne určiť, kde sa nachádzal strom a studňa, pri ktorom bol Abrám. Bol som tam. Je to zvláštne miesto medzi Hebronom a Mamre a to je to miesto, kde Abrám prebýval. Je to dobré miesto. Je tam bohatstvo a spoločenstvo s Bohom. Podľa všetkého, to bol Abrámov domov, kde je aj pochovaný. V 14. kapitole Genesis máme zaznamenanú prvú vojnu, v ktorej Abrám zachraňuje Lóta. Takisto sa v nej poprvýkrát stretávame s kňazom, kedy Abrám prijíma požehnanie od Melchisedeka. V istom zmysle je táto kapitola veľmi nevšedná, pretože tieto dve skutočnosti, ktoré tu máme zaznamenané, ako by nezapadali do celkového príbehu. Zdá sa, že príbeh by mohol pokračovať aj bez nej. No v skutočnosti ide o jednu z najdôležitejších kapitol knihy Genesis. Čítajme prvý a druhý verš. V tom čase šinárský kráľ Amrafel, elasársky kráľ Arioch, elámsky kráľ Kedorlaomer a kráľ Gojimu Tideál šli bojovať proti Berovi, sodomskému kráľovi, Biršovi Gomorskému kráľovi, Šinábovi Ademskému kráľovi, Šeméberovi Cebojímskému kráľovi a kráľovi z Beli, čo je Coar. V prvom rade mi dovolte povedať, že ide o historický dokument. Prvých 11 veršov zaznamenáva porážku kráľov Sodomy a Gomory kráľmi od východu. Niekoľko rokov niektorí kritici a radikálni učenci túto správu odmietali s tým, že mená spomenutých ľudí sa nedajú nájsť v žiadnych iných svetských záznamoch a že ide o dosť smiešný príbeh. Ale vedeli ste, že mená týchto kráľov sa našli na pomníkoch a doštičkách, čo dokazuje, že naozaj žili? Dnes sa už vie, že Amrafel je totožný s Chamurapim zo starobabylonskej ríše. Správa, ktorú tu máme, je nesmierne významná. Toto je prvá vojna, ktorá sa spomína v písme. Ľudstvo sa už dosť zavčasu pustilo do vojen. Aj keď je to prvá vojna, ktorú nájdeme v Biblii, nevieme, či išlo o vôbec prvú vojnu. Autorovi pravdepodobne nešlo o to, aby zaznamenal prvú vojnu v dejinách. Dôvod, prečo ju tu máme, je, že sa týkala Abrámovho synovca Lóta. Pokračujme 3. a 4. veršom. Títo všetci sa ako spojenci zhromaždili v údolí Siddím, kde je teraz Solné more. 12 rokov boli podaní Kedorláomerovi a v 13. roku sa proti nemu vzbúrili. Vzbúra podnietila kráľov od východu zaútočiť na Sodomu a Gomoru. Títo králi už zjavne predtým bojovali. Králi od východu si podrobili mesta v údolí, ale vzbúrili sa. Od 5. po 11. verš čítame opis toho, ako králi od východu porazili kráľov, ktorí sa spojili v okolí dolnej časti Mŕtvého mora. Tento vojnový konflikt je z pohľadu písma zaujímavý preto, že sa doň zapojili mestskí králi Sodomy a Gomory, v blízkosti ktorých žil Abrámov synovec Lót. Lót sa zrazu ocitol vo víre svetových dejín a spolu s ním aj jeho strýko Abrám.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t/vr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos. Skutočná, radostná, pokorná a vytrvalá láska sa nerodí z pocitu povinnosti, ale z vďačnosti plnej chvály. My milujeme, lebo On nás miloval prvý. Keď som vymenoval charakteristické vlastnosti skutočnej milosti, pokorná, radostná a vytrvalá, pocítil som vo svojom srdci zármutok vyvolaný usvedčením. Moja láska často nie je skutočná, pomyslel som si. Nemyslel som tým opak falošnej hranej lásky a nemal som tým na mysli ani pokryteckú lásku typu budem sa tváriť, že ťa milujem, hoci to tak nie je. Skutočná znamená priama, rovná ako šípy, ktoré dobrý lukostrelec vyťahuje zo svojho tulca. Chce úplne rovný šíp, aby sa nestalo, že keď ho vystrelí, zrazu šíp stratí smer. Skutočná v tomto zmysle znamená, že je stála, spoľahlivá a nemá sklon vyraziť smerom, ktorý by nebol láskyplný. Mojej láske však žiaľ chýba stálosť. Keď so mnou niekto nesúhlasí, naruší moje plány, keď musím neplánovane čakať alebo keď niekto iný dostane niečo, čo by som si podľa svojich predstav zaslúžil skôr ja, je pre mňa veľkým pokušením reagovať spôsobom, ktorý nie je skutočne láskyplný. Druhé slovo, pokorná, vysvetľuje, prečo reagujem tak, ako reagujem. Stále mi chýba pokora. Naďalej mám sklon riadiť svoj život podľa svojich plánov, svojich pocitov, svojich túžob a očakávaní. Naďalej mám pokušenie hodnotiť deň na základe toho, či som bol spokojný namiesto toho, aby som ho hodnotil podľa toho, či bol spokojný Boh a či som druhým ľuďom preukázal lásku. Som pokúšaný žiť tak, ako keby môj život patril mne a zabúdam, že som bol draho vykúpený. V dôsledku toho všetkého je pre nás milovať ťažké, namiesto toho, aby bolo radostné, čo je tretie slovo, ktoré lásku charakterizuje. Naozaj to tak je, že pokiaľ žijeme sami pre seba, bude pre nás povolanie milovať druhých vždy bremenom. Posledné slovo z môjho zoznamu nás privádza k najvyššiemu a najnáročnejšiemu kritériu lásky. Vytrvalá. Láska, ktorá nie je verná, nestojí za veľa. Láska, ktorá je premenlivá ako počasie, v skutočnosti nie je láskou. Je len vrtkavá, chvíľková a narobí viac škody než osohu. Preto je verná večná Božia láska niečím, čo nám prináša tak obrovskú a motivujúcu útechu. V súvislosti s tým znie otázka. Kde mám takúto lásku hľadať? Taká láska určite nepríde sama od seba tým, že sa vschopíme a začneme sa viac snažiť. Keby bolo v našich silách spôsobiť v nás takúto premenu, bol by kríž Pána Ježiša nepotrebný. Jediným spôsobom, ako sa vymaniť zo sebeckých pút sebalásky a začať skutočne milovať druhých, je to, keď niekto iný takúto odpúšťajúcu, oslobodzujúcu, posilňujúcu večnú lásku do mňa vloží. Čím vďačnejší za túto lásku budem, tým viac radosti nájdem v preukazovaní tejto lásky druhým ľuďom. Božia láska, ktorú mi Boh ochotne daroval, je mojou jedinou nádejou na to, že aj ja budem môcť mať vo svojom srdci lásku, ktorú budem môcť s radosťou dávať druhým.
2: Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok, ako je napísané. Rozsýpal, dával chudobným, jeho spravodlivosť trvá na veky. A ten, ktorý zabezpečuje rozsievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Po každej stránke budete obohatení vo všetkej dobrosrdečnosti a tá v nás vzbudzuje vďačnosť voči Bohu. Pretože konanie tejto posvetnej služby nie len, že odstraňuje núdzu svätých, ale sa aj znásobuje mnohými prejavmi vďaky voči Bohu. Veď tým, že sa osvedčujete v tejto službe, oslavujú Boha za to, že sa poslušne podriadujete Kristovmu evanjeliu a dobrosrdečne sa delíte s nimi i so všetkými. Budú sa za vás modliť a túžiť po vás pre mimoriadnu milosť Božiu vo vás. Vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar.
1: Druhý list Korinským 9.

0: Na to vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. To činite na moju pamiatku. A podobne vzal po večeri kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 19 až 20. Ježiš spolu s učeníkmi prichádza do hornej siene jesť veľkonočného baránka, ktorého Peter s Jánom pripravili. Ale počas večere sa jedenie baránka dostane do úzadia. Miesto toho Ježiš hovorí o svojom tele a o svojej krvi. Čo to znamená? Že je tu iný baránok, nie ten pripravený na stole, ale Ježiš, sediaci za stolom. A tento baránok podá učeníkom chlieb a víno, viditeľné znamenia jeho tela a krvi, a hovorí: Toto robte na moju pamiatku. Paschálna večera sa slávila na pamiatku vykúpenia z egyptského otroctva. Ale večera Pánova sa má sláviť na pamiatku Ježišovej smrti nášho veľkonočného baránka. Ako je napísané v prvom liste Korinským v 5. kapitole vo verši 7. Lebo to nebola obyčajná smrť. Ježiš o svojom tele hovorí, ktoré sa vydáva za vás. A o svojej krvi hovorí, ktorá sa vylieva za vás. To je zmysel jeho smrti. Je to zástupná smrť za nás, miesto nás. On zomrie smrťou, ktorou sme my mali zomrieť. Ale aký je význam jeho smrti? Ježiš hovorí o svojej krvi ako o krvi novej zmluvy. Zmluvy sa spečaťovali krvou zvierat. Boh ešte v starej zmluve zasľúbil, že s ľuďmi uzavrie novú zmluvu. V nej sa zaviazal, že im odpustí viny a na ich hriech nebude viac spomínať. Ako je napísané v prorokovi Jeremiášovi v 31. kapitole vo verši 34. A Ježiš svojim učeníkom slávnostne oznámi, že táto sľúbená nová zmluva teraz vstúpi do platnosti. Že je to jeho krv, ktorá ju raz a navždy spečatí. Vďaka Ježišovej krvi, preliatej na kríži, Boží sľub o odpustení našich hriechov nadobudol platnosť. Vždy, keď slávime večeru Pánovu na pamiatku Ježišovej smrti, môžeme vedieť, on zomrel za mňa, aby som ja mohol žiť. Jeho krv bola preliata za mňa, aby aj mne bolo odpustené. Nová zmluva so svojím sľubom odpustenia platí aj pre mňa. Večera Pánova nám neudeľuje odpustenie, ale nás o ňom uisťuje, že ako je istý chlieb, ktorý jeme, a víno, ktoré pijeme, tak isté je Božie odpustenie, ktoré nám je zasľúbené. Viditeľnými znameniami, chlebom a vínom, ktoré pri večeri Pánovej prijímame, sa uisťujeme o neviditeľnej milosti, ktorú sme prijali. Pane, chválime ťa za to, že si nás zamiloval a vydal seba samého za nás.

Ako viera napĺňa dobré predsavzatia. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Druhý list Tesalonickým, 1. kapitola, 11. verš. Keď Pavol hovorí, že Boh naplní naše dobré predsavzatia svojou mocou skrze vieru, naše skutky nazýva dielo viery, myslí tým, že víťazíme nad hriechom a konáme spravodlivosť skrze vieru, že sme uspokojení so všetkým, čo nám Boh Kristovi sľubuje v nasledujúcich 5 minútach, 5 mesiacoch, 5 desaťročiach a vo večnosti. Predkladám vám 3 príklady, ako to môže vyzerať vo vašom živote. Poprvé, ak chcete, aby vaše srdce bolo obetavé a štedré v dávaní, Božia moc naplniť toto predsavzatie to vo vás uskutoční, keď budete dôverovať jeho budúcej milosti v zasľúbeniach. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Ježiša Krista. List Filipanom, 4. kapitola, 19. verš. Ďalšie zasľúbenie. Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Druhý list Korintianom 9.6. A ďalšie zasľúbenie. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. Druhý list Korintianom 9.8. Po druhé, ak sa chcete zrieknúť pornografie, Božia moc naplniť toto predsavzatie vo vás to uskutoční, keď budete dôverovať jeho budúcej milosti v zasľúbeniach. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Evanjelium podľa Matúša 5.8. Je lepšie, keď stratíš jeden zo svojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Evanjelium podľa Matúša 5.29. To je naozaj lepšie, oveľa lepšie, úplne najlepšie. Po tretie, a ak chcete hovoriť viac o Kristovi vždy, keď sa k tomu naskytne príležitosť, Božia moc naplniť toto predsavzatie to vo vás uskutoční, keď budete dôverovať jeho budúcej milosti v zasľúbení. Nestarajte sa, čo a ako máte hovoriť, lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte povedať. Veď to nebudete hovoriť vy, ale duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Evanjelium podľa Matúša 10.19. Kiež Boh každý deň posilňuje našu vieru v jeho vzácne zasľúbenia. Zasľúbenia v jeho nevyčerpateľnú, krvou vykúpenú a Krista vyvyšujúcu budúcu milosť.

0: Ale hľa, ruka môjho zradcu je spolu s mojou na stole. Syn človeka ide totiž, ako bolo uložené. Ale beda človeku, ktorý ho zrádza.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 21 a 22. Nachádzame sa v Hornej Sieni, v ktorej sa odohrá pamätná, nezabudnutelná posledná večera Ježiša s jeho učeníkmi. Pamätná tým, že počas nej urobí Ježiš niečo neslýchané. Stáročný židovský obrad jedenia baránka, tradičnú paschálnu večeru, zmení na večeru Pánovu. Slávnostná večera, ktorou si Židia po stáročia pripomínali vykúpenie z egyptského otroctva, sa odteraz stane večerou, ktorou si kresťania budú pripomínať vykúpenie z duchovného otroctva, z moci hriechu. Veľkonočného baránka, ktorého pri tejto večeri jedli Židia, nahradí Boží baránok, ktorého telo a krv budú odteraz kresťania symbolicky prijímať v chlebe a víne. A zrazu, uprostred tejto mimoriadnej chvíle, zaznejú Ježišove slová. A hľa, ruka môjho zradcu je s mojou na stole. Okolo stola zavládne zdesenie. Väčšie než to, keď im Ježiš oznámil, čo mu vykonajú najvyšší kňazi a zákonníci. Lebo teraz Ježiš nehovorí o svojich nepriateľoch, ale o svojich priateľoch. Amen, hovorím vám, jeden z vás ma zradí, ten, čo je so mnou. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 14. kapitole vo verši 18. Jeden z vás, jeden z dvanástich, jeden z najbližších Ježišových priateľov. Veď zradiť môže len priateľ, len blízky človek. Zradcov nehľadajme vonku, medzi Ježišovými nepriateľmi. Zradcov vždy hľadajme vo vnútri, medzi Ježišovými priateľmi. Zradca je medzi vami, hovorí Ježiš. Ale čo na to povie on sám? On, ktorý má byť zradený. Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda človeku, ktorý ho zrádza. Všetko to, čo sa v najbližších hodinách s Ježišom udeje, nebude ani náhoda, ani nehoda. Stane sa len to, čo je určené jeho otcom už pred vekmi. Ale to nejako nezbaví jeho zradcu zodpovednosti za jeho zradu. Tu platí Ježišovo beda, ktoré vysloví na adresu svojho zradcu. Ale v tomto beda sa súčasne spája hrozba, aj ľútosť, varovanie, aj naliehanie. Ježiš svojím beda nielen hrozí. Beda ti. On zároveň aj smúti. Ó, beda, prebeda. Len Ježiš vie, aký hrozný údel čaká jeho zradcu. Judáš, či vieš, čo znamená otvoriť sa pre moc temnosti? Aká strašná je priepasť, do ktorej sa rútiš? Judáš je varovaný, ale márne. Ježišovo beda sa tak pri ňom naplní v celej svojej hrôze. A žiaľ, že nie len pri ňom. Pane, ty nemáš záľubu v zahynutí človeka. Pomôž nám brať tvoje beda smrťou.

Boh prehliadol časy, nevedomosti a dnes zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti a v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru. A to tým, že tohto muža vzkriesil z mŕtvych. Američan James Irwin bol jeden z tých kozmonautov, ktorého nohy sa dotýkali mesiaca. A tento astronaut v závere svojho života precestoval celý svet, a to kvôli tomu, aby hovoril ľuďom o Ježišovi. A raz povedal tento výrok: to, že človek chodil po mesiaci, nie je tak dôležité, ako to, že Boh chodil po tejto zemi. Áno, keď sa Ježišove nohy dotýkali tejto planéty, boli to Božie nohy, ktoré chodili po tejto zemi. Keď sa Ježiš svojimi rukami dotýkal ľudí, boli to Božie ruky, ktoré nás objímali. Kto videl Ježiša, videl Boha. Boh na okamih, na malú chvíľu vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Ježiš uzdravoval všetkých nemocných, chromy znovu chodili, slepým vrátil zrak a hluchým vrátil sluch, vyháňal z ľudí démonov a kriesil mŕtvych. Božou mocou, jeho autoritou a čistou láskou sa dotýkal všetkých ľudí, ktorí ho počúvali. Svojím čistým životom ukázal celému svetu, aký je Boh a aké je Božie srdce voči nám. Hovoril o tom, že je nebo a že je i peklo a že je dané každému človeku raz zomrieť a potom bude súd. Boh sa na okamih stal podobný tebe i mne, aby sme ho mohli vidieť, aby sme ho mohli počuť, aby sme mohli poznať pravdu o celom našom živote a uveriť mu. Ježiš stvoril celý tento svet a potom vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Bol podobný tebe i mne, a to všetko preto, aby nás vrátil domov k Otcovi. Aby nám boli odpustené pre jeho vyliatú krv všetky naše hriechy. Na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi umieral nevinný Ježiš za tvoje i za moje viny. A to preto, aby nás zachránil pred peklom a Božím súdom. Aby nám daroval od Boha večný život. Nezomieral na kríži preto, že by bol niekto silnejší ako on, ale preto, že on bol najsilnejší. A preto, že to bol Boží plán a jediná cesta, ako nás zachrániť. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Keď som mal 22 rokov, čítal som evanjelia Matúša, Marka, Lukáša a Jána a jasne som cítil, že ešte nikto sa nikdy nedotýkal môjho srdca tak, ako Ježiš. To, čo hovoril a ako to hovoril. Vedel som, že ak Ježišovi neuverím, ak neuverím jeho slovám, po celý svoj život budem odsúdený k tomu, aby som hľadal pravdu, ktorú však už nikdy nenájdem. Vedel som, že Ježiš neklame. Vedel som, že hovorí pravdu. Celá moja bytosť bola preniknutá jeho dobrotou, jeho majestátom, jeho silou, mocou, slávou. Tým, ako žil. Tým, ako hovoril, ako sa dotýkal ľudí. Akým spôsobom zjavil a ukázal neviditeľného Boha. S najväčšou radosťou som uveril, že Ježiš je Kristus a že je Syn Boží, že na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi zomieral i za moje hriechy. A pretože zomrel za moje hriechy, pred Bohom
ma svojou obeťou ospravedlnil a preto má právo darovať mi od Boha odpustenie. Jeho krv bola vyliata na odpustenie hriechov celého sveta. On povedal, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a jeho vzkriesím v posledný deň. Svojimi vlastnými slovami som jedného dňa jednoduchým vyznaním v modlitbe poprosil Pána Ježiša, aby prišiel i do môjho srdca a stal sa i môjim pánom, i môjim spasiteľom. A poďakoval som mu za to, že mi všetko odpustil a že ma očistil od všetkých mojich hriechov svojou vlastnou krvou. A dnes viem, že môj život nekončí smrťou a že neskončí ani v pekle. Verím tomu, že prídem na miesto, o ktorom sám Ježiš povedal: nech sa neľaká vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov a keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli, aby ste videli moju slávu, ktorú som mal u otca prv, ako bol svet. A potom povedal: Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Všetko, čo mi dáva Otec, povedal Ježiš, príde ku mne. A toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Ježiš je naša jediná cesta k Bohu. Inej cesty niet. On je cestou. On jediný zaplatil cenu. On jediný zaplatil výkupné. Pretože odplata za hriech je smrť, ale dar Boží, daný z milosti, je večný život v Kristu Ježišovi. Ježiš na kríži vyhral celý tento svet. Vyhral tvoj i môj život. Bol to a je to ten najväčší hrdina, aký kedy chodil po tejto zemi. Nechal sa ukrižovať, a to tými, ktorých sám stvoril. Hoci mal moc v okamihu zničiť celý tento svet pre svoju bolesť, neurobil to, ale sa pokoril a ponižil sa a pohrdol hanbou, pretože videl našu budúcnosť v nebesiach. Videl teba i mňa, tých, ktorí mu uveria a ktorí príjmu Božiu záchranu v jeho krvi a v jeho obeti na kríži. Jedného dňa uvidíme tvárou tvár milovaného Ježiša, ako prichádza s mocou a slávou Boha nebies. Uvidíme jedného dňa jeho meno, že je nad každé meno, nad každú slávu jeho sláva, nad každú dobrotu jeho láska a nad všetkých hrdinov jeho udatnosť. Ak mu uveríš a pozveš ho do svojho srdca, príde i pre teba ako tvoj zachránca a milujúci Boh. Ak mu neuveríš, príde ako tvoj sudca, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych. Sú iba dve cesty, smrť a peklo, alebo život a raj, pravda Boha, alebo pýcha a zloba tohto sveta. Preto povedal Ježiš: vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. A je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Boh Ježišovi povedal, zjavil, vykonal a dal veľmi veľa. Zamiloval si nás a umyl nás od našich hriechov svojou krvou. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. A nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. On je Alfa i Omega, počiatok i koniec. Pán a Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, ten všemohúci. Ježiš je jediný, živý a pravý Boh.

Boh je odpúšťajúci a spravodlivý. Vtedy povedal Dávid Nátanovi: Zhrešil som proti Hospodinovi. Nátan odpovedal Dávidovi: Hospodin ti odpustil tvoj hriech, nezomrieš. Pretože si tým popudil Hospodinových nepriateľov k rúhaniu, zomrie syn, ktorý sa ti narodí. 2. kniha Samuelova, 12. kapitola, verše 13 a 14. To je poburujúce. Uriáš je mŕtvy, Batšeba je znásilnená, dieťa zomrie. A Nátan hovorí: Hospodin odstránil tvoj hriech. Len tak? Dávid sa dopustil cudzoložstva. Nariadil vraždu, klamal, pohrdal Pánovým slovom, pohrdal Bohom. A Hospodin jednoducho odstránil jeho hriech? Čo je to za spravodlivého sudcu? Znásilnenie, vražda a klamstvo nemôže len tak prejsť. Spravodliví sudcovia to nerobia. Toto bol jeden z najväčších Pavlových teologických problémov. Veľmi odlišný od tých, s ktorými zápasia ľudia dnes. Ako môže Boh odpustiť hriech a pritom byť spravodlivý? Pavol to takto vyjadril v liste Rimanom, 3. kapitola, 25. a 26. verš. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť, keď prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr v čase Božej zhovievavosti, a aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. Inými slovami, rozhorčenie, ktoré pociťujeme, keď sa nám zdá, že Boh prehliada Dávidov hriech, by bolo dobrým rozhorčením, keby Boh zamietol Dávidov hriech pod koberec. Tak to však nie je. Boh sa pozerá od Dávidových čias až po smrť svojho syna Ježiša Krista, ktorý zomrie namiesto Dávida, takže Dávidova viera v Božie milosrdenstvo a budúce Božie vykupiteľské dielo spája Dávida s Kristom. V Božej vševedúcnosti sú Dávidové hriechy považované za Kristove hriechy a Kristova spravodlivosť je považovaná za jeho spravodlivosť a Boh spravodlivo odpúšťa Dávidov hriech kvôli Kristovi. Smrť Božieho syna je dostatočne poburujúca a Božia sláva, ktorá je tým vyvýšená, je dostatočne veľká na to, aby Boh bol ospravedlnený za to, že odpúšťa Dávidovo cudzoložstvo, vraždu a klamstvo. Aj naše hriechy. A tak Boh zachováva svoju dokonalú spravodlivosť a právo a zároveň preukazuje milosrdenstvo tým, ktorí veria v Ježiša, bez ohľadu na to, koľko a aké veľké sú ich hriechy. To je nevýslovne dobrá správa.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: Obrovský tlačiarenský stroj spracovával jeden veľký balík papiera za druhým. Práve som sa nachádzala v Rusku, v jednej obrovskej tlačiarni, ktorej majiteľom je kresťan. Na tomto mieste sa tlačili milióny nových zákonov a Biblií pre národ, ktorý je duchovne hladný. Vzala som do ruky detskú Bibliu s farebnými obrázkami. Máte ich na sklade? Opýtala som sa. Zostalo ich už len niekoľko tisíc, odpovedal majiteľ. Kúpim ich od vás všetky, zareagovala som bez rozmýšľania. A aby bol kontajner plný, pridala som ešte niekoľko nových zákonov a Biblie pre dospelých. Celková hodnota tovaru sa vyšplhala na niekoľko tisíc dolárov. Avšak ja som jednala spontánne a nerozmýšľala som nad cenou. Moji priatelia práve odišli ako misionári na Sibír, takže táto zásielka im iste príde vhod. Bol to náhly skutok lásky, ktorý nemal v danú chvíľu racionálne zdôvodnenie. Kontajner bol odoslaný a ja som sa vrátila späť do Švajčiarska. Svojim priateľom som oznámila: posielam vám kontajner s Bibliami. Bola som zvedavá, akú odpoveď dostanem. O niekoľko mesiacov prišli k nám na návštevu misionári zo Sibíru a rozpovedali nasledujúci príbeh. V tejto časti krajiny, kde pracujeme, je nedostatok Biblií. Tí, ktorí sa stali kresťanmi, nutne potrebovali Božie slovo. A tak sme im jednoducho povedali, že sa teraz musia modliť, aby im Boh poslal svoje slovo. Modlili sa takto jeden celý týždeň. Potom prišla tvoja správa, že zásielka je na ceste. Nevieš si predstaviť, akú mali radosť. Boh týchto nových veriacich tak povzbudil, že odpovedal na ich modlitbu už o niekoľko dní. Boli z toho úplne hotoví. Teraz som vedela, že to bol Duch Svätý, ktorý ma vtedy v tlačiarni pobádal, aby som jednala spontánne. Nemala som najmenšiu predstavu o tom, že noví kresťania sa práve modlili za túto pre nich tak dôležitú potrebu. Z tejto príhody mi vyplynulo nasledovné poučenie. Láska jedná spontánne. Nezvažuje žiadne pre a proti. Taktiež láska často neracionalizuje, ale správa sa nadšene. Riskuje, bez toho, aby vedela, aký to bude mať dôsledok. Napokon Pán Boh sa postaral aj o financie a ja som mohla čoskoro zaplatiť všetky účty za Biblie.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos, viac ako slová.
2: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

keď hlavu sklesnutú a ruky doráňané mal. Vtedy Ježiš za mňa drahú krv vylievá. Na hlave korunu strňa mal, na kríži horko zaplakal. Vtedy Ježiš za teba

Vždy, keď počujem túto pieseň, tak si spomeniem na príbeh jedného človeka, ktorý možno reprezentuje aj mnohých z nás, a to je Lotor na kríži. S hlavou sklesnutou, možno sklamaný zo svojich vlastných zlyhaní, sklamaný sám zo seba, sklamaný zo života a s rukami doráňanými a ruky, ktoré možno narobili veľa vecí, za ktoré sa hanbil, tak zrazu sa ocitá vedľa muža, ktorý visí na kríži tak ako on, a pritom tento muž je nevinný. A Božie slovo hovorí to, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna preto, aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal večný život. A ťa chcem povzbudiť, cez čokoľvek v živote prechádzaš, kdekoľvek sa nachádzaš, možno si zažil sklamanie sám zo seba, možno zo vzťahu, a nikdy nezahynul, ale mal večný život. A ťa chcem povzbudiť, cez čokoľvek v živote prechádzaš, kdekoľvek sa nachádzaš, možno si zažil sklamanie sám zo seba, možno zo vzťahu, a nikdy nie je neskoro, aby si tak, ako ten Lotor na

jednu vec. Ježiš, keď prídeš do svojho kráľovstva, spomen si na mňa. Niekedy to je tá najkrajšia modlitba, ktorú Ježiš túži počuť. Ježiš, ja ťa potrebujem, prosím, spomen si na mňa. Nezabudol si náhodou, vidíš ma, vidíš to, kde som, vidíš, kde sa nachádzam, vidíš túto moju situáciu, vidíš možno tento môj problém, možno manželstvo, možno zdravotnú nejakú situáciu, možno si niekoho zradil, možno si spravil veci, za ktoré sa hanbíš, a pritom si len jedno zavolané od toho, ktorý má moc a schopnosť učiniť ťa novým stvoreným. Bože slovo hovorí v Rímanom 10:9, lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo písmo hovorí, nikto, kto verí v Neho, nebude zahambený. Pozdvihni teraz svoju hlavu, pozdvihni svoj hlas, ale sa pridaj k nám a začni volať na Neho.

Modlitba do vrecka. Povedal im: keď sa modlíte, hovorte: Oče, posväť sa Tvoje meno, príď Tvoje kráľovstvo, chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, verše 2 až 4. Keď učeníci prosili Ježiša, aby ich naučil modliť sa, dali im modlitbu. Nie lekciu, ako sa treba modliť, ani prednášku o tom, čo je to modlitba. Poskytol im modlitbu, ktorú mohli mať vždy na porúdzi a opakovať ju. Mohla by osožiť aj nám? Mám pocit, že zo všetkých biblických modlitieb sa dá vydestilovať táto jednoduchá, ľahko zapamätateľná modlitba, ktorú môžeme uplatniť kedykoľvek. Oče, si dobrý. Potrebujem pomoc. Uzdrav ma a odpusť mi. Aj oni potrebujú pomoc. Ďakujem. V mene Ježiša. Amen. Umožníme, aby táto modlitba tvorila medzníky nášho dňa. Hneď ráno. Oče, si dobrý. Keď prídeme do práce alebo na chodbu školy. Potrebujem pomoc. Keď čakáme v rade v obchode s potravinami. Aj oni potrebujú pomoc. Majme túto modlitbu počas celého dňa na porúdzi vo vrecku.

Modlitba vďaky za syna. Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých. Evanjelium podľa Marka, 14. kapitola, verše 23 a 24. Oče, si dobrotivý. Poslal si nám svojho syna a si k nám milosrdný každý deň, v každom okamihu. Dokonca si za nás zaplatil najvyššiu cenu. Pripomeň mi dnes túto obetu. Nech je blízko môjho srdca. Daj, nech necítim len vďaku, ale stanem sa nádobou Tvojho milosrdenstva. Nech sa Tvoje milosrdenstvo nezastaví vo mne, ale nech sa prostredníctvom mňa dostane aj k ostatným. Buď pri všetkých, čo v Teba neveria a majú zatvrdnuté srdcia. Daj im poznať prísľub Tvojej dobrej zvesti. Ďakujem Ti za hĺbku Tvojej lásky. Poslal si svojho syna zomrieť smrťou hriešnika, aby som ja mohol byť vykúpený. Ďakujem Ti, že chceš mať so mnou vzťah skrze Ježiša Krista. V Jeho prevzácnom mene. Amen.

inak, potrebuje počuť synak. Som rád, že si späť, som rád, že si späť. Už tak dlho blúdim svetom, zmaštale na pastvu a v tom vidím zmysel niet, vidím zmysel niet. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď. Nie som viac hoden volať sa synom. Cítim hlad a smet, skúšam nájsť odpoveď, či môžem ostať len pri ňom. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď. Nie som viac hoden volať sa synom. Cítim hlad a smet, skúšam nájsť odpoveď, či môžem ostať.

sa vrátiť späť, nemusím slúžiť veď. Viem, som hoden volať sa synom.

pripomínajte si, kto vás drží. Lebo od Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. List Rimanom, 11. kapitola, verš 36. Pýcha je desivá, radšej pravdu zabije, než by ju zvážila. Nevkráda sa azda do nás, naša duchovná cesta sa začína v poníženosti. Úkon obrátenia spočíva v pokore. Vyznávame hriechy, prosíme o milosť, kľačíme na kolenách. Plaché deti naťahujúce špinavé ruky k nepoškvrnenému Bohu. K Bohu prichádzame vo všetkej skromnosti. Nijaká pyšná chôdza, chvastanie sa, reči typu všetko som zvládol sám. A On nás zaodieva do milosti. Zošíva naše rozkmásané duše. Dáva nám svojho ducha a nebeské dary. Náš veľký Boh požehnáva našu chabú vieru. Chápeme, kto je v akej úlohe. On je galaxia Mliečna cesta. My sme blchy v piesku. Potrebujeme Boha, lebo sme z našich životov urobili veľký neporiadok. Postupne nás náš veľký Boh mení a postupne v nás ubúda žiadostivosti, pribúda lásky, necítime toľký nápor, častejšie upierame pohľad k nebu. Ľudia si všímajú rozdiel, tlieskajú nám, obdivujú nás. Príde aj povýšenie. Takže prestávame cítiť poníženosť. Ľudia sa s nami zhovárajú, ako by sme boli v niečom mimoriadni. Lichotí nám to. Prestíž nás ženie po stupienkoch rebríka a začíname sa vyvyšovať. Zabúdame, kto nás sem dostal. Nájdite si čas a pripomínajte si to. Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych podľa tela, ani veľa mocných, ani veľa urodzených, ako je napísané v prvom liste Korinťanom v 1. kapitole vo verši 26. Pripomínajte si, kto vás držal na začiatku. Pripomínajte si, kto vás drží dnes.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Neobyčajný pokus. Do dnešných dní je pamiatka cisára Fridricha II. Von Stauffen obklopená tajomným fluidom. Žil v rokoch 1194 až 1250 a bol nemecko-rímskym cisárom. Inak bol aj vnukom legendárneho Fridricha I., ktorého poznáme ako Fridricha Barbarosu. Názov len v roku 1806 zaniknutej nemeckej ríše bol Svätá ríša rímska. Od roku 962, od čias cisára Ota Veľkého, bola v spojení s dedičstvom rímskej ríše a bola považovaná za jej pokračovateľa. Rod Stauffenovcov nás zavedie spätne až k Švábovi Fridrichovi von Buren, ktorý zomrel v roku 1094. Jeho sídlom bol dnes už takmer zabudnutý hrad, postavený na mohutnej hore Hohenstaufen vedľa Göttingenu v 11. storočí. Vedeli ste o tom, že Hohenzollernovci, neskoršia pruská dynastia, pochádzajú rovnako zo Švábska? Ich starobylý hrad Hohenzoller totiž leží južne od Hechingenu na okraji Švébische Alp, Švábskej Alby, a rovnako nás zavedie späť k hradu, pochádzajúcemu z 11. storočia. Taká zaujímavá je história. Vráťme sa ale k cisárovi Fridrichovi II., ktorý bol neuveriteľne všestranným človekom. Hoci ho za cisára korunovali v Aachenskom dome, najväčšiu časť svojho života prežil na slnečnom juhu v sicílskom Palerme. Jeho nadanie sa ukázalo nielen pri vedení krajiny, ale aj v skúmaní prírody a pri podpore vedy. Jeho kniha o sokoliaroch je známa dodnes. Vášnivo rád totiž poloval zdravými vtákmi. Spomedzi jeho mnohých experimentov je jeden obzvlášť známy a nezvyčajný. A to preto, že raz vydal príkaz, aby niekoľko novorodencov vychovávali s najväčšou starostlivosťou v pre nich zariadenom domove. Prísne však museli dodržať podmienku, že výchova bude prebiehať v najprísnejšej izolácii. Najlepšie by bolo nechať hovoriť dobového kronikára Salima von Parmu, ktorý referuje. Fridrich prikázal opatrovateľkám, aby deti dojčili, kúpali a ošetrovali, ale v žiadnom prípade sa s nimi nesmú rozprávať a maznať sa s nimi. Chcel totiž vyskúmať, či budú hovoriť jazykom hebrejským, ktorý je najstarší, či gréckym, latinským, arabským, alebo jazykom rodičov, ktorí ich splodili. Dnes by sme to právom nazvali neľudským pokusom. Hlboko nami však otrasie výsledok tohto pokusu. Ani jedno dieťa neprežilo. Všetky po určitom čase zomreli. Počujme ešte raz kronikára, ako to opisuje. Cisár sa ale snažil márne, pretože všetky deti zomreli. Bábetka nedokázali žiť bez milých slov opatrovateľiek, bez pohľadení a radostných úsmevov. Tento zavrhnutia hodný hrozný pokus však viedol k jasnému výsledku, pri ktorom nevyšiel najavo prajazyk, ale absolútna pravda, že človek má od veku potrebu láskyplných slov a činov, bez ktorých nedokáže žiť. Rovnako ako sa cítili tie nešťastné deti, je to aj s nami. Pretože je napísané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 4. kapitole vo verši 4. Bez Božieho slova a jeho láskavého obrátenia sa k nám sme odsúdení na smrť. Ale chvála Bohu, náš Boh hovorí. On k nám, ľuďom, hovoril, nie je nemý ako modlí, a znova k nám hovorí. Kým zadávna mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch,
za týchto posledných dní nám hovoril v synovi, ako je napísané v liste Židom v 1. kapitole vo verši 1. Jasnejšie Boh ani nemohol dať na vedomie svoju náklonosť a lásku k nám ako v osobe svojho syna Ježiša Krista. Táto láska žiari najjasnejšie tam, na kríži, na vrchu Golgota, kde jeho syn vytrpel súd za hriešnikov. Akú dáš ty Bohu odpoveď?

vyvrcholenie evanjelia. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, keď sme boli zmierení. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. List Rimanom 5. kapitola, verše 9 až 11. Od čoho potrebujeme byť zachránení? Verš 9 to hovorí jasne. Od Božieho hnevu. Keďže sme teraz ospravedlnení jeho krvou, tým skôr budeme skrze neho zachránení pred Božím hnevom. Rimanom 5. kapitola 9. verš. Ale je to tá najvyššia, najlepšia, najplenšia a najuspokojivejšia cena evanjelia? Nie. 10. verš hovorí, tým skôr budeme zachránení jeho životom, keď sme boli zmierení. Potom to verš 11 dotiahne ku konečnému cieľu evanjelia. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime. Toto je konečné a najvyššie dobro zvesti evanjelia. Po tomto už nie je žiadne ďalšie. Tým skôr. Je tu len Pavlovo konštatovanie, ako sme sa k tomu bodu dostali. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. Vyvrcholením evanjelia je, radujme sa v Bohu. Najvyšším, najplnším, najhlbším a najsladším dobrom evanjelia je sám Boh, z ktorého sa teší jeho vykúpený ľud. Boh v Kristovi bol cenou a Boh v Kristovi sa stal odmenou. Evanjelium je dobrá správa o tom, že Boh pre nás kúpil v Kristovi večnú radosť v Bohu.

Zmiluj sa nado mnou, Bože. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. 51. žalm, 1. verš. Trikrát zmiluj sa podľa svojej milosti a pre svoje veľké milosrdenstvo. To je to, čo Boh zasľúbil v 2. knihe Mojžišovej v 34. kapitole, verše 6 a 7. Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. Dávid vedel, že existujú vinníci, ktorým sa neodpustí. A sú aj vinníci, ktorí vďaka nejakému tajomnému dielu vykúpenia nebudú považovaní za vinníkov, ale bude im odpustené. V žalme 51, 1. verš vyjadruje, ako sa chopiť tohto tajomstva. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. O tajomstve tohto zotretia priestupkov vieme dnes viac ako Dávid. Poznáme Krista. Ale jeho milosrdenstva sa chytáme rovnakým spôsobom ako on. Rozhodujúcou vecou, ktorú Dávid robí, je, že sa bezmocne obracia k Božiemu milosrdenstvu a láske. Dnes to znamená obrátiť sa bezmocne ku Kristovi, ktorého krv nám zabezpečuje všetko milosrdenstvo, ktoré potrebujeme.

rôzne časy milosti. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Druhý list Tesalonickým, 1. kapitola, 11 a 12. Milosť nie je len Božia vlastnosť konať pre nás dobro, keď si to nezaslúžime. Nazývame to nezaslúžená milosť. Božia milosť je aj Božia moc, ktorá pôsobí v našom živote a spôsobuje, že sa v nás a pre nás dejú veci, ktoré si nezaslúžime. Pavol hovorí, že svoje predsavzatia k dobrým zámerom a dielu viery plníme jeho mocou. Verš 11. A potom na konci 12. verša dodáva: podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Moc, ktorá pôsobí v našich životoch a spôsobuje poslušnosť Kristovi, je pôsobením Božej milosti. Vidíme to aj v prvom liste Korinťanom 15:10. Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci. Vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Táto milosť, ktorou Boh pôsobí v nás, je teda aktívna, prítomná, premieňajúca moc, ktorá nám umožňuje žiť v poslušnosti. Preto táto milosť, ktorá sa v určenom čase presúva od Boha k nám, je zároveň minulou aj budúcou milosťou. Už v nás niečo vykonala, preto je minulosťou. A chystá sa v nás niečo urobiť aj v budúcnosti, preto je budúcnosťou. Môže sa udiať o malú chvíľu, alebo o mnoho tisíc ročí. Božia milosť neustále preteká cez vodopád súčasnosti z nevyčerpateľnej rieky milosti, ktorá k nám prichádza z budúcnosti, do stále zväčšujúceho sa rezervuára milosti, ktorá nám bola daná v minulosti. Musíme veriť tomu, že v nasledujúcich 5 minútach vám bude daná udržujúca milosť, prúdiaca k vám z budúcnosti, a v rezervuári milosti z minulosti vám bude daných ďalších 5 minút milosti. A za to buďte vďační.

Pán Ježiš, keď sa už blížilo jeho ukrižovanie, prosil za svojich učeníkov i za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť v neho, aby boli všetci jedno.

Moja duša žízni po Bohu. Ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po Tebe, Bože. Moja duša má smet po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? 42. žalm, verše 2 a 3. To, čo robí tento text takým krásnym a dôležitým, je to, že žalmista netúži po oslobodení od hrozivých okolností. Netúži po úteku pred svojimi nepriateľmi alebo po ich zničení. Nie je zlé chcieť úľavu a modliť sa za ňu. Niekedy je správne modliť sa aj za porážku nepriateľa. Ale dôležitejšie než čokoľvek iné je sám Boh. Keď v žalmoch premýšľame o Bohu, výsledkom by malo byť, že túžime prežívať Božiu blízkosť, obdivovať Ho a byť v ňom dôverne spočinutý. V druhom verši si žalmista kladie otázku. Kedy pôjdem a uvidím Božiu tvár? Ján, 4. kapitola, 12. verš. Odpoveď na túto otázku nám dávajú texty. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 9. verš a 2. list Korintianom, 4. kapitola, 4. verš. Ježiš povedal, kto videl mňa, videl Otca. A Pavol povedal, že keď sa obrátime ku Kristovi, vidíme svetlo Evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Keď vidíme Kristovu tvár, vidíme Božiu tvár. Slávu Kristovej tváre vidíme vtedy, keď prijímame príbeh Evanjelia o jeho smrti a zmŕtvych staní. Pavol ho nazýva Evanjelium o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Alebo ako hovorí vo verši 6, poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Nech Pán zväčší náš hlad a smet potom, aby sme hľadali a uzreli tvár živého Boha. Nech túto našu túžbu naplní aj dnes prostredníctvom Evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Prekážajú nám naše hriechy v modlitbe? Dnes sa budeme venovať špecifickej téme. Náš poslucháč nám píše: Biblia hovorí, že prejavovať neúctu voči svojej manželke môže byť na prekážku manželovým modlitbám. Apoštol Peter hovorí: Podobne i muži, nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká nádoba, a preukazujte im úctu, pretože sú spoludedičkami milosti života. Tak vašim modlitbám nebude nič prekážať. 1. Petrov list 3:7. Platí toto len pre vzťah medzi manželmi, alebo je to súčasť všeobecného princípu hriechu ako prekážky pre účinnosť našich modlitieb? Odpoveď na prvú otázku je jednoznačná. Nie. Tento princíp neefektívnosti modlitieb neplatí len pre vzťahy v manželstve. Na druhú otázku, či bránia naše hriechy v účinnosti našich modlitieb, odpovedám nie nevyhnutne. Poprvé preto, lebo Boh vo svojom milosrdenstve môže prejaviť osobitnú milosť tým, že odpovie na modlitbu napriek niektorým našim hriechom, zatiaľ čo inokedy môže prejaviť svoju vychovávajúcu milosť tým, že odpoveď na modlitbu odoprie. Keby Boh porovnával naše modlitby s našimi hriechmi a podľa toho by sa rozhodoval, potom by sme nedostali žiadnu odpoveď na modlitbu. Nemali by sme si teda myslieť, že keď Boh odpovie na našu modlitbu, tak nie sme hriešní. Nemali by sme však z toho vyvodzovať záver, že medzi našimi hriechmi a odpovediami na modlitby nie je žiadna súvislosť. Prekážky v spolunažívaní. Prvá otázka bola, či sa princíp z 1. Petrovho listu 3:7 uplatňuje len v manželstve, alebo všeobecne. V uvedenom verši sú minimálne tri možné dôvody, ktoré sú prekážkou našich modlitieb. Prvý dôvod k prekážke môže byť neúcta manžela voči svojej manželke a jej nerešpektovanie, ktoré podkopáva dôveru a harmóniu tohto spoločenstva. A preto sa manželia nevedia modliť spoločne. Nemodlia sa spolu, pretože medzi nich niečo vstúpilo a manžel nerobí to, čo by podľa tohto verša robiť mal. To je prvý možný dôvod. Druhý dôvod, ktorý je prekážkou v manželových modlitbách, je to, že jeho srdce je voči manželke také sebecké, že mu bráni v skutočnej modlitbe. Samotná modlitba už nevychádza z jeho srdca. Jeho srdce je voči manželke také zlé, že sa už nechce v pokore blížiť k Bohu. A to je prekážkou v jeho modlitbe. A tretí dôvod môže byť, že muž sa modlí, ale Boh zadržiava odpovede na jeho modlitby, pretože jeho srdce nie je úprimné a milujúce voči jeho manželke. Myslím si, že všetky tri spomenuté dôvody u Petra 3:7 sú pravdivé. Inými slovami, ak manžel nedokáže byť láskavý, nežný a milujúci svoju manželku ako slabšiu nádobu a ak ju nedokáže rešpektovať, vážiť si ju a obdivovať ju ako spoludedičku milosti života, všetky tieto tri dôvody sa stanú prekážkou k vypočutiu jeho modlitieb. Manželovo srdce začne chladnúť a jeho modlitebný život vyschne. Rovnako aj Božie odpovede na jeho modlitby môžu byť zadržiavané, pretože neprejavuje milosrdenstvo voči svojej manželke. Všetky spomenuté dôvody sú reálne. Pozrime sa však aj ďalej ako do 1. Petrovho listu, aby sme ukázali na pravdivosť tohto tvrdenia. Po prvé, problémy v horizontálnej, teda ľudskej rovine, vedú k problémom vo vertikálnej rovine, vo vzťahu k Bohu. Ježiš Matúšovi 18:19 hovorí: Amen, opäť vám hovorím. Ak dvaja z vás budú na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Tento text poukazuje na zásadný princíp. Rozpad horizontálneho spoločenstva, keď sa dvaja alebo traja už nedokážu dohodnúť, bude mať za následok rozpad vertikálneho požehnania od Boha. Ak sa teda manžel a manželka od seba duchovne vzdialia, nebudú vytvárať spoločnú harmóniu, ktorá privoláva Božie požehnanie. Po druhé, nedostatok lásky k druhým odhaľuje nedostatok lásky k Bohu. Apoštol Ján vo svojom prvom liste 4:20 píše: Ak niekto hovorí, milujem Boha, a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. Ján tým naznačuje, že ochladnutie lásky v horizontálnej rovine signalizuje ochladnutie lásky k Bohu vo vertikálnej rovine. Inými slovami, ochladnutie lásky k manželke alebo k iným kresťanom signalizuje, že strácame lásku k Bohu. Ak nemilujeme svojho blížneho, nie sme v skutočnosti schopní ani modliť sa k Bohu, pretože ho v skutočnosti nemilujeme. Po tretie, ak prosíme Boha o to, čoho sa nechceme vzdať, vysmievame sa mu. Preto sa prikláňam k názoru, že Peter má na mysli najmä tretí možný význam svojho prvého listu 3:7 a síce, že ak pokračujeme v neúcte a v neláske voči svojej manželke alebo proti iným kresťanom, zatvárame si dvere pred prúdenie Božej milosti k nám ako odpovede na modlitbu. Apoštol Jakub hovorí: Prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle. Chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí. Jakubov list 4:3. Inak povedané, Boh niekedy zadrží odpovede na modlitbu, pretože máme v srdci hriešne ciele. Naša modlitba nesmeruje k uzdraveniu narušeného vzťahu. Smeruje k našim sebeckým žiadostiam. Najvýstižnejšie to Ježiš vyjadril vo svojej modlitbe, keď povedal: A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Matúš 6:12. Ak teda máte hnev voči svojej manželke, alebo nemilosrdne zaobchádzate s inými ľuďmi a potom voláte k Bohu o milosť, Bohu sa vysmievate. Boh sa však nenechá vysmievať. Blahoslavení milosrdní, lebo oni nájdu milosrdenstvo. Matúš 5:7. Boh sa pozerá na spravodlivých. Hlavným dôvodom, prečo si myslím, že práve toto má Peter na mysli, keď hovorí manželom, že ich modlitby budú mať prekážky, ak si nebudú vážiť svoje manželky tak, ako by mali, je to, že v nasledujúcom odseku, v nasledujúcom verši vysvetľuje, že ten istý princíp platí vo vzťahu ku všetkým kresťanom. Potom, ako hovorí, že manželia nedostanú odpoveď na svoje modlitby, ak sa k svojim manželkám správajú neúctivo, pokračuje. Napokon, všetci buďte jednomyselní, súcitní, plní bratskej lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácajte sa zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie. Naopak, vy žehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania. 1. Petrov list 3, 8 až 9. Pokračuje citovaním žalmu 34, 13 až 16 ako návodu na vypočutie našich modlitieb. Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dobro? Chrán si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami. Odvráť sa od zla, konaj dobro. Hľadaj pokoj a usiluj sa oň. Hospodinove oči hľadia na spravodlivých. Jeho uši počujú ich volanie o pomoc. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a pery od lstivých rečí. Nech sa odvráti od zlého a koná dobro. Nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. Veď Pánove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši načúvajú ich prosbám, ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zle. 1. Petrov list 3, 10 až 12. Modlitby manželov budú mať prekážky, ak sa nebudú správať k svojim manželkám starostlivo a s úctou. O pár veršov ďalej nám všetkým Peter hovorí: Oči Pána sú uprené na spravodlivých a jeho uši sú otvorené k ich modlitbám. Ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo. Tento princíp platný pre manželský vzťah je platný pre nás všetkých. Záverom len zhrniem, že slovo napomenutia pre manželov je platné pre nás všetkých. Ak sa vo vzťahoch, ktoré nám Boh dal, či už ide o manželstvo, rodičovstvo, priateľstvo, susedstvo, ak sa v ktoromkoľvek z týchto vzťahov začneme správať neláskavo, neúctivo, nemilosrdne, nevľúdne, môžeme očakávať, že Boh nám odoprie požehnanie, ak sa za niečo budeme modliť. Bude to súčasť jeho výchovných spôsobov. Vezmime si tieto slová napomenutia k srdcu a snažme sa žiť podľa toho.

0: Potom si povedali: Veru, previnili sme sa proti svojmu bratovi. Lebo hoci sme videli úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosil, nepočúvali sme ho. Preto prišlo na nás toto súženie. Na to im povedal Rúben: Nepovedal som vám, neprehrešte sa proti chlapcovi, ale neposlúchli ste. Teraz nás berú na zodpovednosť za jeho krv. Oni však nevedeli, že im Jozef rozumie, lebo sa dorozumievali pomocou tlmočníka. Vtedy sa odvrátil od nich a zaplakal. Potom sa obrátil k ním a zhováral sa s nimi. Na to vzal spomedzi nich Šimeóna a dal ho pred ich očami sputnať.
1: Genesis 42. kapitola, 21. až 24. verš. Keď Jozef obviní bratov z vyzvedačstva, hovoria: Sme statoční ľudia. Ale teraz si medzi sebou hovoria: Naozaj sme sa previnili proti svojmu bratovi. Najprv obhajujú svoju nevinu, ale teraz spoznávajú svoju vinu. Také seba poznanie je dielom Božieho ducha. Čo teraz urobí Jozef? Je hlboko dojatý tým, čo práve počuje. Vidí, že svedomie jeho bratov je prebudené, že spoznali svoju vinu. Už mu nič nebráni v tom, aby sa im dal spoznať. Aby ich objal a povedal: Odpúšťam vám. Ale Jozef nič také neurobí. Premáha svoj plač a pokračuje vo svojom tvrdom zaobchádzaní s bratmi. Musí byť najprv tvrdý sám voči sebe, aby mohol byť tvrdý voči ním. Aby svojou láskou nepokazil to, čo tu koná Boh. Veď koľko toho človek pokazí svojou slabožskou láskou vo vlastnej rodine, aj pri deťoch, aj pri druhých. Keď nakoniec Jozef pustí bratov domov, ponechá si jedného z nich ako rukojemníka. Chce mať istotu, že privedú svojho najmladšieho brata na dôkaz, že hovoria pravdu. Takto koná Jozef veľmi tvrdo. Ale prečo? Jozef sa neponáhľa zvestovať odpustenie. Lebo ani Boh sa neponáhľa. Na to musí dozrieť čas. A ten ešte nedozrel, pretože poznanie hriechu a vyznanie hriechu sú dve veľmi rozdielne veci. Poznanie viny majú bratia už za sebou, ale vyznanie viny majú ešte len pred sebou. Ale kde je Boží duch pri diele, nemusíme sa bať, že niečo pri druhých zmeškáme. To len my svojou nedôverou a netrpezlivosťou všeličo urýchľujeme a tým len veľa pokazíme. Jozefovi nateraz stačí, že jeho bratia sa vracajú domov ako ľudia, ktorým Boží duch prebudil svedomie. Do Egypta prišli s tým: Sme statoční ľudia. Ale domov sa vrátia s poznaním: Naozaj sme sa previnili. A to je nádejné. Veľmi nádejné. Pane, prosíme, daruj nám seba poznanie, ktoré nás privedie na kolená pred Teba.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Moja nasledovná otázka smeruje k hodnovernosti starej zmluvy. Ako vieme, že to, čo je opisované v starej zmluve, sa naozaj stalo? Aké mimo biblické dokumenty máme o tom, že udalosti sa naozaj stali?
2: No, tak mimo biblické dokumenty nie sú to zrovna dokumenty, pretože ide o archeologické nejaké vykopávky. Prirodzene, keď hovoríme o archeológii, treba rýchlo zdôrazniť, že archeológia potrebuje interpretáciu. Takže ak si zoberieme taký príklad, veľmi zaujímavý, našli Mešovú stélu z roku 840 pred Kristom, tak niektorí archeológovia, alebo možno teológovia, aby sme ich mohli nazvať, spochybňujú, či to nie je nejaký falzifikát. Takže to je jeden problém. Či naozaj to, čo sa udáva ako archeologický nález, či je. Iní zase hovoria, že ten text je alegorický a že vlastne nedokazuje nič o izraelských dejinách. Takže hodnotenie archeologických nálezov nevyhnutne podlieha celkovému historickému názoru nejakého archeológa alebo už teológa a jeho svetonázoru. Takže ak niekto a priori teda tvrdí, neverí v zázraky, tvrdí, že zázraky sú nemožné, tak čokoľvek, čo vykopé, tak bude vysvetľovať v takom rámci, akému je schopný veriť. To neznamená, že archeológia nie je dôležitá alebo zaujímavá. V 19. storočí sa vysmievali niektorí ľudia, čo neverili Biblii, že nejakí chetiti nikdy neexistovali. Potom sa objavila obrovská ríša. Takže áno, archeológia, potom niektoré dokumenty z vykopávok, teda klinopisné alebo egyptské, tiež potvrdzujú biblické správy, ale ja by som tu chcel niečo iné ešte povedať, pretože Biblia nie je tu predovšetkým o tom, že sa niečo stalo v histórii, ale o tom, čo si o tom Boh myslí, teda, alebo ako to Boh hodnotí. A v tejto oblasti je Biblia neporovnateľná so žiadnou inou literatúrou. Calvin nazval teda tento jav, že veríme Biblii preto, že má nejaký obsah, alebo že vyvoláva vieru. Tak to slovo je autopistos, ano, že teda to auto, že samo toto sa nedá preložiť, ale to auto je ako, že ona sama vedie k viere, bez toho, aby sme to kontrolovali alebo potrebovali zvonku potvrdiť. A starí dogmatici dokonca používali slovo, že Biblia je anipeuthinos. To je také zaujímavé slovo, ktoré hovorí asi toľko, že Biblia sa nikomu nepotrebuje zodpovedať a nepotrebuje nejaké vydávať účty z toho, čo hovorí. A tu je pravdepodobne najťažšia otázka, alebo najväčší kameň úrazu, ak to tak metaforicky poviem, že často ľudia by aj verili Biblii, ale potrebujú si ju overiť. Ale vždy sa na istej hranici alebo v istom stupni poznania Biblie, ak to tak poviem, narazí na to, že sa to nedá overiť. Že buď tomu verím, alebo neverím. A ak si to chcem naozaj overiť, tak môžem sa len modliť, aby Boh mi to nejak potvrdil, alebo otvoril mi oči, alebo niečo. No ale ak odmietam Boha a chcem si aj Boha overiť, či to platí, alebo nie, tak jednoducho je to nekontrolovateľné. A myslím si, že tu môže byť akési kameň úrazu tejto otázky, že ako vieme, že to sa to naozaj stalo. No, niektoré veci, ktoré Biblia opisuje, sa dejú v nebi, alebo zázraky sa opisujú, no a to jednoducho iná literatúra na to neexistuje. A preto som hovoril o tom, že je tá Biblia autopistos. Ak viem, že je Boh a vnímam, že teda pravdivo hovorí, tak viem, že to je pravda. A niečo si môžem uveriť a ja určite nechcem povedať, že nemáme mať iné pramene a že Bibliu nemôžeme s ničím porovnať, tak to je nezmysel. Ale ak naša viera má na tom závisieť, že to niekto iný povie a potom verím Biblii, tak to nie je viera. To jednoducho je podriadenie Biblie nejakej inej autorite a to je v priamom rozpore s tým, čo nám Biblia o sebe hovorí.
1: Ďakujem ti za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Milí poslucháči, v rámci pokračovania výkladov biblických textov, ktorých autorom je Jaroslav Bán, vám chceme ponúknuť ďalší cyklus jeho úvah. Autor ich nazval Ježišove listy. Sú to listy pána Ježiša 7. zborom v Malej Ázii, tak ako ich Duch Svätý zjavil apoštolovi Jánovi. Ján tieto listy napísal, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Listov je 7. Na záver každého listu vám položíme niekoľko otázok na zamyslenie. Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení. Tešíme sa na spoločné uvažovanie nad knihou Ježišove listy, listy pána Ježiša 7. zborom v Malej Ázii, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Predstavenému zboru v Sardách napíš: Tento odkaz je od toho, kto dáva plnosť Ducha Božieho a kto má 7 hviezd. Viem o všetkom, čo robíte. Máte povesť živého zboru, ale v skutočnosti ste mŕtvi. Prebuďte sa a posilnite tých, v ktorých zostalo ešte trocha života. Mnohé vaše činy v Božích očiach neobstoja. Rozpomeňte sa teda, ako ste moje slovo prijali a počuli, zachovávajte ho a robte pokánie. Ak nebudete bdieť, prekvapím vás nečakane ako zlodej. Nebudete ani tušiť, kedy príde. Predsa však zostali v Sardách niekoľkí, ktorí si odev nepoškvrnili. Tí budú chodiť so mnou v bielých šatách, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, bude oblečený do bielých šiat a jeho meno nevymažem z knihy života, ale priznám sa k nemu pred svojim otcom a pred jeho anjelmi. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.
0: Šiesta kapitola Ježišov list do Sárd. Posolstvo tohto listu je najťažšie v zmysle ťažoby obvinenia, ktoré vznáša pán Ježiš proti cirkvi v Sardách. Vlastne tu sa nachádza najstrašnejšia charakteristika stavu toho zboru. Kresťania v Sardách majú meno, že žijú a sú mŕtvi. Aby to nebolo také jednoduché, čo tu čítame, tak tento kratučký ocek písma ani nešpecifikuje, prečo sú mŕtvi. Všimnite si v ostatných odkazoch do zborov, keď sme čítali výčitku, tak sme tam aj videli, v čom je problém, čo je príčina. Keď čítate tento text, tak tých 6 veršov stručne konštatuje: Máš meno, že žiješ, ale si mŕtvy. Je to zložitejšie, lebo ten text pokračuje: Bdej a upevňuj všetko ostatné, čo má zomrieť. Tak ty si mŕtvy, ale ešte upevňuj tých, čo majú zomrieť, upevňuj to, čo ostalo. Nepochybne je to skutočne ťažké vysvetliť, ale verím, že v našom texte je všetko, čo potrebujeme, aby sme rozumeli aj tomu odkazu.

Najprv niekoľko slov o meste samotnom a jeho histórii. Mesto Sardy leží v pomyselnom geometrickom strede tých siedmých zborov, ktorým sú písané odkazy. Susedné zbory sú Smyrna a Filadelfia. Mesto sa nachádzalo na konci kráľovskej cesty, vybudovanej perskými kráľmi pri ich ťažení na západ. Začiatok tej dlhej cesty je až v Perzepolis v Perzii. Od 8. storočia pred Kristom bolo mesto hlavným mestom Lídijského kráľovstva. Vyznačovalo sa tým, že nedaleko boli lomy nad drahokami a ťažilo sa tam zlato. V rieke Pactolus, ktorá pretekala trhoviskom mesta, sa nachádzal zlatý piesok, ktorý bol v skutočnosti zlatý prach z vrchu Tmolus. Za vlády kráľa Kroesa metalurgovia zo Sard objavili tajomstvo oddeľovania zlata od striebra, čím dokázali vytvoriť kovy, zlato a striebro v čistote, aká nebola známa nikdy predtým. To bola ekonomická revolúcia, lebo hoci zlaté nugety boli používané ako mena, ich čistota bola vždy pochybná a bola prekážkou obchodu. Takéto nugety alebo mince z nich razené boli z prirodzene sa vyskytujúcej zliatiny zlata a striebra. Ale nikdy predtým sa nevedelo, koľko z toho bolo zlato a koľko bolo striebro. Po tomto objave Sardy teraz mohli produkovať takmer čisté striebro a zlaté mince, ktorých hodnota bola dôveryhodná po celom vtedy známom svete. Táto revolúcia urobila zo Sard bohaté mesto a Kroesus sa stal synonymom bohatstva. Z tohto dôvodu Sardy vstupujú do histórie ako miesto, kde bola vynájdená moderná mena. Ťažil sa tam aj dočervena sfarbený drahokam, nazvaný po Sardách slávny červený Sardonyx. Bohatstvo mesta spôsobilo, že história mesta je veľmi pohnutá. Mesto bolo dobité Kimerianmi v 7. storočí pred Kristom, Peržanmi v 6., Atenčanmi v 5. a Antiochius III. Veľký dobil mesto na konci 3. storočia pred Kristom. Počas perskej éry si Sardy podmanil Cyrus Veľký a vtedy bolo mesto koncovou stanicou perskej kráľovskej cesty, ktorá začínala v Perzepolis. Počas vzbúry v Jonskom mori Atenčania vypálili mesto. Sardy zostali pod perskou nadvládou, kým sa vzdali Alexandrovi Veľkému v roku 334 pred Kristom. Mesto má aj zvláštnu stránku svojej histórie. Jeho centrum, Akropola, bola na veľmi strmom brale. To bralo malo takmer 90 stupňov a dalo mu meno Nedobytné. Vyvýšené mesto na brale bolo obohnané múrmi a tvorilo jeden samostatný celok, samostatnú mestskú časť. Prístup k Akropole bol iba z jedného smeru cez úzke miesto, ktoré sa dalo v celku jednoducho brániť. Pod Akropolou vzniká postupne aj ďalšia, dolná mestská časť, dolné Sardy pod Akropolou. To je v celku niečo, čo sa opakuje pri stavbách helénskych miest. Jedna z vecí, ktorá charakterizovala tých ľudí, okrem toho, že boli strašne bohatí, bola tá, že boli poriadni lajdáci. Boli to lajdáci historických rozmerov. Dvakrát to mesto dobili nepriatelia tak, že sa doň dostali po tom nedobytnom brale. Každý vedel, že keď treba čakať nepriateľa, tak len z tej strany dolného mesta, nie z brala. Kto bude brániť bralo, čo je niekoľko desiatok metrov vysoké, proste kolmá skala, tam predsa nikto nemôže vyliesť. Tak teda mesto bolo dvakrát dobité práve cez to bralo. Horolezci vyliezli na bralo a dostali sa do mesta. Raz to dokonca urobil jeden horolezec a potom asi desiati s tým, že kým na opačnej strane mesta ich strašili domnelou aktivitou dobyvateľského vojska, zo strany brala sa dobyvatelia dostali do mesta. Tí ľudia boli jednoducho kolosálne nepozorní, nedávali pozor a stalo sa im to dvakrát. Keď v odkaze zboru do Sárd čítame Daj pozor, prebuď sa, bdej,
tak s najväčšou pravdepodobnosťou to je odozva na tú známu strašnú lajdáckosť toho mesta. Text odkazu spomína aj biele rúcho. Ale v Sardách máš niekoľko ľudí, čo si nepoškvrnili rúcho. Tí budú chodiť so mnou v bielom, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Sardskí obyvatelia vedeli presne, o čom je reč. Sardy na rozdiel od tých okolitých miest mali význačné postavenie nielen v tom, že obyvatelia Sárd boli bohatí, že ťažili zlato, striebro a drahokamy. V Sardách vedeli spracovávať aj vlnu. Vedeli robiť vlnené veci z najjemnejšej vlny, boli to fantasticky jemné biele rúcha. Takže oni veľmi dobre vedeli, čo je to bdieť, aj to, čo je robiť biele rúcha.

tak to je k pozadiu toho mesta, čo o ňom vieme. A teraz poďme k samotnému výkladu tej strašnej charakteristiky. Výrok odkazu "máš meno, že žiješ, asi mŕtvy" má ešte jeden historický význam. Veľmi blízko k obdobiu, keď sa píše tento list, mesto totálne zničilo veľké zemetrasenie. To zemetrasenie z roku 17, spomínané niekoľkými historikmi, Tacitus, Plinius starší, Strabo, Eusebius, ktoré je nazývané najväčším zemetrasením v ľudskej pamäti, Plinius starší, úplne zrovnalo Sardy so zemou. A v tom čase však, keď je napísaný list do Sárd, je to až vzrastajúce, kvitnúce mesto. Bohatstvo mesta ho dovolí vystavať znovu bez externej pomoci za veľmi krátky čas. Zaujímavé je, že postavili aj chrám bohyni Kybelii, ktorá mala kriesiť mŕtvych. To je veľmi zvláštne, lebo v našom texte je odkaz na mŕtvych. Tu je reč o mŕtvych v zmysle, že ide o nich samých. Platí, sú mŕtvi a že majú aj upevniť všetko ostatné, čo ide zomrieť. Majú tak urobiť nie obrátením sa na svoju bohyňu, ktorej postavili chrám, ale majú to robiť sami. Náš text je skutočne plný historických odkazov na vtedajšie pomery v meste. Čo by nám napadlo, keby nám dnes niekto povedal o nejakom zbore, že vyzerá, že je plný života, je tam plno aktivít, zdá sa, že všetko funguje a súčasne je mŕtvy. Nie je mŕtvy z ľudského hľadiska. Naopak, z ľudského hľadiska vyzerá, že je živý. Dokonca má aj meno, že žije. Ľudia hovoria, že tam všetko funguje, napriek tomu je mŕtvy. Keď sme si takúto otázku položili na malej skupinke, tak nám napadli mnohé veci, ktoré by sa dali nazvať mŕtvým kresťanstvom. Bolo to niekoľko vecí. Najprv sa nám zdá, že kresťanstvo, ktoré za každú cenu chce dodržiavať formu, je mŕtve. Videli sme aj to, že viera, ktorá nie je vecou srdca, je mŕtva. Aj kresťanstvo, v ktorom ľudia nemajú prebudené, citlivé svedomie, sme označili za mŕtve. Jedna sestra tvrdila, že zbor, ktorý nekoná misiu, je mŕtvy. Iní z nás zase považovali za znak mŕtvej viery, ak ľudia nečinia pokánie, alebo ak v takom zbore nepôsobí duch Boží a všetko sa deje len tak navonok. Jeden brat povedal, že tí v Sardách boli bohatí, vzdialili sa od pána, boli učičíkaní bohatstvom, že sú dokonalí. Myslím, že by sme mohli pokračovať dosť dlho vo výpočte toho, čo by mohlo znamenať mŕtvotu zboru.

Vráťme sa však k nášmu textu a k súvislostiam, v ktorých bol napísaný. Sumár toho, čo sme doteraz videli, je takýto. Zbor v Sardách bol označený za mŕtvy, hoci navonok koná dobré skutky a je tým známy. Keďže jeho mŕtvota nie je rozoznateľná skutkami, ktoré nevidia ľudia, ale iba Ježiš, musí to byť postoj, stav vnútra, hybná sila ich viery. Historicky sú tu tri náznaky, ktoré nám môžu pomôcť rozpoznať, o akú vec ide. To mesto je veľmi bohaté. V tom bohatom meste je veľká synagóga, a teda veľká a bohatá židovská komunita. Zbor v Sardách nemá problémy ani s pohanmi a ani so židmi. To je veľmi zvláštne. Má meno, že koná dobré skutky, je asi plný ľudí a kvôli neprítomnosti prenasledovania usudzujeme, že niet protirečenia medzi kresťanským zborom, židovskou komunitou či pohanskými spolkami. To je veľmi zvláštne. Bohatstvo tohto mesta tiež o čom si hovorí. V meste, čo ťaží zlato a drahokami, sú všetci o niečo bohatší než ľudia v ostatných mestách okolo, lebo nejakým spôsobom majú podiel na tom obrovskom bohatstve. V každej spoločnosti sa bohatstvo prerozdeľuje a v bohatej spoločnosti sa každému ujde viac. Jednoducho je tam obrovské bohatstvo a nakoniec sa ujde aj cirkvi. Čo urobíte s bohatým človekom, čo chodí do zhromaždenia? Čo s ním, ak sa aj delí so svojím majetkom, prispieva na zbor, prispieva na misiu, modlí sa, robí všetko, čo len chcete? Možno, že nepoznáte svedectvo života takého človeka, ale čo môžete vyčítať takému človeku? Je možné, že nič viditeľné mu nebudete môcť vyčítať. Ešte stále je ale možné, že toto všetko robí s úplne, ale úplne nesprávnymi motívmi, úplne nesprávnym vzťahom naproti Pánu Bohu. Keď Pán Ježiš stretol takých ľudí, tak on im nevyčíta, čo robia, naopak, on povie: to, čo robia, aj vy robte, ale nemajte taký vzťah ku mne. Odkaz do Sárd takto charakterizuje tých ľudí, čo v zbore nie sú mŕtvi. Ale v Sardách máš niekoľko ľudí, čo si nepoškvrnili rúcho. Tí budú chodiť so mnou v bielom, lebo sú toho hodní. Tu je veľmi dobrá indícia k porozumeniu toho, o čo v tej mŕtvote v Sardách ide. Takže predsa len v tých Sardách ešte ostali ľudia s tým správnym rúchom. Ak to nie je rúcho, ktoré vidieť navonok, tak čo je to za rúcho? U Matúša čítame podobenstvo o kráľovskej večeri. Keď tá večera začala a s ňou začala aj svadba, tak mnoho pozvaných neprišlo. Pán tej svadby posiela sluhov do ulíc, aby pozvali ľudí na svadbu. Tí sluhovia výjdu do ulíc, na cesty a tak podobne a našli zlých, aj dobrých a svadobná dvorana sa nakoniec naplnila. Vtedy došlo ku zvláštnemu incidentu zaznamenanému od 11. verša. Keď kráľ vošiel pozrieť na hodovníkov, videl tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha. Povedal mu: priateľ môj, ako si sem vošiel, keď nemáš svadobné rúcho? On onemel. Vtedy kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. To je niečo zvláštne. Tí, čo išli pozývať, volali každého, dobrých aj zlých, všetkých možných za radom. Stávaš sa členom a hotovo. Do Božieho kráľovstva sa však nedá telesne narodiť. Nedá sa stať živým bez toho, aby sme dostali to jeho rúcho. Prorok Izajáš v 64. kapitole píše: všetci sme boli ako nečistí, všetky naše spravodlivé skutky boli ako poškvrnené rúcho, všetci sme zvedli ako lístie, naše viny nás odnášali ako vietor. Tak toto je náš stav zvednutých, mŕtvych ľudí, ktorý odnáša vietor, pomíňajú sa. Naša spravodlivosť, skutky, modlenie sa, navštevovanie zboru, baptizmus,
Všetko, čo je len naše, je ako ohyzné rúcho a najťažšie je vlastne to, že ohyznosť toho rúcha nevidieť na vrchu, vôbec ho nevidieť na vrchu. Drvivá väčšina vecí, konaných v zbore v Sardách, sú ich vlastné spravodlivé skutky, a teda sú poškvrneným rúchom a sú nedostatočné pred Bohom. Ten istý prorok Izajáš napíše takú jedinečnú vec o našom pravom vzťahu, živom vzťahu k Bohu. Radosne budem jasať v Hospodinovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodel rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo ako kňaz nosí plátený turban a ako snúbenicu okrášlenú skvostmi. Lebo ako zem vyháňa svoje rastliny a ako záhrada dá vyklíčiť svojmu semenu, tak ti ma zahalil ako ženícha, čo ako kňaz nosí plátený turban a ako snúbenicu okrášlenú skvostmi. Lebo ako zem vyháňa svoje rastliny a ako záhrada dá vyklíčiť svojmu semenu, tak Pán, Hospodin, dá vyklíčiť

synom, ako sme prežili a prijali jeho spravodlivosť. Podľa epištoly Židom, Pán Ježiš je našou spravodlivosťou i zvláštnym obhajcom na tom jedinom súde, na ktorom potrebujeme spravodlivosť. Skutočne efektívny obhajca, ktorým je náš Pán, nemanipuluje súd, spravodlivosť. On má argumenty v prospech svojho klienta. Pán Ježiš Kristus nie je ten obhajca, čo žiada o milosť. Kto pred súdom žiada o milosť, tak už stratil ten súdny prípad. Náš obhajca, Pán Ježiš Kristus, stojí pred Otcom a hovorí: Oče, ty žiadaš spravodlivosť, ty si spravodlivý Boh. Moji priatelia, v mene ktorých hovorím, sú vinní, ale ja som zaplatil. Tu je moja krv. Oče, a bolo by nespravodlivé, aby za jeden dlh bolo platené dvakrát. Pretože ja som platil, nežiadam o milosť pre tých, ktorých tu obhajujem, ako obhajca žiadam spravodlivosť. Oče, tvoja vlastná spravodlivosť vyžaduje tvoje úplné prijatie na večnosť mojich bratov a sestry. To je nespochybniteľný argument spravodlivosti vo tvoj a môj prospech. Bez tejto Kristovej obhajoby budú stále o nás platiť slová Ježišovho listu do Sárd. Lebo tvoje skutky nepokladám za dostatočné pred svojím Bohom. Aká malicherná a ohyzná a mŕtva je oproti tejto Kristovej obhajobe tvoja a moja snaha svojou dobrotou si zaslúžiť Otcovo prijatie a odpustenie. Boh prichádza ku Kainovi a hovorí: Hlas krvi tvojho brata volá ku mne. Je však lepší Ábel, Pán Ježiš Kristus, a hlas jeho krvi volá po odpustení a prijatí.

Ešte je jedna veľmi dôležitá vec o pánovi Ježišovi Kristovi v súvislosti s tým, že on je kňaz, orodujúci za nás, že on sám je našou spravodlivosťou. Videli ste obrázky židovských najvyšších kňazov? Mali na sebe samé zlato, najvzácnejší odev, perly a drahokamy v šatách a turbane. Je toho tak veľa, až niektorí hovoria, že krása a bohatstvo efódu predstavovalo veľkú časť národného bohatstva. Najvyšší kňaz, to je absolútna krása a bohatstvo. To je obraz toho, akým si aj ty, aj ja, v pánovi Ježišovi Kristovi, našom obhajcovi. Teda v prípade nášho obhajcu Ježiša nejde iba o odpustenie a milosť, ale aj o to, že keď sa Boh díva na teba, tak vidí absolútnu krásu, v jeho očiach si nepredstaviteľne krásny, nielen pekný a dobrý. V Kristovi je nám nielen odpustené, ale pred tými očami, na ktorých najviac záleží, si aj absolútne krásny. Kiež tomu rozumieme v praktickom živote, že Pán Ježiš Kristus je nielen naše odpustenie a ospravedlnenie. On je aj naša spravodlivosť. Bez tejto spravodlivosti, tohto prijatia ako motívu nášho fungovania, je naša viera škaredá, odpudzujúca a v Kristových očiach mŕtva. Všetky naše skutky bez tejto spravodlivosti sú škaredé, lebo sledujú jedinú vec – obstáť na súde o nás zvonku. Bezpodmienečne potrebujeme externé hodnotenie, súd o tom, aký sme –

Zúfalo sa celý život snažíme o to externé hodnotenie, aký sme. Život je akoby súd, keď dokazujeme, kto sme. Keď si mladý, dokazuješ, aký si smelý či chytrý. Neskôršie dokazujeme, aký sme dobrí manželia, otcovia, občania. Nakoniec, aký sme múdri, mocní a bohatí. Čím viac na tom veľkom súde života dokazujeme, tým viac cítime zúfalstvo z toho, že nie sme tí, čím by sme chceli byť. Nevieme nájsť pokoj v tom vlastnom hodnotení seba. Nikto to nevie. Potrebujeme to hodnotenie o tom, že sme dobrí, pekní, mocní, zvonku. Moderní filozofi a myslitelia dochádzajú k názoru, že nakoniec chceme to externé hodnotenie od najvyššej autority. Chceme zapôsobiť na ten najvyšší súd. Tí, čo neveria v tú najvyššiu autoritu, tak hoci je pre nich súdna stolica akoby prázdna, nevedia prestať dokazovať, akí sú. Tak či onak, prežívajú nekonečný súd so sebou samými o tom, akí sú. Potrebujú externé uznanie, ale sudca je neprítomný. Je to zúfalá situácia. Rozumom si nechcú priznať existenciu najvyššej autority, ale srdce vie o nej a potrebuje jej verdikt. Epištola Rimanom vysvetľuje tento stav. Chceme zapôsobiť na ten najvyšší súd, pred ktorý sa chceš či nechceš, musíš postaviť. Odtiaľ potrebuješ ten verdikt o tom, aký si. Ideš pred ten najvyšší súd sám? Stáva sa, že niektorí ľudia sú sami sebe obhajcami pred súdmi. To je absolútne bláznostvo a hotová prehra aj pred obyčajným svetským súdom, byť bez advokáta. Tu vždy budeš počuť, lebo tvoje skutky nepokladám za dostatočné pred svojim Bohom. Bez Krista ako obhajcu je to istota totálnej prehry a prepadnutia pred najvyšším súdom. Epištola Židom hovorí, ty nemusíš ísť sám pred súd najvyššieho. Sami pred ten súd idú iba duchovní blázni alebo nábožensky založení ľudia. Ľudia, čo tam chcú argumentovať svojimi dobrými skutkami, som dobrý otec, matka, občan. To nie je kresťanstvo, to je mŕtvota. Keby to trvalo dosť dlho, tak aj ten zbor v Sardách by postupne vyhorel a celé by sa to rozpadlo. Pre také kresťanstvo, ktoré je založené na mojej vlastnej sile, na spravodlivosti vychádzajúcej zo mňa, nakoniec platí, že je ako odpudivé rúcho a Pán Boh to nepožehná, lebo to je súčasne aj niečo nesveté. Pán Boh tú našu aktivitu, ktorá nie je konaná v jeho spravodlivosti, nechce, je nezlučiteľná s jeho svetosťou, on nezoberie nič, čo by nebolo konané z moci toho, čo on už vykonal v moci Svätého Ducha. Zvláštne na tom celom je, že roky rokúce možno takto fungovať a nikto nespozná, že je to celé choré, zomierajúce. Odkaz do Sárd nie je ťažký len tým, ako sa zložito vysvetľuje, ale je ťažký tým, že popisovaný stav je nebezpečenstvom, ktorému nevieme len tak ľahko čeliť, lebo sme presne v situácii písma, ktoré tu nevyčíta tým obyvateľom Sárd nič špecifické, nič konkrétne. A to je to obrovské nebezpečenstvo. Veľakrát sa stáva, že človek chodí do zhromaždenia roky rokúce a už je to starý človek a potom vyvedie niečo strašné. Nie, že by to bola jedna vec, lebo každý padáme, všetci sme v tele a môžeme padnúť, je to ale totálne zlyhanie, totálne odídenie od Pána. Taký človek sa otočí o 180 stupňov a zrazu vidíme, že všetko, čo žil, bolo založené na vlastnej sile, na vlastnom odhodlaní, na vlastnej spravodlivosti. Aké je to škaredé? To biele rúcho Kristovej spravodlivosti zúfalo potrebujeme. To biele rúcho z toho nášho textu, to nie je naša spravodlivosť, to nie je naša sila, to nie sú naše motívy. Pri čítaní tohto textu a rozmýšľaní nad ním si veľmi, veľmi uvedomujeme, aký sme závislí od Kristovej spravodlivosti, od jeho milosti,
od znovu a znovu prežívania toho jeho oslobodzujúceho verdiktu pred Božím súdom o nás. Keď počúvate, čo ten text hovorí, tak je to neustály návrat k tomu základu, ku správnym motívom, ku Kristovi, k ukoreniu toho, čo nie je možné nejako zanedbať.

Naša motivácia Kristovou spravodlivosťou je niečo také vážne, že sa znovu a znovu potrebujeme k nej vracať. Výzva odkazu do Sárd je: rozpamätaj sa teda na to, čo si prijal a počul. Dennodenne potrebujeme pamätať na jeho spravodlivosť. Nie je to nič samozrejmé, je to niečo, v čom potrebujeme zotrvávať, tešiť sa z toho, zostávať v tom. Platí to pre veľké i malé veci nášho života, lebo vnútorný motív pre ne už nemusí byť núdza obstáť v očiach ľudí okolo ako dobrý človek. Motívom nemusí byť ani strach obstáť pred Božím súdom, ale naopak sloboda, že na tom najdôležitejšom súde života som v Kristovi už obstál. Kristova spravodlivosť, ktorú vierou prijímam, na ktorú sa vierou znovu a znovu odvolávam, to spôsobila. Niekoľkokrát som si povedal, ale možno, že to až tak netreba, prečo sa stále ku tomu vraciaš? Toto je jeden z textov, ktoré ma presvedčia o tom, že ten jedinečný vzťah ku Kristovi potrebujeme v hĺbke našich duší veľmi cielene obnovovať, pracovať na ňom neustále. Samozrejme, keď sme raz Božie deti, tak sme Božie deti, ale nechceme sa dostať do situácie, keď náš život bude rozvrátený. Tú ostražitosť v pamätaní, bdení na Kristovu spravodlivosť tu potrebujeme rovnako ako tí v Sardách. Tá historická, špecificky sardská paralela tej nebdelosti je vlastne veľmi poučná. Obyvatelia Sárd mali mesto na velikánskom brale, ktoré vraj nebolo nikdy treba brániť, lebo bolo strmé a vysoké. Práve cezeň ich mesto dvakrát dobili a zničili. Raz sa tak stalo za Kroesa, keď mesto dobil Cyrus, kráľ Perzie. Druhýkrát sa tá nedbalosť obyvateľom Sárd vypomstila okolo roku 195 pred Kristom, keď mesto na brale a opäť cez toto nestrážené bralo dobil Antiochius Veľký. Príbeh mesta Sárd je aj príbehom postupnej degenerácie. 700 rokov pred napísaním listu Sárdám bolo jedno z najväčších miest na svete. V čase, keď bol list napísaný, hlavne po skaze zemetrasením, mesto začína chátrať, hoci je ešte významné. Umieranie mesta pokračuje a dnes je to hromada ruín v okolí malej dedinky. Dajme pozor, aby sme nepadli.

Domnievam sa, že v každom jednom zbore a každý jeden z nás potrebujeme bdieť, potrebujeme strážiť ten svoj vzťah, tú čistotu svojho vzťahu k nášmu Pánovi, ktorá nezáleží na tých vonkajších veciach, na tom, čo robím alebo čo nerobím. To, čo robím alebo nerobím, bude odrazom toho nášho dobrého vnútorného vzťahu. Keď raz bude ten náš vnútorný vzťah s Kristom založený na jeho prijatí, na jeho spravodlivosti, na obstátí pred jediným súdom, na ktorom záleží, tak aj to robenie a činenie bude niečo pekné, biele a krásne, ako tá vlna zo Sárt. Ide o to, že potrebujeme bdieť, dávať pozor, a ak je treba, robiť korekciu nášho fungovania, pokánie. Nesmieme túto vec nikdy prestať zdôrazňovať v našich rodinách, pri našich deťoch, v zhromaždení, naokolo, lebo nejde o nás. Lebo nejde o to, čo my konáme, ale ide vždy o to, čo Pán Ježiš koná cez nás. A len to je nakoniec živé. To, čo je z nás, bude nakoniec neustále ohyzdným rúchom. Odkaz do zboru v Sardách je jedinečný. Som veľmi prekvapený tým, čo tá ťažká situácia znamená. Prijatá Kristova spravodlivosť alebo naše vlastné skutky s dobrým menom. To je byť motivovaný pri konaní ľubovoľnej veci nie tým, že musím niekomu dokazovať, že som dobrý, ale naopak preto, že ju konám ako niekto, kto už obstál pred súdom Božím v Kristovej spravodlivosti. To je aj pozvanie ku pokániu, ak nežijeme Kristovou spravodlivosťou. To je potreba byť v strehu, bdieť ako starší zboru, ako kazateľ, členovia zboru, otcovia a mamky rodín, jednoducho bdieť a upevňovať vlastný vzťah ku Pánovi cirkvi. Lebo bez toho vzťahu k Pánovi Ježišovi, bez tej jeho spravodlivosti ide všetko zomrieť. A naopak, zostávanie v jeho spravodlivosti, to je odmena tu na zemi i v budúcnosti. Nech dá Pán, aby sme počuli a vracali sa k tomu, čo Duch Boží hovorí zboru do Sárd.

Na záver dnešnej kapitoly o Ježišovom liste do Sárd by sme vám, milí poslucháči, chceli položiť niekoľko otázok na zamyslenie. Prvá otázka. Ako sa predstavuje pán cirkvi zboru v Sardách? Čo chce povedať? Druhá otázka. Čím sú významné Sardy? Tretia otázka. Nachádza pán niečo pekné na zbore v Sardách? Štvrtá otázka. Čo to znamená mať meno? Piatá otázka. Čo je to byť živý duchovne? Šiesta otázka. Čo je to byť duchovne mŕtvy? Siedma otázka. Prečo je tak potrebná Kristova spravodlivosť? Osma otázka. Aké je riešenie duchovného problému zboru v Sardách? Deviata otázka. Kedy budú víťaziť kresťania v Sardách?

Melito, biskup zo Sárd, je raný cirkevný apoštolský otec. S najväčšou pravdepodobnosťou je priamym nástupcom vedúceho zboru v Sárdách po napísaní odkazu do Sárd. Biskup Melito je najznámejšou postavou histórie sárdského zboru. Okrem iného je známy aj svojou prísnou kristocentricitou, založenou na Jánovom evanjeliu. Polykrates, efeský biskup a súčasník Melita, v jednom z listov zachovaných Eusébiom popisuje Melita ako toho, kto plne žije duchom. Biskup Melito napísal prvý komentár ku knihe Zjavenia. Zomrel martýrskou smrťou okolo roku 180 nášho letopočtu za vlády Marka Aurelia, približne v čase, keď mu píše svoje známe dielo Obrana kresťanstva pred Markom Aureliom. Poďte všetky národy, obdržte odpustenie hriechov, ktoré vás poškvrňujú. Ja som vaše odpustenie. Ja som Veľká noc, ktorá prináša spásu. Ja som Baránok, ktorý bol obetovaný za vás. Ja som vaše výkupné, váš život, vaše vzkriesenie, vaše svetlo. Ja som tvoja spása a váš kráľ. Vyvediem vás do výšin nebies. Vlastnou pravicou ťa pozdvihnem a ja vám ukážem večného Otca. Melito, sárdsky biskup, modlitba chváli k Ježišovi. Narodil sa ako syn, vedený bol ako baránok, obetovaný bol ako ovca, pochovaný bol ako človek, stal z mŕtvych ako Boh, svojou prirodzenosťou bol Boh i človek. On je všetko. Súdi, a tak je zákon, učí, a tak je múdrosť, zachraňuje, a tak je milosť, on plodí, a tak je otec, on je splodený, a tak on je syn, trpí, a tak je obeť, on je pochovaný, a tak je človek, opäť vstáva, a tak je Boh. To je Ježiš Kristus, ktorému patrí sláva po všetky veky.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

ja mu budem otcom a on mi bude synom. Keď sa previní, potrestám ho ľudskou palicou a ľudskými údermi. Ale svoju milosť mu neodoberiem, ako som ju odobral Saulovi, ktorého som spred teba odstránil. Druhá kniha Samuelova, 7. kapitola, 14. a 15. verš.

Mojžišova zmluva predstavovala veľký krok vpred v rámci zmluvy milosti, keďže v nej došlo k ustanoveniu zákonov a rituálov, ktoré mali napomôcť Izraelu pestovať nádej v Mesiáša, ktorý by ich vyslobodil z hriechu a preukázal dokonalú poslušnosť, ktorej padlé ľudstvo nie je schopné. Mojžišova zmluva teda ukazuje za seba a demonstruje, že hoci je dôležitou súčasťou Božieho pokračujúceho zjavenia jeho milosti, nestačí to, aby sa vyriešil problém hriechu. Pre dosiahnutie spasenia bolo potrebné odkryť zmluvu milosti ešte viac. Mojžišov zákon volá do poslušnosti, ktorá vychádza z obrezaného srdca, ale jej dočasná povaha je zjavná cez obete, ktoré museli byť prinášané opakovane a nedokázali zmyť hriech. Boh preto musí poskytnúť niečo viac než zákon. Musí zmeniť srdce jeho ľudu a dať mu kráľa, ktorý by spravodlivo vládol. Deuteronomium 17. kapitola, 14. až 20. verš sa zameriava na takéhoto kráľa a v Dávidovej zmluve môžeme vidieť, ako sa táto nádej začína naplňať. Náš Stvoriteľ uzatvára svoju zmluvu s Dávidom potom, čo kráľ prináša archu zmluvy do Jeruzalema, ktoré bolo posvetným miestom uctievania. Z archou na správnom mieste sa Dávid rozhodol, že pre ňu vybuduje vhodný chrám, v ktorom by mohol Boh prebývať. Avšak Boh odpovedal, že on nebude tým, kto tento dom vybuduje. Namiesto toho oznámil, že on postaví dom jemu. Boh inicioval milostivú zmluvu s Dávidom a jeho potomstvom a zmienil sa aj o tom, že jeho rod bude vládnuť pánovmu ľudu. Aj keď bude nevyhnutné Dávidovú rodinu potrestať, Boh nikdy neodníme od neho a jeho synov svoju milosť. Časom sa trest ukázal ako nevyhnutný. Väčšina Dávidových synov podľa tela neboli synmi podľa zasľúbenia a viedli tak Boží ľud do ohavného, neľútostného hriechu. Boli preto poslaní do vyhnanstva, ako to bolo predpovedané v Deuteronómiu 28. kapitole, 58. a 68. verši. Vyhnanstvo neznamenalo, že pán porušil svoj sľub o tom, že Dávidovmu rodu neprestane preukazovať milosť. V Ámosovi 9. kapitole, 11. až 15. verši nachádzame známe proroctvo o tom, že kráľ z Dávidovho rodu bude znovu dosadený na trón. Tento kráľ mal byť poslušný nielen kvôli sebe, ale aj kvôli jeho ľudu. Porazením hriechu bude ustanovený za kráľa na veky. Boží milostivý sľub Dávidovi nám pripomína, že Božia milosť neprichádza na úkor jeho spravodlivosti. Pán sa zaväzuje trestať Dávidov rod, čo v konečnom dôsledku vyústi do spravodlivosti, ktorú prijal Mesiáš za svoj ľud. Keď nám Boh odpúšťa, je to preto, že Kristus uspokojil Božie spravodlivé požiadavky za nás. Z jeho milosti nezakúsime jeho hnev, ale uvidíme jeho lásku v sláve.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 11. Len jednému pokrmu môžeme udeliť prívlastok každodenný, a tým je práve chlieb. Ostatné pokrmy sa každodenne na našom stole neobjavujú. Čo nám chce Ježiš týmto povedať o Bohu? Že Boh nie je Bohom len pre špeciálne príležitosti a výnimočné dni. Ako je naša potreba chleba nielen príležitostná, ale každodenná, tak i Božia starostlivosť o nás je nielen príležitostná, ale každodenná. Prosiť o každodenný chlieb znamená počítať s Božou vernosťou. Že Boh ho dá aj dnes, aj zajtra, aj o mesiac či o rok. Že ho dá každý deň, lebo ide o každodenný chlieb. Veď Boh si nevyberá voľno. Skôr ako sa rozlúčime s touto prvou prosbou na zozname našich potrieb, povedzme si ešte, aké dôsledky má táto prosba vyvolať v našom živote. Jedným z nich je vďačnosť. Keď sa nielen chlieb, ale všetko v našom živote naučíme prijímať ako dar, stanú sa z nás vďační ľudia. Potom za našim chlebom budeme vidieť nielen svoju prácu, ale i požehnanie neba. Že to nie sú naše, ale Božie ruky, ktoré nás sýtia. Ďalším dôsledkom tejto prosby má byť štedrosť. Keď prosíme o chlieb, neprosíme v jednotnom čísle, ale v množnom čísle. Neprosíme daj mne, ale daj nám, mne i mojim bratom a sestrám. Prosíme nie len pre seba, ale pre celú Božiu rodinu, pre všetkých svojich súrodencov vo viere. Lenže niekedy Boh dá jednému viac a druhému menej. Jeden má prebytok a druhý nedostatok. Prečo je to tak? Aby ten, ktorý má viac, sa rozdelil s tým, kto má menej. Keď Boh dá tebe, nože si všimni, či dal i tvojmu bratovi. Či nedal tebe i pre neho. Chlieb nie je len dar, ale aj skúška. Na chlebe nás Boh skúša, či vieme nielen prijímať, ale aj dávať. Lebo dávajúci otec chce mať dávajúce deti. Na našej vďačnosti a štedrosti sa ukáže, či sme sa naučili správne modliť. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Pane, ešte sa tomu len učíme. Pomôž nám byť dobrými žiakmi v Tvojej škole modlitby.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 12. Táto prosba nás stavia pred Boha ako vinníkov. Naša vina sa tu nedokazuje, len konštatuje. Slovo, ktoré Ježiš používa na označenie našej viny či vín, je slovo dlh. Vina má charakter dlhu, ktorý rastie s každým novým previnením. Všetko, čo v našom živote nie je v súlade s Bohom, naše myšlienky, slová, činy, naše motívy, túžby a postoje, sa stáva našim dlhom voči Bohu. Ani netušíme, koľko a čo všetko sme zostali Bohu dlžní. Mať na svojom účte dlh znamená mať na ňom znamienko mínus. To je naša situácia pred Bohom. Keď Boh začne s nami účtovať, na našom účte vyskočí obrovský dlh, ktorý splatiť nedokážeme. Pred Bohom tak stojíme ako ľudia, ktorí skrachovali, zbankrotovali. Z našej strany je to neriešiteľná situácia. Vina je síce ľudský problém, pre ktorý však neexistuje ľudské riešenie. Ľudské nie, ale Božie áno. Preto táto prosba zvestuje nielen naše previnenie, ale aj Božie odpustenie. Ak my stojíme pred Bohom ako zadlžení hriešnici, plní vín a porušenosti, Boh stojí pred nami ako odpúšťajúci otec, plný milosti a zľutovania. Tam, kde môžeme čakať zaslúžené odsúdenie, prichádza nezaslúžené odpustenie. Prichádza ako odpoveď na našu prosbu a odpusť nám naše viny. Lebo niet odpustenia bez pokánia. O čo vlastne prosíme Boha, keď ho prosíme o odpustenie nášho dlhu? Aby vynuloval náš účet, vymazal z neho znamienko mínus. Tak sa z dlžníkov stanú ľudia, ktorí okrem lásky a vďačnosti za odpustenie Bohu už nič nedlhujú. Lebo celý ich dlh bol splatený na kríži. Veď zázrak odpustenia je možný len vďaka tomu, že niekto iný vzal na seba náš dlh a splatil ho do posledného centu. Preto keď prosíme, odpusť nám naše viny, robíme tak v pohľade na kríž. Ten nám pripomína, že niet lacného odpustenia vín, lebo niet lacného riešenia vín. Pane, ďakujeme, že pre Tvoju obeť na kríži je aj pre nás odpustenie.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 12. Čo je ťažšie? Odprosiť či odpustiť? Skúsme si seba predstaviť v roli vinníka, človeka, ktorý sa niečím previnil voči svojmu blížnemu. Teraz by sme mali ísť za ním a povedať: prepáč, odpusť, nehnevaj sa. Dokázali by sme to? Robíme to? Skúsme si seba predstaviť i v roli ublíženého. Niekto nás zraní, ohovorí, zachová sa voči nám nečestne, podlo. A my mu máme odpustiť. Dokázali by sme to? Robíme to? Pre nás je ťažké odprosiť i odpustiť, a to kvôli našej pýche. Je to naša pýcha, ktorá nám bráni pokoriť sa a odprosiť. A je to znovu naša zranená pýcha, ktorá nám bráni odpustiť. Ale nech je to už s nami akokoľvek, v tejto prosbe sa od nás žiada jedno i druhé. Odprosiť i odpustiť. Odprosiť Boha a odpustiť blížnemu. Tu sa však začína náš problém. O čo by to bolo jednoduchšie, keby za slovami "a odpusť nám naše viny" bola bodka a nie čiarka? Ale nie je tam bodka, ale čiarka. Lebo Ježiš nekončí túto prosbu slovami o našej vine, ale pokračuje slovom o našich vinníkoch. Nehovorí len o Božom odpustení, ale aj o našom odpustení. Ako keby to boli spojené nádoby. Slová, ako i my odpúšťame, v nás môžu vyvolať obavu. Veď kto by chcel, aby mu Boh tak odpustil, ako on odpúšťa druhým? Kto by chcel, aby Boh s ním tak naložil, ako on nakladá s druhými? Lebo ak nás Boh vezme za slovo a odpustí nám presne tak, ako my odpúšťame druhým, potom beda nám. A práve o to ide, aby táto prosba v nás vyvolala bázeň. Ak normou pre Božie odpustenie by malo byť naše odpustenie, ako my, tak aj Boh, potom normou pre naše odpustenie musí byť Božie odpustenie. Ako Boh, tak i my. Ak má platiť "odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom", potom musí platiť i opačne. My odpúšťame svojim vinníkom, ako i ty odpúšťaš nám, svojim vinníkom. Pane, nauč nás odpúšťať druhým tak, ako ty odpúšťaš nám.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Očakávanie. Pod písmenom O je ďalšie heslo očakávanie. Dovolím si začať osobnou spomienkou ešte z roku 1949. Mal som 10. narodeniny a otec spolu s kazateľom zboru mi darovali nový zákon so žalmami. Bolo to práve nové vydanie. Ako venovanie mi vybrali aj slovo písma. Žalm 27, verš 14. Očakávaj na Hospodina, buď silný, nech je mocné tvoje srdce. Očakávaj na Hospodina. Toto slovo ma sprevádza celým životom. Znovu a znovu si uvedomujem, že žiadna moja snaha bez Boha a Otca Nebeského nebude úspešná. To ale neznamená, že by som sa nebol mnohokrát aj sám zo svojich síl snažil niečo dokázať a spraviť. Áno, konal som jednoducho to, čo žalmista označuje, chcel som byť silný. Pán nás však pozýva k niečomu inému. Spoliehať sa na Boha, nie na seba. Tak radi ukazujeme, čo dokážeme, čo vieme, aký sme šikovní, ale Pán nás znovu a znovu volá. Ja budem tvojou silou a múdrosťou. Nenechám ťa, ani ťa neopustím, hovorí Hospodin. V živote nás stretávajú rôzne situácie. Sú také, ktoré sú nad naše sily a možnosti. Napríklad rôzne choroby, ktorým podlieha naše telo. Osobne veľmi ťažko znášam zhoršovanie svojej pohyblivosti. Do lesa už môžem ísť iba ak vo virtuálnej podobe. A čo ešte prechádzky mojim rodným mestom? Viem, že niektorých veľmi ťaží neschopnosť pracovať, trebárs na záhradke. Iného trápi samota po odchode životného partnera. Nech už má naše trápenie akúkoľvek podobu a príčinu, ja i ty len očakávaj na Hospodina, buď silný, nech je mocné tvoje srdce, očakávaj na Hospodina. Naše deti a vnúčata sa nevedia dočkať, kedy budú o rôčik dva staršie, kedy pôjdu do školy, kedy si budú môcť v aute sadnúť na predné sedadlo a podobne. Poznáme mladých ľudí, ktorí sa nevedia dočkať, kedy budú mať 18 rokov, už si pôjdu svojou cestou a budú sa môcť sami rozhodovať. Napríklad aj v tom, že nebudú musieť chodiť na nedeľné bohoslúžby. Mladé devy sa nevedia dočkať, kedy budú manželkami a mamičkami. Rodičia sa nevedia dočkať, kedy ich ratolesti odrastú a oni sa budú môcť v pokoji vyspať. Mami sa nevedia dočkať, kedy sa stanú starými mamami. Nejeden pracujúci túžobne očakáva vek, kedy nastúpi na dôchodok, ale potom prichádza očakávanie naplnené obavami, či vyšší vek neprinesie nejakú telesnú slabosť. Veď u starých ľudí je to bežné. Nuž a napokon všetci čakáme na deň, keď odídeme z tejto časnosti. Celý náš život je obopnutý obručou čakania. Vždy čakáme na čosi nové, na niečo, k čomu upíname svoje sny a túžby. Božie slovo nám radí, aby sme všetko svoje očakávanie uvrhli na Boha. Nech sa On stane tým, na koho čakáme. Je to rada, aby sme zamenili všetky svoje méty za Pána, Jeho vôľu, aby sme srdce naplnili múdrosťou Jeho slova. To, čo si postavíme my ako cieľ svojich očakávaní, veľmi rýchlo pominie alebo sa vôbec nesplní. Naše očakávania bývajú neraz veľmi nereálne. Myslíme si, že sú fantastické a že ich veľmi potrebujeme, no nakoniec vieme žiť aj bez nich a zisťujeme, že potrebujeme niečo úplne iné. Očakávanie. Naozaj, čo potrebujeme? Čo je to najdôležitejšie pre nás? V uplynulom týždni sme vyprevadili na poslednej ceste jedného brata v Kristu. Už nebude sháňať súčiastky na svoju starú simku. Už sa prestal sťažovať, že strecha na dome je zase deravá a zateká. Už nečaká na syna a zaťov, že ju opravia. Už ho netrápi, že manželka odišla na večnosť pred viacerými rokmi a on je sám. Už neočakáva na to, kedy budú smreky medovicovať a on poputuje s včielkami na okraj lesa, aby mohli zbierať nektar a pretvárať ho na med. Už sa nebude učiť nové a nové oddiely písma svätého z pamäti, lebo tam sú skryté poklady neba. Učil sa ich aj vo svojej 80-ke. Pri čítaní písma sa vždy znova a znova tešil z toho, čo nám Boh pripravuje vo večnosti, preto veľmi často prosil: Očisti a posveť ma, Bože. Celé 10 ročia, ako som ho poznal a stretal sa s ním, viem, že očakával na Pána, kedy ho zavolá k sebe. Neprestal žiť skromne a úsporne. Jeho nádeje a očakávania na Boha sú už naplnené. Každý z nás potrebujeme čosi viac ako len prospech života, ako naplnenie svojich každodenných snov a túžob.
To, čo potrebujeme mimoriadne a vždy znovu, je odpustenie svojich hriechov, posilnenie viery a života s Pánom. Väčšinu našich túžob a potrieb v závere života vypustíme z rúk. Čo nám zostane? Jedine náš Spasiteľ a Pán. Jedine On so svojou láskou zostane, lebo ho budeme potrebovať i v smrti. Smrť je znesiteľná len vtedy, keď patríš Kristovi, keď sa On stal tvojou nádejou a cieľom. V živote môžeš všetko stratiť, len nie spasenie v Kristu. Preto očakávaj na Hospodina, buď silný, nech je mocné tvoje srdce a očakávaj na Hospodina. Žalmista vyznáva, že dni života i jeho finále nie sú ľahké. Áno, je to aj cesta údolím tieňou smrti. A predsa môže s radosťou a nádejou vyznávať. Nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Žalm 23. To je vyznanie toho, ktorý celým srdcom a celým životom očakáva na Hospodina. Očakávame na toho, ktorý je istotou aj v dňoch veľkej neistoty a trápenia? Veď očakávanie na Boha znamená prijať aj jeho napomenutie, karhanie, zovretie jeho ruky. Nikto a nič iné nám nedá istotu a pokoj pre dni časnosti i pre večnosť, len On sám, Boh a Pán života i smrti. Hľadajme Ho a očakávajme na Neho. Pripojme aj svoj hlas a hovorme spolu so žalmistom. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na Jeho slovo. Moja duša čaká na Pána viac ako strážcovia na ráno. Viac ako strážcovia na ráno. Izrael, čakaj na Hospodina, lebo od Hospodina je milosť a od Neho je plné vykúpenie. On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. Žalm 130. Každý z nás je deň čo deň starší, preto je dôležité, aby sme dozrievali pre večnosť, pre nebo, pre život s Pánom. Nech nás Boh žehná a dáva nám každý deň viac múdrosti a posvetenia pre život s ním a pre Neho.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Keď pastieri videli, čo sa stalo, utiekli a rozchýrili to po meste i po vidieku. A ľudia sa šli pozrieť, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi. Človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, našli pri Ježišových nohách oblečeného a pri zdravom rozume. Premkla ich hrôza. Tí, čo to videli, porozprávali im, ako bol posadnutý uzdravený. Všetci obyvatelia Gerasského kraja ho požiadali, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. Vstúpil teda do loďky a vrátil sa. Muž, z ktorého vyšli zlí duchovia, ho prosil, aby smel zostať s ním. Ale Ježiš ho poslal preč so slovami: Vráť sa domov a porozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh. Odišiel teda a rozšíril po celom meste, čo mu učinil Ježiš.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 30 až 39. Na konci príbehu nás čaká veľké prekvapenie. Trikrát v ňom zaznie prosba. Najprv je to prosba démonov. Potom je to prosba obyvateľov kraja. Nakoniec je to prosba vyslobodeného muža. Muž, z ktorého vyšli zlí duchovia, ho prosil, aby smel zostať s ním. Prvýkrát však vidíme, že Ježiš prosbu nevypočul. Vypočul prosbu démonov, vypočul prosbu obyvateľov kraja, ale prosbu zachráneného muža nevypočul. Prečo nie? Pretože má pre neho dôležité poslanie. Vráť sa domov a porozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh. Ježiš síce z tohto kraja odchádza, ale zanecháva tam svojho svedka. Tak sa muž stane evanjelistom tam, kde bol predtým postrachom. A kde má začať so svojím svedectvom? Doma. Svedecký život začína doma, v rodine, v príbuzenstve. Častokrát práve rodina je tou najťažšou pôdou pre svedectvo. Niekedy je ľahšie byť misionárom v cudzine, kde nás nikto nepozná, ako byť svedkom v rodine, kde nás každý veľmi dobre pozná. Ale miesto, kde sa má náš zmenený život dokázať, je práve medzi tými, s ktorými sme v dennom styku. Dve prosby, ktoré Ježiš vypočul, nikomu nepriniesli požehnanie. Tá jedna nevypočutá však priniesla požehnanie mnohým v meste. Muž chce ísť s Ježišom a ten ho posiela domov. Je lepšie byť tam, kde nás Ježiš chce mať, ako si sám vyberať pre seba miesto. Ale nech sme už kdekoľvek, jedno platí pre každého. Rozprávaj, aké veľké veci je lepšie byť tam, kde nás Ježiš chce mať, ako si sám vyberať pre seba miesto. Ale nech sme už kdekoľvek, jedno platí pre každého. Rozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh.

lebo mlčať o tom by bola nevďačnosť. Veď aj druhí potrebujú počuť, že je tu Pán, ktorý vyslobodzuje z moci zlého, rozvezuje putá hriechu a z ľudí robí nové stvorenia. Už to niekto počul aj od nás? Pane, odpusť nám, keď sme ešte druhým zostali dlžní svoje svedectvo.

0: Ako šiel, ľudia sa na ňo tlačili. Bola medzi nimi žena, ktorá už asi 12 rokov krvácala. Celý svoj majetok minula na lekárov, ale vyliečiť ju nevedel ani jeden. Odzadu pristúpila k Ježišovi, dotkla sa obruby jeho šiat a krvácanie sa i hneď zastavilo.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 42 až 44. Ťažko si predstaviť beznádejnejšiu situáciu, než v ktorej sa nachádza táto žena. Jej menštruačná porucha, ktorá spôsobila stále krvácanie, trvá už celé roky. Čím dlhšie ochorenie trvá, tým menšiu nádej na uzdravenie má. Veľa si vytrpela nielen od choroby, ale ešte viac od lekárov. Každý nový lekár znamenal novú nádej a zároveň aj nové, ďalšie sklamanie. Človek si neraz sľubuje pomoc od druhých, aby nakoniec zistil, že sú veci, s ktorými mu druhí ani pri najväčšej ochote nemôžu pomôcť. Navyše jej choroba ju podľa Mojžišovho zákona robí kulticky nečistou a teda ju vylučuje zo spoločenského i náboženského styku s ľuďmi. Jej utrpenie je znásobené osamelosťou. Choroba ju tak postupne pripravila o zdravie, o majetok, o spoločnosť ľudí a o nádej na uzdravenie. Tu je človek, ktorý sa dostal na koniec ľudských síl aj ľudských možností. Cesta k tomuto bodu v živote je niekedy veľmi dlhá, trpká a ťažká, lebo človek sa nechce rýchlo vzdať. Bojuje zo všetkých síl. Chytá sa všetkého a všetkých. Žena siahla až na dno ľudských síl. Čo zostáva takému človeku, ktorý je na konci so silami? Ktorý je na dne? Zúfalstvo. Alebo môže skončiť pri Ježišových nohách, tak ako neskôr skončí táto žena. Jej príbeh nám ukazuje, že pokiaľ neprídeme na koniec svojich síl, neskončíme pri Ježišových nohách. Naša sila nás totiž od Ježiša vzdialuje. Stojí medzi ním a nami. Pokiaľ ešte vládzeme bojovať, sme stále príliš silní na to, aby sme sa chytili Ježiša ako jedinej nádeje. Ešte sme sa nestali žobrákmi, ktorí sú už na dne. Je to naša slabosť, ktorá nás privádza k Ježišovi, lebo k skutočnému stretnutiu s ním nedochádza na našich výšinách, kde sme silní, ale na našom dne, kde sme slabí a bezmocní. Pane, odpusť nám, keď radšej chceme byť silní bez Teba, ako slabí s Tebou.

0: Ako šiel, ľudia sa na ňo tlačili. Bola medzi nimi žena, ktorá už asi 12 rokov krvácala. Celý svoj majetok minula na lekárov, ale vyliečiť ju nevedel ani jeden. Odzadu pristúpila k Ježišovi, dotkla sa obruby jeho šiat a krvácanie sa i hneď zastavilo.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 42 až 44. Z príbehu beznádeje sa stane príbeh viery. Neplatí to o všetkých takýchto príbehoch, o tomto však áno. Začína to tým, že sa žena dopočuje o Ježišovi. Nevieme, čo všetko o ňom počula, určite však počula o tom, ako pomohol iným. A z počutého slova sa zrodí jej viera. Keď pomohol iným, môže pomôcť aj mne. Preto si povedala, ak sa dotknem čo len jeho rúcha, budem uzdravená. Čo znamená pre túto ženu veriť? Prísť a dotknúť sa Ježiša. To je to, čím sa vyznačuje viera. Usiluje sa o dotyk, teda o osobné spojenie s Ježišom. Ježiš síce pomáha aj na diaľku, ale veriť na diaľku nemôžeme. Veriť vždy znamená prísť a osobne sa dotknúť, chytiť sa Ježiša vierou, lebo len dotykom sa nadväzuje osobné spojenie s ním. A viere ide práve o toto osobné spojenie. Preto je dotyk viery taký dôležitý. Bez neho sa totiž nedá nadviazať osobné spojenie s Ježišom. Keď sa pozrieme na vieru tejto ženy, musíme žasnúť nad tým, aká je viera veľmi jednoduchá záležitosť. Veriť znamená prísť a s dôverou sa dotknúť Ježiša, že on môže to, čo nikto iný nemôže. Prečo je potom pre mnohých také ťažké veriť? Viera je ťažká a zložitá záležitosť len pre tých, ktorí veriť nechcú. Prečo nechcú? Lebo oni už veria. Komu? No predsa sebe. Jedna z najväčších prekážok viery v Ježiša je viera v seba. Pokiaľ je človek silný, zdravý, úspešný, sebestačný, nevidí dôvod, prečo by mal veriť niekomu inému okrem seba. Prečo je pre túto ženu také ľahké veriť? Pretože ona už stratila všetku vieru v seba aj v druhých ľudí. Viera v Ježiša začína tam, kde končí viera v seba. Pane, pomôž nám dôveru v seba nahradiť dôverou v Teba.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Budeme čítať 3. a 4. kapitolu z knihy Jozú. Prvo ako budem čítať túto udalosť, tak pripomeniem dve veci. Jedna je to, že prvý list Korinťanom v 10. kapitole nás upozorňuje, že všetky veci, čo sa diali tam v minulosti, tam sa špecificky hovorí o putovaní po púšti, sa diali na naše poučenie. Teda, že to sú veci, ktoré síce sú historické, ale sú napísané preto, aby sme sa z toho vedeli poučiť. Tak to je veľmi dôležité si uvedomiť, že je to viac ako historický záujem. A druhá vec je, aby ste nejak na pamäti mali prechod cez Červené more. Pretože keď Izrael odchádzal z Egypta, tak tiež prechádzali cez rozdelené vody, teda ide o zázrak. A tá paralela tu je. A v tom duchovnom živote, pre ktorý si z tohto berieme poučenie, je tu veľmi dôležitá analógia toho exodu, teda úteku z Egypta a vstupu do prisľúbenej zeme. No. To sú dva body ich historickej udalosti. Možno treba ešte jednu vec pripomenúť, nejak sa módou stáva aj u dobre mieniacich kresťanov, že tu ide o nejaké mytologické správy, ktoré sa nemuseli takto stať, ale dobre mysliaci, veriaci ľudia vymyslenými zázrakmi oslavujú Boha. Tak toto považujem za satanské, doslovne. No. Ak toto nie je historická udalosť, tak tvoje a moje vzkriesenie je v háji. Hej. Neexistuje. Hej. Takže to treba pripomenúť, lebo niektorí ľudia si myslia, že pomôžu viere, keď povedia, no Bibliu nemusíme tak celkom doslovne brať, historicky, časopriestorovo, ale môžeme ju tak ako brať, ako že to je také vysvetlenie našich problémov a ako sa Pán Boh nás stará. No takýmto výkladom, ako som viackrát hovoril, ale myslím, že to treba občas zopakovať znovu a znovu, môže byť nejaký Danteho príbeh, božská komédia, alebo Balzakové romány, alebo tak, kde nečakáte, že to je pravda, v tom zmysle, že tí ľudia naozaj žili a naozaj sa to dialo, ale je to pravda takého nejakého podobenstva, alebo... Ne? No. Tak prosím vás, áno, pre mnohých tak vedecky zmyšľajúcich ľudí je toto šibnuté, a ja radšej budem šibnutý ako vedecký a neveriaci. Dobre? Tak ešte raz, majte na mysli Exodus, teda útek z Egypta, a trošku porovnávajme, ako vyzeral ten prechod cez Červené more a tento prechod cez Jordán. Historické pozadie hovorí, že v tomto období, keď tam Izrael prechádzal cez Jordán, tak tá rieka bola veľmi rozvodnená a teda bol to vážny problém cez ňu prejsť. Teda nešlo nejaký brod, že máte počlenky vodu, no a prejdete to. Išlo rozvodnený Jordán. Takže 3. a 4. kapitola, čítame tieto slová. Jozua vstal skoro ráno a s celým Izraelom sa pohol zo Šitýmu. Prišli k Jordánu a prenocovali tam, prv než sa prebrodili. Po 3 dňoch prešli hodnostári cez tábor a prikázali ľudu, Len čo uvidíte archu zmluvy Hospodina, vášho Boha, i leviovských kňazov, ktorí ju ponesú, pohnite sa zo svojho miesta a nasledujte ju. Nech ju však medzi vami, nech je však medzi vami a ňou vzdialenosť asi 2000 lakťov. Nesmiete sa k nej priblížiť, aby ste vedeli, ktorou cestou máte ísť, lebo ešte nikdy predtým ste touto cestou nešli. Potom Jozua povedal ľudu, posväťte sa, lebo zajtra vykoná Hospodin medzi vami predivné skutky. Jozua povedal kňazom, zdvihnite archu zmluvy a prejdite popred ľud. Zodvihli teda archu zmluvy a kráčali pred ľudom. Na to povedal Hospodin Jozovi, dnes ťa začnem vyvyšovať pred celým Izraelom, aby poznal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Teraz prikáž kňazom, ktorí nesú archu zmluvy, keď prijete k brehu Jordána, postavte sa do vody. Potom Jozua povedal Izraelcom, pristúpte a vypočujte slova Hospodina vášho Boha. Jozua ďalej povedal, podľa toho poznáme, že je uprostred nás živý Boh a istotne vyženie pred vami Kanáncov, Chetitov, Chivícov, Perizejcov, Girgašejov, Amorejčanov a Jebusejcov. Pozrite, archa zmluvy pána celej zeme prechádza pred vami cez Jordán. Teraz si vyberte 12 mužov z kmeňov Izraela, po jednom z každého kmeňa. Keď sa v jordánskej vode zastavia kňazi, ktorí nesú archu Hospodina, pána celej zeme, voda Jordána sa rozdelí a voda tečúca z hora sa postaví ako hrádza. Keď sa ľud pohol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli archu zmluvy pred ľudom. Keď tí, čo niesli archu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí niesli archu, vstúpili pri brehu do vody, Jordán totiž po celý čas žatvy preplňoval celé svoje riečisko, zastavila sa voda tečúca z hora a postavila sa ako hrádza veľmi ďaleko pri meste Ádám, ktoré je pri Cartáne. Voda, čo tiekla smerom k moru Arába, k solnému moru, odtiekla a ľud prešiel riečiskom naproti Jerichu. Vtedy kňazi, ktorí niesli archu Hospodinovej zmluvy, sa pevne postavili na súši uprostred Jordána a celý Izrael prechádzal po súši, kým všetok ľud neprešiel cez Jordán. Keď všetok ľud prešiel cez Jordán, Hospodin povedal Jozuovi, vyberte si z ľudu 12 mužov, z každého kmeňa po jednom a prikážte im, vezmite si 12 kameňov odtiaľto zo stredu Jordána, kde stáli nohy kňazov, preneste ich a zložte na miesto, kde budete tejto noci spať. Potom Jozua zavolal 12 mužov, ktorých určil spomedzi Izraelcov a z každého kmeňa po jednom a povedal im, prejdite popred archu Hospodina nášho Boha do prostriedku Jordána a každý vezme na plece jeden kameň podľa počtu izraelských kmeňov. Nech to bude znamením medzi vami. Keď sa vaši synovia v budúcnosti spýtajú, aký význam majú pre vás tieto kamene, odpovedte im, keď archa Hospodinovej zmluvy prechádzala cez Jordán, rozdelila sa jeho voda. Tieto kamene budú Izraelcom večnou pamiatkou, že sa voda Jordána rozdelila. Izraelci urobili, ako im Jozua prikázal. Zdvihli 12 kameňov, priniesli ich na miesto, kde prenocovali a tam ich uložili. Jozua dal postaviť 12 kameňov v Jordáne na mieste, kde stáli nohy kňazov, ktorí niesli archu zmluvy. Sú tam až dodnes. Kňazi, ktorí niesli archu, stáli v Jordáne, kým sa nevykonalo všetko, čo Hospodin prostredníctvom Jozuu prikázal ľudu. Takýto príkaz dal Jozuovi už Mojžiš. Ľud sa ponáhľal prejsť na druhú stranu. Keď prešiel všetok ľud, prešla aj Hospodinova archa i kňazi, čo boli pred ľudom. Aj Rúbenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menaše prešli ozbrojení pred Izraelom, ako im povedal Mojžiš. Takže tieto kmene si akože vyhradili, že budú bývať pred Jordánom, ale sľúbili, že kým sa bude bojovať, tak pôjdu do boja s celým Izraelom. Takže oni išli kvôli ostatným. Títo Gádovci Rubenovci a polovica Manaše. Asi 40 tisíc ozbrojencov tiahlo pred Hospodinom do boja na Jerišské stráne. Toho dňa vyvýšil Hospodin Jozú pred celým Izraelom. Ctili si ho, ako si ctili Mojžiša po celý jeho život. Hospodin povedal Jozúovi, prikáž kňazom, ktorí nesú archu svedectva, aby vystúpili z Jordána. Vtedy Jozua rozkázal kňazom, vystúpte z Jordána. Keď kňazi, ktorí niesli archu Hospodinovej zmluvy, vyšli z Jordána na súš, voda sa vrátila na svoje miesto. Tiekla ako predtým a všade vystúpila z koryta. V 10. deň prvého mesiaca ľud vyšiel z Jordána a utáboril sa v Gilgale na východných hraniciach Jericha. 12 kameňov, ktoré vzali z Jordána, postavil Jozua v Gilgale. Povedal Izraelcom, keď sa v budúcnosti vaše deti opýtajú otcov, aký význam majú tieto kamene, povedzte svojim synom, tu prešiel Izrael po suchu cez Jordán. Hospodin váš Boh vysušil totiž vodu Jordána pred vami, kým ste neprešli tak, ako Hospodin váš Boh urobil s Červeným morom, ktoré pred nami vysušil, kým sme neprešli, aby všetky národy zeme poznali, že Hospodinová ruka je mocná, aby ste sa všetci vždy báli Hospodina vášho Boha. Takže Izrael prechádza cez Jordán a je to udalosť, ktorá aj tam čítame, má paralelu s tým, s tou udalosťou cez Červené more. V Novej zmluve, napríklad v Hebrejom 4. kapitole, tam pripodobňuje v tom duchovnom živote autor listu Hebrejom túto udalosť vstupu do prisľúbenej zeme, k vstupu do odpočinku. A ten odpočinok v tom historickom zmysle bol, že Izrael z toho putovania a problémov na púšti vojde do krajiny, kde už bude môcť žiť normálnym poľnohospodárskym životom. Ale v tom v tej 4. kapitole Hebrejom je to aj pripodobnenie k vstupu do prisľúbenej zeme, teda do nebeskej krajiny po smrti. Toto často máme, možno, že to všetci vedia, v takzvaných černošských spirituáloch, dnes musíte hovoriť afroamerických, neviem, či to aj pre slovenčinu patrí, alebo len pre angličtinu, že to je the Afro-Americans. My zatiaľ mám dojem, že môžeme hovoriť černosi. Oni často mali v tých spirituáloch takú vyjadrenú túžbu po večnosti a ten obraz prejsť cez Jordán bolo vojsť do nebeskej krajiny a v niektorých tých spirituáloch to znamenalo aj ujsť z otroctva, aj z juhu, kde ešte bolo otrokárstvo na sever, kde už boli slobodní, alebo dokonca do Kanady. Takže to je poznámka k tomu, že ten Jordán je symbolický aj v kresťanských piesňach a v takých poetických vyjadreniach. Prečo sme hovorili, aj ste počuli, že teda tá téma je názov, že zlomové udalosti duchovného života. Tak prechod cez Červené more aj prechod cez Jordán je jasná zlomová udalosť. No, kým boli pred Červeným morom, no tak boli v Egypte. Keď boli za Červeným morom, no tak boli vyslobodení z Egypta. Kým boli pred Jordánom, tak boli, no už nie na púšti, ale ešte neboli doma. Keď prešli za Jordán, tak boli wow, doma. Takže tá udalosť je jasný skok. No ale medzi tým máme 40 rokov púšte. No tých 40 rokov nemalo byť 40 rokov, malo to byť okolo 2 roky. To, že to trvalo 40 rokov, bol výsledok neposlušnosti. V každom prípade to putovanie po púšti je akýsi postupný, dám sa povedať rast, alebo postupné skúsenosti, kde im Boh dáva zákon. My sme hovorili o tom, že im ukázal, ako majú postaviť stan zmluvy, ako majú vyzerať bohoslužby, ako sa majú správať v rodine, v zamestnaní. No, tá rodina bola vtedy zamestnávateľom, takže nejakú industriálnu spoločnosť musíme vypustiť z hlavy, keď sa vraciame do starých čias Izraela. A toto všetko sa nabaľovalo alebo odohrávalo postupne a postupne sa učili žiť v tých podmienkách, ktoré boli pre nich nové. No a zo dňa na deň sa učili, čo to znamená každý deň mať novú mannu. Na začiatku aj neposlúchli, niekto si myslel, že zoberie si viac toho pre istotu, ak na budúce už nebude. No, to sa dosť podobá na taký, mám povedať, slovenský prístup, že čo najviac si zobrať domov a čo si je doma, to sa počíta. No a tak sa im to pokazilo, Mojžiš sa nahneval. No ale neskôr zrejme sa to naučili. Dobre, je to bezpečné, každý deň je nová manna, no tak, hej, tak sa postupne to naučili. No. Takže v tom duchovnom živote, keď to preberieme ako analógiu, tak vidíme, že ten ich reálny život bol útek z Egypta a potom vstup do zasľúbenej zeme. To porovnanie tých dvoch, preto som vám hovoril o tom, že si to všímajte, pretože porovnanie týchto dvoch zlomových udalostí je mimoriadne zaujímavo v porovnaní a odlišné. Keď si zoberiete únik z Egypta, no tak tam im išlo o život a dá sa povedať, že utekali hlava nehlava. No, vlastne boli za nimi bojové vozy egyptského faraóna, no a čo sa dalo, tak to zobralo nohy na plecia a poďme. Keď prechádzajú cez Jordán, tak tam sme čítali teraz a viackrát sa to opakovalo. Najskôr pôjde archa zmluvy, vy pôjdete za ňou 2000 lakťov, čo je približne kilometr. Dajte pozor, aby ste sa nepriblížili k tej arche. Kňazi vstúpia do vody, tá sa rozstúpi, prejdete a potom kňazi vyjdú, vyberiete z nej kamene. No všetko to je, dá sa povedať, usporiadaná procesia, ktorá je presne štrukturovaná a rozhodne nejde o nejaký, čo si majú také slovo, úprk. Neviem, ako je lepšie slovenský. Proste, keď miznete, no možno, že sa trochu ponáhľali, lebo ísť pod vodou, keď voda robí stenu, tak asi to nikdy nemáte pocit veľkého bezpečia. No ale Boh ukázal, že tá archa, ktorá je symbolom Božej prítomnosti, má takýto vplyv. Všimnite si, že tam je zdôraznené, že tá archa udržuje tú vodu. Takže to porovnanie je, že keď odchádzali z Egypta a prechádzali cez Červené more, tak Mojžiš použil tú palicu, ona sa nazýva Hospodinová palica, alebo Božia palica, mávol nad tým Červeným morom a to sa rozstúpilo, potom tam vietor fúkal, aby sa to vysušilo a oni prešli. No, žiadna organizácia. Jedna palica a ostatok išiel, ako sa dalo. Tu máme veľmi presne opísané, čo sa bude diať a ten náboženský symbolizmus alebo náboženská symbolika je tu veľmi, veľmi, veľmi jasne prítomná. No. Takže rozdiel medzi tou udalosťou úniku, spásy a udalosťou vstupu do toho, kam ich Boh viedol, je závažná. A teraz je otázka, že čo toto znamená pre duchovný život? No. V konzervatívnom prostredí, ako sme my, nazvime to evangelikálnom, existujú rôzne názory a ja nerád robím kontroverziu v tejto oblasti, ale existuje názor, že môžete mať jednu skúsenosť, znovuzrodenia, ktoré je zároveň naplnením Svätým Duchom a ostatok je už len rast. Môžete mať ďalšie zlomové udalosti, ale nie sú to duchovné udalosti v tom zmysle, že majú nejaký teologický význam. Je to vaša skúsenosť, ktorú môžete mať v živote. No, ja som na strane takej letničnej teológie, ktorá vidí, že aj v skutkoch, aj potom v listoch niekde je o tom, že naplňovanie Duchom Svätým je niečo, čo je, niektorí hovoria druhá, niektorí ďalšia skúsenosť. A to porovnanie Exodu a Jordána je v tom zmysle dôležité pre túto teológiu, že spása, ktorú prežívame pri úteku z Egypta, je záchrana z nebezpečenstva. Sme v silnom strachu, buď z večného trestu, alebo z nejakého nebezpečenstva vo svete, kde vidíme, že je zlé a ja potrebujem zmiznúť. Potrebujem sa zachrániť. Hej. Bež, kade ľahšie, to je Exodus. Tá druhá skúsenosť je otázka rozhodnutia. A vidíme, že Izraelci ju nešťastným spôsobom odložili o 38 rokov. Tá druhá skúsenosť prechodu cez Jordán je otázka nie strachu, ani nie je otázkou nejakého nebezpečenstva, že čo sa stane, keď nie. Je otázka poslušnosti a rozhodnutia, chcem vojsť do Božieho pokoja. Je to vec toho, čo v 21. kapitole Exodu je pekne iným spôsobom znázornené. A to je, že keď izraelský človek schudobnel a zbankrotoval, proste, ja neviem, čo sa stalo, tak mohol sa predať do otroctva. A bol u nejakého iného Izraelca, pre ktorého pracoval za ubytovanie a stravu. Hej, bol otrokom. No, tu si treba vždy pripomenúť, že nejde o otrokárstvo brazílskeho alebo amerického typu plantáž, kde na plantážach niekoho mastí, aby viac vyrobil. Išlo o sociálne opatrenie, kde ten otrok bol súčasťou rodiny a predpokladalo sa, že ten pán s ním bude zaobchádzať viac menej ako s členom rodiny. No. A po 7 rokoch ho mal prepustiť. Izraelci to nerobili, žiaľ, ale teória bola takáto. Ale 21. kapitola Exodu hovorí o tom, že tento otrok si mohol tak obľúbiť svojho pána. A po 7 rokoch ho mal prepustiť. Izraelci to nerobili, žiaľ, ale teória bola takáto. Ale 21. kapitola Exodu hovorí o tom, že tento otrok si mohol tak obľúbiť svojho pána a tú rodinu, ktorú si tam

Od teraz budeš navždy počúvať tohto pána, lebo ho máš rád, lebo ho miluješ. Neviem, či si to vieme predstaviť. Dnešná individualistická doba je o tom, že ja sám a ja nikoho nebudem poslúchať. A proste self. Ale toto tam je jasne napísané. A ja si myslím, že hádka o tom, či sú jedna alebo dve skúsenosti, je v tomto zmysle absurdná, pretože nemôžete niekomu prinútiť, že má mať lásku, že má vstúpiť do Božieho pokoja, pretože nič mu nehrozí. To je čisto otázka túžby. A keď tá túžba tam nie je, no tak ani teológiou, ani hrozbou, ani výkladom, alebo ja neviem čím, to nedosiahnete. Mne sa páči verš v piesni Šalamúnovej, 8. kapitole 7. verši. Tam je napísané, že keby niekto chcel dať za lásku celý svoj majetok, tak ním len pohrdnú. Milovať sa nedá na rozkaz. Súhlasíte? Milovať sa dá len preto, že si spočítam nejakú vďačnosť a že si poviem, že to stojí za to. A preto si myslím, že áno, naplnenie duchom, láskou a odovzdaním Bohu existuje, ale je podľa mňa, to je môj osobný dojem, choré robiť z toho nejaké nútenie letničné a donucovanie a vyčítanie alebo niečo, pretože dosiahnete len to, že je nejaký poprask a nejaký nesúhlas. Takže ak si otrok a páči sa ti služba Ježišovi, tak je tu možnosť ďalšej skúsenosti, zlomovej skúsenosti, Jordán, ktorý hovorí o naplnení duchom a radosti z toho, že niečo prežiješ. Ak to nepotrebuješ, máš na svojej strane dobrých evangelikálnych teológov, ktorí píšu knihy o tom, že sa to nedá, a žiaľ Billy Graham napísal knihu, ktorá tvrdí, že to nie je. John Stott tvrdí, že to nie je. No, tak ja som na strane, ak poznáte tie mená, Martin Lloyd-Jones, ten hovorí, že to je. No, tak nehádajme sa, spása je cez Červené more. Dobre? Ak si za Červeným morom, si v Božom kráľovstve. Hej? V tomto zmysle ti nič nechýba. Ale ak chceš lásku a proste odovzdať sa šalomu Božiemu, no tak je tu ešte Jordán a môžeš ho prejsť. Tak to je teológia letničná, ak chcete, alebo charizmatická, a rozhodne nie je sine qua non, že teda bez nej spása neexistuje. Čo je tu zaujímavé, okrem toho, že Izrael prechádza cez Jordán, je to, že nasledujú kňazov. Tak to je stratégia, ktorá pre vojenskú doktrínu či vojenskú taktiku je absurdná. Kňazi nesú archu zmluvy. Dúfam, že neurazím hospodinové slovo, je to bednička, hej, na pleciach. No a idú do priestoru, kde im hrozí smrť, kde je proste množstvo nepriateľských armád. Nakoniec musia bojovať a hodne bojovať, o tom ešte budeme vidieť. No, ale ten proces je, že náboženstvo najprv, viera najprv. A to je niečo, čo je ďalšia vec, ktorá v duchovnom živote má často vážne ako to nazvať, nedostatky. My žijeme podľa toho, čo nám hovorí bežná skúsenosť, a veľmi tak vedecky je opísaná psychológiou, Maslow, možno, že poznáte meno. Abraham Maslow, hej. Tak Maslowová hierarchia potrieb je, že človek najskôr potrebuje mať naplnené fyziologické potreby. Hej. To znamená najesť sa, niekde bývať a byť. Potom musí byť v bezpečí,
Teda musí byť chránený, aby mu nehrozila nejaká katastrofa. Potom potrebuje niekam

0: patriť, prináležať, potrebuje mať vedomie, že má rodinu, alebo národ, alebo niekam patrí. Potom potrebuje úctu, že niekto si ho váži a je človekom. No a nakoniec na vrchu u Maslova je seba aktualizácia. To znamená, tam by Maslov dal vieru, náboženstvo. Proste keď sa už chcete realizovať vo svojom myslení a byti, lebo všetko je zabezpečené, no tak idete k náboženstvu. No určite toto takto funguje. Rozumie, keď sa dieťa narodí, tak mu nezačnete kázať evanjelium, ale stržíte mu mlieko do úst, lebo ak vám neprežije, no tak asi z toho nebude nič. A rozhodne to platí o nejakých udalostiach, keď potrebujete rýchlo pomôcť sociálne, alebo fyzicky, alebo finančne. A namiesto toho nemôžete prísť s náboženstvom. Lenže sú udalosti a tam si musíme veľký pozor dať, kedy tie udalosti nastávajú. Ako tu, že vopred ide viera, a všetky ostatné veci sú v riziku. Od fyziologických cez prináležitosť, bezpečie, všetko je v háji, lebo Boh chce niečo iné. Nie je to vždy, a ja nechcem povedať, že Maslov je hlúpy, on vie, čo vraví. Ale spomeňte si na Ježiša na púšti, keď vyhľadol, tak vyhľadol na smrť. A keby nebol jedol, no tak zomrie. A diabol povedal takým maslovovským spôsobom, hej, tak urob kamene, potrebuješ jesť, hej, fyziologická potreba je úplne jasná. A Ježiš hovorí, keď mi Boh, Otec, nepovie, že mám jesť, tak nebudem jesť, lebo na každom slove je človek živý a nie na samom chlebe. To bol Maslov naopak. No, najprv viera, najprv to, čo Boh chce, a potom to, čo je moja fyzická alebo iná potreba. A mám obavy, že moderný kresťan je tak ovplyvnený týmito psychologickými úvahami, že si vie veľmi dobre zdôvodniť, prečo potrebuje najskôr si zabezpečiť život a náboženstvo príde potom. Hageus, prorok, vyčítal toto Izraelcom. Izraelci stavali chrám, no ale nejako, neviem, či zleniveli, či začali sa venovať svojim vlastným domom a on im vyčíta, vy si stávate domy, ktoré sú obložené drevom a všelijako vyzdobené, ale môj dom je v ruinách. A čudujete sa, že nemáte úrodu a tak ďalej? Oni posluchli u Hagea. To bolo krásne, že Hageus mal úspech ako prorok a Izraelci to posluchli, začali sa starať o Boží dom, o chrám a úroda a všetko ostatné sa napravilo. Takže tam tiež išlo o to, že dajte dopredu Božie záujmy. Boh vie, že máme fyziologické potreby, Boh vie, že potrebujeme bezpečie, Boh vie, že potrebujeme niekam patriť, Boh vie, že potrebujeme úctu, ale viera v Boha nie je seba aktualizácia, ako nám to sa snažia nabulíkať psychológovia. Viera v Boha je aktualizácia Božej vôle, keď ho miluješ a odovzdáš sa mu. Hej. To je to, že Biblia nám hovorí, že sa máme odovzdávať ako živú obeť. No, obeť je o tom, že sa začnem zaujímať o niečie iné, iného nejaké záujmy. A toto samozrejme prirodzená psychológia nepozná. Pre psychológiu je toto smrť. Nemôžete sa takto odovzdať a stratiť seba. Ale ak stratíte seba v Kristovi, tak Ježiš jasne hovorí, kto stratí svoju dušu, ten ju nájde. Samozrejme, ak ju stratíte pre niekoho iného, tak je zlé. Ak ju stratíte pre nejakú sektu, pre nejakú inú, neviem, akú vec, tak je zle. A tam si treba počúvať psychológiu. Ale ak ju stratíte pre Krista, tak on vám ju vráti. A to nie je seba aktualizácia, ale dovolte mi vymysliť také slovo, je to Kristoaktualizácia. No? Kristoaktualizácia je možnosť, že miluješ Ježiša, si ochotný sa seba vzdať, stratiť seba a postaviť Maslova, ak už stále si jeho beriem do úst, Maslov nie je sám, a tu jeho pyramídu postaviť na hlavu. Samozrejme, neplatí to vždy a netvrdím, že vždy máme začínať Božím slovom alebo niečím, ak niekto potrebuje fyzickú pomoc, fyzickú záchranu, finančnú pomoc, tak Ježiš uzdravoval a nie vždy kázal. Takže toto je otázka, či to vieme urobiť vtedy, keď je taký problém. A tento prípad pri Jordáne nám ukazuje na to, že áno, v Exode to bolo tak, že utekali hlava nehlava, ale keď vstupovali do zasľúbenej zeme, tak to bolo usporiadané a najprv bolo, dovolte mi tak povedať, náboženstvo. Najskôr išla archa zmluvy. Najskôr išli kňazi. Kňazi nemali ani luky, ani meče, ale tým, že išli prví, tak Boh pracoval na tom, pretože v tej arche, v tom symbolizme, bol Boh prítomný. Takže toto je mimoriadne dôležité uvedomiť si, že keď sme v Božom programe a Boha poslúchame, tak sú situácie, kde potrebujeme byť schopní postaviť veci, tak by som povedal, na hlavu. Nie je to ľahké, ani si nemyslím, že máme to od každého vždy žiadať. Ale písmo o tom hovorí. A my by sme mali vedieť, kedy taká situácia nastáva. Ešte jedna veľmi zaujímavá vec tu je, ktorá môže provokovať. A to je, že Izrael prežil takúto fantastickú udalosť, zázrak, že prešli cez Jordán tým, že tam stála archa zmluvy a oni proste prešli, ako hovorím, ja si myslím, že tomu treba veriť a nie si myslieť, že to je vymyslené na slávu Božiu. No dobre, ale teraz, čo s ďalšími generáciami? Tie ďalšie generácie sa majú uspokojiť s tým, že tam budú kamene, ktoré sú vynesené z toho koryta Jordánu a že bude im vysvetlené, čo sa stalo v minulosti. Teraz, keby som sa asi spýtal, čo by ste radšej počuli o tom, čo sa stalo v minulosti pri Jordáne alebo pri Červenom mori, alebo to osobne zažili? Čo si myslíte, že je pôsobivejšie na človeka? Osobne zažiť. Všetci si myslíme, že osobne zažiť. Dám vám inú paralelu. Čo je dôležitejšie? Vidieť Ježiša vzkrieseného alebo počuť o ňom, že vstal z mŕtvych? Tam to Ježiš veľmi jasne povedal Tomášovi. Šťastní sú, ktorí nevideli a uverili. Veríme tomu šťastiu? Prečo sú tí šťastní? Neviem, či ste o tom niekedy rozmýšľali. To znie ako na hlavu postavené. Prepáč. Ako je možné, že ten, kto počuje, je na tom lepšie ako ten, kto vidí? Ježiš sa mohol ukázať všetkým Izraelcom. On sa ukázal 12, potom 500 ľuďom a ešte nejakým, nejakým, ktorí o tom svedčia. A my tu máme v knihe, že teda sa to stalo. Keď sa pozriete na to zblízka, tak osobná skúsenosť bez interpretácie sa vám veľmi rýchlo vyparí a neviete, či máte veriť to, čo ste zažili, alebo nie. Toto nie je môj výmysel. Toto, keď budete niekde študovať otázku skúseností a interpretácie, tak zistíte, že neexistuje skúsenosť, ktorá by nepotrebovala interpretáciu, výklad. A výklad takejto skúsenosti, ako je vzkriesenie, alebo výklad, povedzme, toho, že prešli cez Jordán a že je to spoľahlivé a že sa to naozaj stalo, že sa vám to nesnívalo, je veľmi dôležité, aby to bolo založené na niekom, kto je spoľahlivý. Takže to, že evanjelium bolo zverené ľuďom, ktorí boli spoľahliví, apoštolovia, a nám podali o tom správu, je pre nás oveľa spoľahlivejšie, ako keby sme videli Ježiša, a niekto by nám povedal, toto je Ježiš, a potom by niekto povedal, no ale to sa len podobá na neho. Proste to sa ti len zdalo. Je údajne jeden taký čínsky filozofický problém, možno ste to počuli niekedy, že ak sa vám sníva, že ste motýl, ako viete, že nie ste motýl, ktorému sa sníva, že je človek? Proste to, čo my prežívame empiricky, teda skúsenostne, nevyhnutne potrebuje spoľahlivú interpretáciu. Väčšinou o tom príliš nerozmýšľame, pretože žijeme s tým, že dobre, tak všetci okolo nás to takto veria, no tak to berieme s tým, že tak sa žije. Hej? Ak všetci veríte, že ja teraz tu som a ja verím, že vy tam ste, no tak nemáme problém. Hej? Proste. No ale keby tu bol jeden, ktorý si predstavuje, že tu je plné zhromaždenie a nie je to tak, tak už sa musíte pýtať, že dobre, odkiaľ tá skúsenosť je? A aká je interpretácia? Prečo? A tak ďalej. Takže v skutočnosti tá skúsenosť, ktorá je odovzdaná ďalšej generácie, vysvetlená, čo sa stalo, je podaná s osobným zaujatím, s tým, čo som ja s tým prežil, a s návodom, čo ty s tým máš robiť, je oveľa cennejšia ako to, že by ste sa tam prešli cez ten Jordán a rozmýšľali, dobre, a teraz to naozaj sa stalo, alebo sa mi to snívalo? Lebo po nejakom čase, keď sa vám stane nejaký zázrak, ak sa vám stal, tak môžete vedieť, že začnete o tom pochybovať. Či to naozaj tak bolo, čo ste prežili. To je bežná ľudská skúsenosť. Môžete mať akúkoľvek zázračnú a vynikajúcu skúsenosť. Ak nemáte pevnú interpretáciu a jasné, spoľahlivé vedenie, kto a prečo sa to stalo, odkiaľ to ide, tak neviete, či ste motýl, ktorému sa sníva, že je človek, alebo o čo ide. Proste ľudská myseľ a ľudská skúsenosť je mimoriadne nestála a nespoľahlivá. Nemyslíme si, že chceme radšej vidieť a zažiť, ako počuť. Ježiš vedel, čo vraví, a to je smiešne takto povedať, keď Tomášovi povedal, šťastní sú, ktorí počuli a uverili. Lebo viera z počutia človek, od človeka, alebo proste bytosti, ktorá vie, o čo ide, je oveľa pevnejšia, solidnejšia, trvalejšia, ako keď niečo prežiješ a nikto ti nedá poriadnu interpretáciu, za chvíľu začneš o tom pochybovať, myslieť si, že to je o niečom inom a ideš úplne mimo. Boh vie, čo urobil. A áno, potrebovali tú skúsenosť, Izrael, pretože vchádzali do prisľúbenej zeme. Áno, tá udalosť bola dôležitá a ja nechcem spochybniť, že pre tých, čo to prežili, bola dôležitá, ale interpretácia, pokiaľ nie je spoľahlivá, tak nevieme, čo sme prežili za nejaký čas. Zabudneme, spochybníme a prestaneme s tým pracovať. Takže, aby som to zhrnul, kresťanský život má zlomové aj spojité udalosti rastu. Ak si myslíme, že všetko má byť spojité, tak pravdepodobne by sme mali počuť zväz o tom, že môže dôjsť aj k skokom, zlomom, nejakým duchovným udalostiam. Ak sme také konferenčné typy, že chceme skákať ako kengúra stále, že proste každý raz musí byť spôsobený nejakým radikálnym zatrasením, tak asi by sme mali počuť tú zvesť, že existuje aj spojitý rast, že pomaly, postupne sa učím žiť v kresťanskom živote. Jedno aj druhé Biblia ukazuje, že platí. Takže nebuďme na jednej strane, ja som na tej letničnej strane, to viete, ale lepší teológovia sú inde, takže nebudeme sa hádať. Ak túžiš, je to k dispozícii, to je moja zvesť ale kúpiť sa to nedá. Je to pieseň 8-7, hej, teda pieseň piesní. 8. kapitola, 7. verš. Životné priority sú nastavené tak, že áno, máme fyziologické potreby a bez toho nemôžeme existovať, ale skúška viery je často v tom, že Boh chce, aby sme to postavili opačne. Aby sme boli schopní zariskovať vzťahy, zdravie, úctu, všetko. Preto, lebo vyjadrujeme, že milujeme Boha a že jemu veríme. No. Izrael, keď išiel vopred s kňazmi, no tak riskoval, pretože to neboli bojovníci. A ten duchovný rast, už som pred chvíľou hovoril, počítajme s tým, že môže dochádzať k nejakým zlomom. A nech Duch Boží teda nás vedie k tomu, čo každý z nás potrebuje, pretože nie sme všetci rovnakí. Vďaka Bohu. Pane, ďakujeme Ti, že nás učíš z Tvojho slova a každý, čo potrebuje, nech môže prijať z Tvojej milosti a podľa práce Tvojho Svätého Ducha a Tvojho slova. Amen.
1: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 39. kapitola.
1: V tom čase babylonský kráľ Merodach Baladán, syn Baladánov, poslal Chyskiovi list a dar. Počul totiž, že bol chorý a zotavil sa. A Chyskia sa tomu potešil a ukázal im klenotnicu, striebro a zlato, balzamy a vzácny olej i celú svoju zbrojnicu a všetko, čo sa nachodilo medzi jeho pokladmi. Nebolo nič, čo by im Chyskia nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši. Vtedy prišiel prorok Izaiáš ku kráľovi Chyskiovi a povedal mu: Čo hovorili oni mužovia? Odkiaľ prišli k tebe? Chyskia odpovedal: Z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babilónie. A on povedal: Čo videli vo tvojom dome? Chyskia odpovedal: Videli všetko, čo je v mojom dome. Nebolo ničoho v mojich pokladniciach, čo by som im nebol ukázal. Na to Izaiáš povedal Chyskiovi: Počuj slovo Hospodina mocností. Aj hľa, prídu dni, keď odnesú do Babilónie všetko, čo je v tvojom dome a čo tvoji otcovia naodkladali až po tento deň. Nezostane nič, hovorí Hospodin. Aj z tvojich synov, ktorí budú z teba pochodiť, ktorých splodíš, poberú a budú eunuchmi v paláci babylonského kráľa. Vtedy Chyskia povedal Izaiášovi: Dobré je slovo Hospodinovo, ktoré si povedal. Pomyslel si však: Bude pokoj a bezpečnosť, dokiaľ ja budem žiť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 40. kapitola.
1: Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že skončila sa jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina. Že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Čuj, kto si volá? Na púšti pripravujte cestu Hospodinu, na stepi urovnávajte hradskú nášmu Bohu. Nech sa zdvihne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všetko nerovné nech je rovinou a hrboľaté kraje rovným údolím. Lebo zjaví sa sláva Hospodinova a každé telo to naraz uzrie. Lebo ústa Hospodinove prehovorili. Čuj, kto si vraví? Volaj. I povedal som, čo mám volať? Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťapolný kvet. Naozaj, ľudia sú tráva. Usychá tráva, vedne kvet, keď dych Hospodinov zavanie naň. Usychá tráva, vedne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Vystúp na vysoký vrch, Sion, hlásateľ radostnej zvesti, hlasno zvolaj Jeruzalem, hlásateľ radostnej zvesti. Hlasno volaj, neboj sa, povedz júdským mestám, aj hľa Boh váš, aj hľa Hospodin, Pán prichádza s mocou, jeho rameno zasahuje. Hľa, jeho mzda je pri ňom a jeho odmena je pred ním. Pásť bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojim ramenom, jahniatka poniesie v náručí, pridájajúce ovce povedie. Kto zmeral svojou dlaňou vody mora? Kto premeria piaďou nebesá a pojme do merice prach zeme? Na váhe odváži vrchy a pahorky na váškach. Kto usmernil ducha Hospodinovho? Kto bol jeho poradcom, aby ho poučal? Radil sa s niekým, kto by ho školil a učil pravej ceste, kto by ho učil ceste poznania a privádzal ho na chodník rozumnosti. Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na váškach. Hľa, ostrovy zavážia sťa zrnko piesku, Libanon nestačí na oheň a jeho zverina nestačí na zápaly. Všetky národy sú pred ním ako nič, zhola nič neznamenajú pre neho. Ku komu pripodobníte Boha? A akú podobu mu dáte? Remeselník ulial modlu a zlatník ju obťahol zlatom, priletoval striebornú reťazku. Kto je chudobný na takú obeť, vyberie si drevo, ktoré netrúchna tie. Vyberie múdreho remeselníka, aby postavil modlu, ktorá sa nekláti. Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od počiatku? Nepochopili ste založenie zeme? Ten, ktorý tróni nad obvodom zeme, kým jej obyvatelia sú len ako kobylky, ten, ktorý rozvíňa nebesá ako závoj, a rozprestiera ich sťa stan na bývanie, ten navnivoč privádza hodnostárov a sudcov zeme mení na márnosť. Sotva sú zasadení, sotva sú zasiaty, sotva sa ich kmeň zakorení v zemi, dýchne na nich a uschnú, vietor ich odveje ako plevy. Komu ma teda pripodobníte? Komu sa budem rovnať? Vraví svätý. Zdvihnite vo zvýš svoje oči a vidte, kto to stvoril. Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom. Pred premocným a presilným nechýba ani jeden. Prečo hovoríš Jákob a vravíš Izrael? Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu. Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme. Neustáva a neumdlieva, jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa podkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neumdlievajú, chodia a neustávajú.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 41. kapitola.
1: Zmlknite predo mnou, ostrovy. Národy, čakajte na môj dôkaz. Nech sa priblížia a potom nech hovoria. Spoločne predstúpme pred súd. Kto vzbudil od východu toho, ktorého víťazstvo stretá na každom kroku? Kto mu vydáva na pospas národy a podmaňuje kráľov? Jeho meč ich mení na prach, jeho luk na rozviaté plevy. Prenasleduje ich, bezpečne tiahne vpred, sotva sa nohami dotkne chodníka. Kto to pôsobí a koná? Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja. Ostrovy to videli a zhrozili sa, okraje zeme sa trasú. Približujú sa a prichádzajú. Jeden druhému pomáha a inému vraví. Vzchop sa. Kováč posilňuje zlatníka a ten, čo kladivom uhládza toho, kto bije na nákovu. O letovaní vraví. Dobré je to. Upevňuje to klincami, aby sa neklátilo. Ty však, sluha môj, Izrael, Jákob, ktorého som vyvolil, potomstvo môjho obľúbenca Abraháma, ktorého som uchopil na konci zeme a povolal od jej hraníc, tebe som povedal. Ty si môj sluha. Vyvolil som si ťa a nezavrhol. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním ťa a pomôžem ti i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. Na hanbu a posmech výjdú všetci, ktorí zlosťou kypia proti tebe. Zmenia sa na nič a zahynú mužovia, ktorí sa svária s tebou. Budeš ich hľadať, ale nenájdeš tých, ktorí sa s tebou vadia. Zmenia sa na nič a na márnosť mužovia, ktorí bojujú proti tebe. Lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti, neboj sa, ja ti pomôžem. Neboj sa, červíček, Jákob, hrstka Izraela, ja ti pomáham, znie výrok Hospodinov. Tvoj vykupiteľ je svätý Izraela. Urobím ťa ostrým smykom, novým a mnohozubým. Vrchy zmlátiš a rozmelieš, aj pahorky zmeníš na plevy. Rozseješ ich, vietor ich schytí, výchor ich rozfúka. Ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš svätým Izraela. Biedni a chudobní hľadajú vodu, ale jej niet. Ich jazyk s medom schne. Ja, Hospodin, ich vypočujem, ja, Boh Izraela, ich neopustím. Na pustých holiach otvorím potoky, uprostred údolí pramene, púšť premením na jazero a vyprahlú zem na vodotrysky. Do púšte nasadím cédry, akácie, myrty, olivy. Do stepy postavím cyprusy, jasene a spolu s nimi smreky, aby videli a poznali, všimli si a zároveň chápali, že ruka Hospodinova to spôsobila a svätý Izraela to stvoril. Predložte svoj spor, vraví Hospodin. Predneste svoje dôvody, vraví kráľ Jákobov. Nech nám prednesú a oznámia, čo sa má stať. Oznámte, čo bolo najprv, a vezmeme si to k srdcu. Alebo nám zvestujte budúce veci, nech poznáme ich koniec. Oznámte, čo má prísť za týmto, a tak poznáme, že ste bohovia. Urobte niečo dobrého alebo zlého, a všetci s údivom budeme na to hľadieť. Hľa, vy nie ste nič, a vaše dielo nie je ničím. Ohavný je, kto si vás volí. Vzbudil som kohosi zo severu, a ten prišiel. Od východu slnka toho, čo bude vzývať moje meno. On pošliapal vládcov ako blato, ako hrnčiar šliape hlinu. Kto to zvestoval od počiatku, aby sme to vedeli, a vopred, aby sme povedali, pravdu má? Nikto neoznamoval, nikto nerozhlasoval, ani nik nepočul vaše reči. Ja prvý som to hlásal Sionu a dal som Jeruzalému hlásateľa radostnej zvesti. Obzrel som sa, nebolo nikoho. Nebolo poradcu medzi nimi, aby som sa ich spýtal a aby odpovedali. Hľa, všetci sú márnosť. Ich pôsobenie nie je ničím. Vzduchom a prázdnotou sú ich zliatiny.

0: Otázky a odpovede.
1: Ako mám múdro povedať vyznávajúcemu veriacemu, že si nemyslím, že je spasený?
2: Ja by som možno začal tým, že chvíľu premýšľam tým, že prečo vlastne to tomu veriacemu chcem povedať, že čo ma k tomu vedie. Že či je to skutočne záujem o toho človeka, či skutočne, či ten záujem je láskavý a pokorný. Možno ešte by som v tom chvíľu zostal v tom zmysle, že samozrejme, keď pozerám na život iného človeka a nejakým spôsobom sa mi to javí, ten jeho život, tak stále tu ešte je tá možnosť, že to nevidím dobre, že to neprečítam dobre, že sa v tom môžem mýliť. Hej. A často sa mýlime pri nejakom posudzovaní alebo pohľade na iných ľudí v tom zmysle, že my máme tendenciu prenášať svoju skúsenosť a svoje premyšľanie na druhých ľudí. Napríklad, že keď sa niekto obráti pod mostom, má tendenciu viesť iných pod most, aby sa obrátili. Samozrejme, že to nie je vždy a všade, ale tá tendencia nejakú nás je. Tak určite by som si na začiatok sám sebe a samozrejme ešte dôležitejšie, že Bohu položil tie otázky, že prečo to tomu človeku chcem povedať. Biblia nás na veľa miestach nabáda k tomu, aby sme rozsudzovali, hej, že aby sme hľadali, ako veci sú, aby sme poznávali pravdu, aby sme veci, ktoré sú mimo, aby sme ich nejakým spôsobom konfrontovali a usmerňovali. Súčasne nás Biblia varuje pred odsudzovaním a posudzovaním. A to niekedy býva tenká čiara medzi rozsudzovaním a odsudzovaním. A rozsudzovanie je veľmi dobré a prospešné v cirkvi aj vo vzťahoch a odsudzovanie je zničujúce. Tak preto som na začiatku hovoril, že by som si nechal ten čas, aby som najskôr sám sebe, že to nejako rozsúdil, že či to, čo si myslím, je vidím dobre, či to je skutočne pravda. No a keď si dám ten čas na to, že získam v tom takú nejakú vnútornú istotu, že to celé premodlím, tak potom je to niečo veľmi jednoduché. Treba to tomu človeku povedať v pokore, v úprimnosti a čím najotvorenejšie, najpravdivejšie, ako sa dá. Hej. A to je podľa mňa veľká výzva, to apoštol Pavol listu Efeským hovorí, že hovoríte pravdu v láske. Ja si myslím, že to je veľké umenie, že byť pravdivý a úprimný, čomu nás písmo jednoznačne vyzýva, a súčasne byť milujúci. A že k tomu fakt väčšinou potrebujeme, že nejaké také Božie vedenie a zmocnenie, alebo aspoň byť teda čas s Bohom, aby sme to vedeli spojiť. A keď niekoho konfrontujeme, hovoríme, čo si myslíme, čo je pre neho nepríjemné, tak je dôležité, aby ten človek v tom aspoň mal šancu zachytiť, že za tým, za tú našou konfrontáciu je nás záujem o neho. A že tam je aj nejaký postoj nejakej sebareflexie a nejakej pokory. A bez tohoto by som radšej niekoho nekonfrontoval s týmto. A s tým postojom by som zase kľudne posmelil toho dotyčného, aby to urobil. Myslím, že jednu vec treba mať na mysli práve pri akýchkoľvek konfrontáciách, či aj diskusiách, alebo aj tak, že niekoho sa snažíme napomenúť, že ten cieľ toho napomenutia nie je zvíťaziť nad tým človekom, ale je nejakým spôsobom, že získať ho pre Krista. Hej. Lebo to často sa zvrhávajú, že konfrontácie do toho, že sa snažíme jeden druhému ukázať, že aký je ten druhý hlupák, pretože to nevidí dobre, alebo nevidí tak, ako my. A to je zničujúci prístup. Takže Boh nás vyzýva hovoriť pravdu v láske. Tak ak bola otázka, že ako to povedať, tak sa k tomu vrátim, tak pravdivo a láskavo. Potom, ako sa pravdivo pozriem do svojho života.
1: Mm-hmm. Možno v tomto kontexte mi ešte napadá, bolo by dobre si objasniť, čo to znamená, že spasený, že no. Ten človek nie je vlastne kresťan, alebo iba nenesie nejaké konkrétne znaky, aké by mal niesť, alebo čo mu vlastne chcem povedať?
2: Áno, áno, to je tiež dôležitá súčasť toho, tej otázky. No, zjednodušene povedané, že spasený je človek, ktorý verí v Krista ako svojho spasiteľa, že ktorý vierou mu otvoril svoj život a otvára, ktorý ho nasleduje. No a niekedy nám presne tie naše definície, že máme spasenie, že takto to musí byť, nám to môže komplikovať. Tak to je súčasť toho, že to, čo som hovoril, že treba, aby sa ten človek pozrel, či tomu dobre rozumie, tak to je súčasť toho, že hľada nejak, ako to vlastne je. Ale spasenie by sa dalo zjednodušenie, že patrí Kristovi, že je odovzdaný Kristovi, že verí v Neho.
1: Ale bez ohľadu na to, či človeka chceme súdiť alebo odsúdiť, alebo aký je náš motív, vieme my zvonku vôbec zhodnotiť, či niekto je veriaci? Lebo
2: ja si myslím, že toto je nakoniec veľmi ťažké. Akože ja som mal, keď som tú otázku počul, tak nakoniec som mal tendenciu povedať, že toto by som až tak neriešil, lebo to nikdy nevieme. Ale úplne by som to nevylúčil v tom, že niekedy fakt nám Boh posiela človeka, ktorý je mimo a žije v seba klame. A vtedy je dobré ho konfrontovať. Hej? Ale fakt by som bol v tomto taký, že opatrný, ale opatrný v tom svoje posúdení tej situácie hlavne. Potom už nie. Mm-hmm. Za to by som sa hlavne modlil za ten vrat, že či to tak je. Hej?

0: Ježiš ťa chváli.
1: Ježiš ťa chváli.
0: A vzývam tvoje meno.
1: A vzývam tvoje meno.
0: Slávny si môj Boh.

0: Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopností a odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten s 2 získal ďalšie 2. Ale ten, čo dostal 1, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa vrátil pán týchto sluhov a začal s nimi účtovať.
1: Evanjelium Matúša, 25. kapitola, 14., 16. a 20. verš. Dejová línia tohto podobenstva je veľmi jednoduchá. Hovorí o pánovi, ktorý pred svojim odchodom zverí svoj majetok sluhom, aby ho v jeho neprítomnosti spravovali. Pritom každému sluhovi dá podľa jeho schopností. Pán berie do úvahy rozdielnú mieru schopností svojich sluhov. Preto im udelí i rozdielny počet talentov, čiže sumy peňazí, s ktorou majú obchodovať. Talenty nepredstavujú obdarovanie, ale zodpovednosť. Rozdielny počet talentov znamená rozdielnú mieru zodpovednosti. Aká je miera našich schopností, taká je i miera našej zodpovednosti. Pán nečaká od nás viac, ale ani menej, ako sme schopní. O pánovi čítame, odcestoval. Jeho odchod sa pre sluhov stane vážnou skúškou. Ako sa zachovajú v čase jeho neprítomnosti? Vieme, aký rozdiel spôsobí prítomnosť či neprítomnosť už či rodičov doma, učiteľa v triede, či nadriadeného na pracovisku. Deti v neprítomnosti rodičov, či žiaci v neprítomnosti učiteľa, či zamestnanci v neprítomnosti vedúceho sa nieraz správajú inak ako v ich prítomnosti. Ale toto nemá platiť o nás, ktorí sme sluhami svojho pána. On od nás očakáva, že počas jeho neprítomnosti na zemi sa budeme správať tak, ako keby bol prítomný. Že preukážeme takú mieru usilovnosti v službe, ako keby stál vedľa nás. Čas neprítomnosti nášho pána je teda skúšobným obdobím pre nás, jeho sluhov. V podobenstve o pánach Ježiš kladie dôraz na pripravenosť. Ale čo znamená byť pripravený na jeho druhý príchod, to nám v tomto podobenstve Ježiš nepovie. Povie nám to až v podobenstve o sluhoch, ktorým pán dal talenty, aby s nimi obchodovali. V tom je pripravenosť. Plniť si verne svoje zverené úlohy. Obdobie medzi prvým a druhým príchodom Ježiša Krista má byť vyplnené usilovnou a vernou službou. Keby si videl svojho pána vedľa seba, prežil by si posledný rok, mesiac, týždeň tak, ako si ho prežil. Pane, pomôž nám verne si plniť svoje úlohy v čase tvojej neprítomnosti na zemi.

Len čo Izák požehnal Jakoba a sotva Jakob vyšiel od otca Izáka, už zlovu prichádzal jeho brat Ezau. On tiež pripravil obľúbené jedlo. Priniesol ho otcovi a povedal: Otec môj, staň a najed sa z úlovku svojho syna, aby si ma mohol požehnať. Otec Izák sa ho však spýtal: Kto si? On odvetil: Ja som tvoj syn, tvoj prvorodený, Ezau. Tu sa Izák nesmierne preľakol. Genesis, 27. kapitola, 30. až 33. verš. Podvod vyšiel. Jakob klamstvom vylákal od otca požehnanie. Ale je to len otázka času, kedy všetko vyjde na javo. Kedy bude podvod odhalený. Tá chvíľa nastane, keď Ezau príde domov a spolu s otcom zistí, čo im Jakob vyviedol. Čo na to povie Izák? Ako zareaguje? Tu sa Izák nesmierne preľakol. Iný preklad to vystihuje lepšie. Roztriasol sa a zalomcovalo ním veľké zdesenie. Zdesenie tohto starca je niečo mimoriadne. Čo ním tak otriaslo? Vari prežíva zdesenie zo svojej ženy, ktorá bola schopná prelstiť svojho muža? Alebo prežíva zdesenie zo svojho syna Jakoba, ktorý bol schopný chladnokrvne podviesť svojho starého a slepého otca? Ani by sme sa nedivili, keby Izák prežil zdesenie z členov svojej rodiny. Veď nikdy sa Rebeka a Jakob nezachovali voči nemu tak podlo, ako práve teraz. Niekedy aj my prežijeme zdesenie zo svojich najbližších, keď zistíme, čoho všetkého sú vlastne schopní. Ale to najväčšie zdesenie prežijeme až vtedy, keď zistíme, čoho všetkého sme schopní my sami. A práve toto zdesenie prežije Izák v tejto chvíli. To nie je zdesenie zo ženy či zo syna. On tu prežije zdesenie sám zo seba. Z toho, čo by sa stalo, keby mu jeho plán s Ezavom vyšiel. Zrazu sa mu otvoria oči. Takže za tým všetkým nevidí Rebekinu chytrosť, ani Jakobov podvod. On za tým všetkým vidí Boha, ktorý skrížil jeho plány. To Boh sa postaral, aby môj plán nevyšiel. Boh ma tu predivne ochránil. Pred čím? Nie pred čím, ale pred kým. Boh tu ochránil Izáka pred samotným Izákom. Pred jeho tvrdohlavosťou, neposlušnosťou, s ktorou chcel presadiť svoju vôľu proti Božej vôli. My sa modlíme, aby nás Boh ochránil pred zlým, pred pokušením, pred hriechom, pred diablom. Ale rovnako by sme sa mali modliť, aby nás ochránil pred nami samými. Pred našim prevrateným srdcom. Veď odtiaľ nám hrozí najväčšie nebezpečenstvo. Ako to Boh urobí, že nás ochráni pred nami samými? Presne tak, ako v prípade Izáka. Skríži nám naše plány. Urobí škrt cez náš rozpočet. A Izák tento Boží škrt cez rozpočet príjme ako veľkú Božiu milosť. Ako Božie milostivé zastavenie. A prežije veľké zdesenie pri pomyslení na to, keby mu ten plán Boží škrt cez rozpočet príjme ako veľkú Božiu milosť. Ako Božie milostivé zastavenie. A prežije veľké zdesenie pri pomyslení na to, keby mu ten plán vyšiel. Veľké zdesenie zo seba,

0: Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten s 2 získal ďalšie 2. Ale ten, čo dostal 1, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa vrátil pán týchto sluhov a začal s nimi účtovať. Keď prišiel ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 a povedal: Pane, zveril si mi 5 talentov a hľa, získal som ďalších 5. Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána.
1: Evanjelium Matúša, 25. kapitola, 14. až 21. verš. Pán zverí svoj majetok sluhom a odcestuje. Jeho neprítomnosť však nie je trvalá, ale dočasná. On sa jedného dňa vráti. Ten deň bude dňom účtovania. Sluhovia budú predvolaní, aby vydali počet zo správy pánovho majetku. To vnáša do života veľkú vážnosť. Ako pánovi sluhovia raz budeme braní na zodpovednosť za to, ako sme naložili s tým, čo nám bolo zverené. Každému z nás bol zverený určitý duchovný kapitál. Našou úlohou je tento kapitál rozmnožiť. Ale ako to máme robiť? Tak, ako sa rozmnožuje finančný kapitál. Ten sa rozmnožuje investovaním. Investované peniaze zarábajú ďalšie peniaze. Podobne je to i s duchovným kapitálom. I ten sa rozmnožuje investovaním. Všetko, čo sme od pána prijali, máme vložiť do služby Bohu i ľuďom. Naša služba je tou investíciou, ktorou sa rozmnožuje duchovný kapitál. Prvý sluha zdvojnásobil počet zverených talentov. Preto mu pán hovorí: správne, dobrý a verný sluha. Prečo je sluha nazývaný dobrým? Lebo bol verný. To je to, čo pán očakával od svojich sluhov počas svojej neprítomnosti. Nie veľké výkony či výsledky, ale vernosť v malých, nepatrných veciach. Bol si verný nad malom. Preukázal takú mieru vernosti, akou mierou zodpovednosti bol poverený. Pán však vernému sluhovi preukáže nesmiernu štedrosť. Nielenže ho povýši, ale dá mu i účasť na svojej večnej radosti. Vojdi do radosti svojho pána. Odteraz, čo je pánovo, je i sluhovo. Pánova odmena tak nekonečne prevýši všetko, čo sluha vykonal pre svojho pána. Pane, uč nás správne investovať všetko, čo si nám dal.

0: len čo Izák požehnal Jákoba a sotva vyšiel Jákob od otca Izáka, vrátil sa jeho brat Ézav z lovu. Aj on pripravil pochúťku a priniesol ju otcovi. A povedal svojmu otcovi: Otče môj, staň a zajedz si z úlovku svojho syna, aby si ma mohol požehnať. Ale otec Izák mu povedal: A ty si kto? On odpovedal: Ja som Ézav, tvoj prvorodený syn. Tu sa Izák náramne zľakol a povedal: A to bol kto, čo ulovil zver a priniesol mi? Ja som už jedol zo všetkého skôr, ako si prišiel. Aj som ho požehnal a bude požehnaný. Keď Ézav počul slová svojho otca nahlas a trpko vykríkol, svojmu otcovi povedal: Požehnaj i mňa, otče môj. Ten však odpovedal: Tvoj brat prišiel podvodne a uchvátil ti požehnanie. Na to Ézav povedal: Či nemá právom meno Jákob, veď ma už dva razy podviedol. Vzal mi prvorodenstvo a teraz hľa uchvátil mi požehnanie. A dodal: Pre mňa si nezachoval požehnanie? Izák odpovedal Ézavovi: Hľa, pánom som ho ustanovil nad tebou a všetkých jeho bratov som mu dal zasluhou, obilím i muštom som ho zaopatril. Čože môžem urobiť pre teba, syn môj? A Ézav povedal otcovi: Či máš len jedno požehnanie, otče? I mňa požehnaj, otče môj. Na to Ézav hlasite zaplakal.
1: Genesis, 27. kapitola, 30. až 35. verš a 38. verš. Tu sa Izák nesmierne prelakol. Izák prežije nesmierny úľak z celej situácie. Najmä však zo seba. Z toho, že keby nie Boha, tak sa jeho plán požehnať Ézava podarí. Plán, ktorým sa Izák postavil proti Božiemu plánu, Božej vôli. Boh ho predtým ochránil vďaka tomu, že skrižil jeho plán. A Izák nad jeho troskami spoznáva, akú veľkú milosť mu tým Boh preukázal. Z tohto preľaknutia, ba až zdesenia zo seba, sa zrodí Izákovo pokánie. Čo je vlastne pokánie? Je to zmena zmyšľania. A u Izáka nastane veľmi radikálna zmena zmyšľania. Ešte pred chvíľou chcel požehnať Ézava proti Božej vôli. Ale teraz dá svoju vôľu do súladu s Božou vôľou. O Jákobovi povie: Požehnal som ho a bude požehnaný. Na tomto nie je ochotný už nič zmeniť. A to aj napriek tomu, že Ézav sa silou mocou snaží zvrátiť celú situáciu. Keď Ézav počul otcove slová, začal mocne a roztrpčene kričať a naliehať na svojho otca: Otec môj, požehnaj aj mňa. Izák svoje rozhodnutie však nemení. Preto to Ézav skúša plačom: Požehnaj aj mňa, otec. Na to sa Ézav hlasno rozplakal. Tu musíme žasnúť. Pred otcom kľačí, kričí, prosí a plače jeho milovaný syn. Ale otec sa nedá obmekčiť. Čo sa stalo? Vari Izák prestal milovať Ézava? Nie. On len začal poslúchať Boha. A poslušnosť voči Bohu u neho víťazí nad láskou k synovi. Izák doteraz nebol schopný ísť proti hlasu svojho srdca. Ísť proti svojej veľkej láske, ktorou bol jeho syn. Naopak, on bol z lásky k synovi schopný ísť proti Bohu. Bol schopný aj Boha neposluchnúť. Ale keď spozná svoju vinu, už je schopný ísť aj proti hlasu svojho srdca, je schopný odmietnuť prosbu svojho milovaného syna Ezava. A Izákovo pokánie dosiahne svoj vrchol, keď neskôr zavolá Jakoba a svoje požehnanie ešte potvrdí. Izák si zavolal Jakoba a požehnal ho. Podvedený otec požehná podvádzajúceho syna. Nerobí to preto, že by sa Jakob zmenil. Nie, ten zatiaľ zostáva klamárom. Robí to preto, lebo on, Izák, sa zmenil. Pane, pomôž nám byť ľuďmi pokánia.

0: Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten s 2 získal ďalšie 2. Ale ten, čo dostal 1, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa vrátil pán týchto sluhov a začal s nimi účtovať. Prišiel aj ten, čo dostal 2 talenty a povedal: Pane, zveril si mi 2 talenty a hľa, získal som ďalšie 2. Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána.
1: Evanjelium Matúša, 25. kapitola, 14. verš, 22. a 23. verš. Veľa ľudí dnes trpí nezmyselnosťou toho, čo robia. Na čo sa snažiť? Na čo sa namáhať, keď to aj tak zostane nepovšimnuté a neocenené? Ale kresťan vie, že všetko, čo tu na zemi robí, má hlboký zmysel. Je to práve naša budúcnosť, ktorá dáva zmysel tomu, čo robíme v prítomnosti. Lebo je to náš Pán, ktorý ocení i odmení vernú službu svojich služobníkov. Čo je podľa podobenstva Pánovou odmenou pre sluhov? Pochvala. Správne, dobrý a verný sluha. To na svoju adresu počuje prvý i druhý sluha. Raz ma pochválil človek, ktorého som si veľmi vážil. Pamätám si, ako mi to dobre padlo. Ale žiadna pochvala od človeka nemôže prevýšiť pochvalu od nášho Pána. Veď nezáleží, čo povedia o nás ľudia, ale čo o nás povie ten, ktorému slúžime. Nezáleží na ľudskom, ale na Pánovom hodnotení. A On si u svojich sluhov nadovšetko cení vernosť. Vernosť je cnosť, ktorá nesúvisí s mierou nášho obdarovania, ale s oddanosťou Pánovi, ktorému slúžime. Verný bol rovnako prvý sluha, ktorému Pán zveril 5 talentov, ako i druhý sluha, ktorému zveril 2 talenty. Jednému i druhému Pán hovorí: Bol si verný nad malom. Ale vernosťou v malých veciach dozrievame pre väčšie úlohy. Ustanovím ťa nad mnohým, počuje jeden i druhý sluha. K odmene teda patrí nielen pochvala, ale i povýšenie. Kto sa osvedčí v časnosti, bude povýšený vo večnosti. Akú konkrétnu podobu bude mať to povýšenie v Božom kráľovstve, nevieme. Ani vedieť nemusíme. Stačí nám vedieť, že Pán nenechá vernú službu neodmenenú. Ale čo už len môže byť väčšou odmenou ako pozvanie? Vojdi do radosti svojho Pána. Pane, ďakujeme, že môžeme stať v Tvojich službách.

0: Dobre. Sme tu dole sami, so všetkými našimi problémami. A Boh je tam hore s anielmi úplne bez záujmu o to, čo my tu dole prežívame. Možno ho to nezaujíma, alebo nám jednoducho nemôže pomôcť. Viem, že sa vám to tak niekedy zdá, ale môj priateľ si veľmi ďaleko od pravdy. V nebi máme mocného priateľa, ktorý je na našej strane, volá sa Ježiš. A keď na neho zavoláme, vezme nás priamo pred svojho nebeského Otca, ktorý je tiež aj našim nebeským Otcom. A on dokáže viac než iba poskytnúť nám potrebnú pomoc. Takže hovorte s ním ako so svojím starostlivým Otcom.
1: Moja duša túži po tvojej spáse. Hospodine, čakám na tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 24. kapitola.
1: Dávid odtiaľ odišiel a zdržoval sa v horských pevnostiach En-Gedí. Keď sa Saul navrátil z prenasledovania filištíncov, oznámili mu: Dávid je na púšti En-Gedí. Vtedy Saul vzal 3000 mužov vybraných z celého Izraela a šiel hľadať Dávida i jeho mužov východne od skál Kozorožcov. Tak prišiel ku košiarom vedľa cesty, kde bola jaskyňa. Saul vošiel do nej na potrebu. Dávid a jeho mužovia sedeli v najzadnejšom kúte jaskyne. Vtedy povedali Dávidovi jeho mužovia: Toto je deň, o ktorom ti hovoril Hospodin. Vydám ti tvojho nepriateľa do rúk, aby si s ním naložil, ako uznáš za dobré. Vtedy Dávid vstal a tajne odrezal cíp plášťa, ktorý mal Saul na sebe. Potom mu začalo byť srdce, že odrezal cíp Saulovho plášťa. Povedal svojim mužom: Hospodin ma uchovaj, aby som sa dopustil niečoho takého proti svojmu pánovi, pomazanému Hospodinovmu, a vzťahol ruku na neho, veď on je pomazaný Hospodinov. Týmito slovami Dávid pokarhal svojich mužov a nedovolil im povstať proti Saulovi. Na to Saul vstal, vyšiel z jaskyne a pobral sa svojou cestou. Potom vstal Dávid a keď vyšiel z jaskyne, zavolal za Saulom: Pán môj a kráľ môj. Keď sa Saul obzrel, Dávid sa zohol tvárou k zemi a poklonil sa. Dávid povedal Saulovi: Prečo počúvaš reči ľudí, ktorí hovoria, že Dávid hľadá tvoju skazu? Hľa, vidíš na vlastné oči, že ťa Hospodin dnes vydal v jaskyni do mojej ruky. Nahovárali ma, aby som ťa zabil, ale ušetril som ťa a povedal som si: Nevzťahnem ruku na svojho pána, lebo je pomazaným Hospodinovým. Oče môj, hľaď, držím v ruke cíp tvojho plášťa. Pretože som odrezal cíp tvojho plášťa a nezabil som ťa, poznaj podľa toho, že v mojej ruke nie je zlo ani neprávosť, ani som sa neprehrešil proti tebe. Ty však číhaš na môj život, aby si mi ho odňal. Nech súdi Hospodin medzi mnou a tebou a nech sa Hospodin pomstí na tebe za mňa, ale moja ruka sa ťa nedotkne. Ako hovorí staré príslovie, z nešľachetného nešľachetnosť vychádza, no moja ruka sa ťa nedotkne. Veď proti komu vytiahol kráľ Izraela? Koho prenasleduješ? Mŕtvého psa, jednu blchu. Nech je teda Hospodin sudcom, nech súdi medzi mnou a medzi tebou a nech vidí a vedie môj spor a nech ma vyslobodí z tvojej ruky. Keď Dávid dopovedal tieto slová Saulovi, Saul odvetil: Je to tvoj hlas, môj syn Dávid. Saul nahlas zaplakal. Povedal Dávidovi: Si spravodlivejší ako ja, lebo ty si mi robil dobre, ale ja som ti robil zle. I dnes si mi dokázal, že si mi robil dobre. Vtedy, keď ma Hospodin vydal do tvojej ruky, nezabil si ma. Veď ak niekto dolapí svojho nepriateľa, či ho prepustí,

i jeho cestou po dobrom. Nech ti Hospodin odplatí dobrým za to, čo si mi dnes urobil. Teraz hľa istotne viem, že budeš kráľom a že kráľovstvo Izraela bude pevné v tvojej ruke. Preto mi teraz prisahaj na Hospodina, že nevykynožíš moje potomstvo a nevyhladíš moje meno z domu môjho otca. A Dávid prisahal Saulovi. Potom odišiel Saul domov a Dávid so svojimi mužmi vystúpil do horskej pevnosti.

Odpustené. V Evanjeliu podľa Jána v 5. kapitole 24. verši nám Ježiš hovorí: Amen, amen, hovorím vám. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Grécke slovo, ktoré tu Ježiš používa pre súd, znamená v tomto kontexte odsúdenie. Pán nám teda hovorí: Ak vo mňa veríte, neokúsite odsúdenie, ale prejdete zo smrti do života. Písmo nám veľmi jasne hovorí, že keď nám Pán raz odpustí naše hriechy, vymaže ich zo svojej pamäte. Ja som ten, čo zotiera tvoje zločiny kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy. Izajáš 43. kapitola 25. verš. Pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac spomínať. Jeremiáš 31. kapitola 34. verš. Pretože sa zľutujem nad ich neprávostiami a na ich hriechy si viac nespomeniem. List Hebrejom 8. kapitola 12. verš. Zľutuje sa opäť nad nami, rošliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. Micheáš 7. kapitola 19. verš. Toto sú dobré správy pre každého kresťana, ktorý sa už niekedy snažil vlastnými silami potlačiť túžby svojho tela. Koľkokrát si už Bohu slúbil, že tie svoje túžby prekonáš? Koľkokrát si sa už pokúšal potešiť Pána porazením svojich žiadostivostí a zlozvykov, len aby si znovu zlyhal? Izajáš nám však hovorí, že Boh vezme naše previnenia a jednoducho ich odhodí preč. Všetky moje hriechy si zahodil za chrbát. Izajáš 38. kapitola 17. verš. To znamená, že Boh už viac nebude hľadieť na naše hriechy, už ich vôbec nebude brať do úvahy. Ak Boh zabudne na naše hriechy, prečo my nie? Ak sú už všetky naše hriechy zmité Kristovou krvou, prečo za každým dovolíme diablovi, aby vyhrabal nejaké ťaživé previnenie z našej minulosti a chrstol nám ho rovno do tváre? Očisťujúca, odpúšťajúca moc Kristovej krvi je predsa nekonečná, stačí na všetko. Táto nádherná pravda nám umožňuje žiť život víťazov. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

0: Aj toto sú príslovia Šalamúnove, ktoré zozbierali ľudia judského kráľa Chizkiju. Je slávou Božou zatajovať veci, je slávou kráľov vyskúmať veci. Výška nebies, hĺbka zeme a srdce kráľov sú nevyspytateľné. Keď sa od striebra oddelí troska, bude celkom očistené. Keď odstránia bezbožného spred kráľa, jeho trón sa upevní spravodlivosťou. Nevystatuj sa pred kráľom a nestávaj sa na miesto veľmožov, lebo lepšie je, keď ti povedia postup sem vyššie, ako keby ťa ponížili pred kniežaťom. Nevýjdi unáhlene k súdu s tým, čo videli tvoje oči. Veď čo si počneš napokon, ak ťa tvoj blížny zahambí? Vybav si svoj spor s blížnym, ale neprezrádzaj tajomstvo iného, aby ťa nepotupil, kto to počuje, a neprestala by zlá povesť o tebe.
1: Kniha prísloví, 25. kapitola.

Len sa napí. Len sa napí, a to teraz nehovorím žiadnemu bezbožníkovi, ale obnovenému Kristovi patriacemu človeku. Jeden z najdôležitejších veršov v Božom slove je v Evanjeliu podľa Jána. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmetne, ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. 4. kapitola, 14. verš. Ježiš hovorí o životodárnej vode, ktorú už do nás vložil a ktorá má neustále prúdiť z nášho najvnútornejšieho bytia. Dovol, aby som ti bez akýchkoľvek pochybností dokázal, že všetko, čo v živote potrebuješ, ti v Kristovi už bolo dané. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a konajúcou mocou. 2. list Petra, 1. kapitola, 3. verš. Aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia. List Efežanom, 1. kapitola, 17. verš. Nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu a nech v nás koná, čo sa jemu páči skrze Ježiša Krista. List Hebrejom, 13. kapitola, 21. verš. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a na to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme. List Efežanom, 3. kapitola, 20. verš. Ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. List Rimanom, 8. kapitola, 11. verš. Verím, že duch o všetkom vie a všetko vidí, že on sám má všetky odpovede, ktoré potrebujem. Viem, že nemusím ísť k žiadnemu človeku, k hocikomu inému. Každý, kto nazýva Krista pánom a dôveruje mu, má v sebe Ducha Svätého, aby mu pomohol dosiahnuť život plný hojnosti a radosti. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, králi Sodomy a Gomory nemajú šancu v boji proti svojmu nepriateľovi. Sú porazení, mnohí prišli o život a niektorým sa podarilo utiecť. Víťazi odvliekli zo Sodomy a Gomory všetok majetok, potraviny a stiahli sa. Otvorme si Genesis 14. kapitolu a budem čítať 12. verš. Vzali aj Abrámovho synovca Lóta s jeho majetkom, lebo býval v Sodome, a odtiahli. Lót žil v Sodome a bol zajatý. Správa o tejto vojne je dôležitá z toho dôvodu, že odhaľuje Abrámovo konanie v súvislosti so svojím synovcom. Čítajme ďalej 13. verš. Jeden z tých, čo utiekli, prišiel a oznámil to Hebrejovi Abrámovi, ktorý býval pri duboch Amorejčana Mamreho, Eškólovho a Anérovho brata. Týchto spájala s Abrámom zmluva o priateľstve. Keď králi od východu odtiahli so svojimi zajatcami, presunuli sa na sever pozdĺž západného brehu Mŕtvého mora. Nebolo to ďaleko od Hebronu a Mamreho, kde býval Abrám. Z toho miesta, kde žil Abrám, mohol sledovať akýkoľvek pohyb smerom k Mŕtvému moru. Takže keď sa k nemu dostala správa o tom, čo sa stalo, okamžite sa pustil do prenasledovania nepriateľa smerom na sever. Týchto spájala s Abrámom zmluva o priateľstve. Všimnime si, že Abrám má skupinu spojencov. Kvôli postupu a prístupu nepriateľa museli držať spolu. 14. verš. Keď sa Abrám dopočul, že jeho synovca odviedli do zajatia, zvolal svojich 318 vycvičených mužov, narodených v jeho dome a prenasledoval útočníkov až po Dán. Táto prekvapujúca informácia prezrádza niečo o rozsahu Abrámovho majetku. Môžeme mať určitú predstavu o tom, koľko mal služobníkov. Vo svojom dome vedel vyzbrojiť 318 ľudí. Koľko bolo takých, čo nevedel vyzbrojiť? V jeho dome boli určite aj ženy, deti a starí. Zamestnávanie toľkých ľudí svedčí o tom, že sa venoval pomerne veľkému chovu dobytka a oviec. Prenasledoval útočníkov až po Dán. Dán je hore na severe. Čítajme ďalej 15. verš. V noci rozostavil proti ním svojich služobníkov, porážal ich a prenasledoval až po Chobu, ktorá leží na sever od Damasku. Abrám prenasledoval týchto ľudí až po Damask, čo je úctyhodná vzdialenosť. Podľa všetkého sa Abrám rozhodol rozdeliť svojich služobníkov. Jedna skupina zaútočila, pravdepodobne odzadu. Druhá skupina nepriateľa obišla a keď sa nepriateľ obrátil bojovať s prvou skupinou, tá druhá zaútočila z druhej strany. Abrám sa dočkal víťazstva. Prinajmenšom sa mu ich podarilo rozptýliť tak, že utiekli cez púšť a zanechali zajacov ako aj korisť, ktorú odvliekli. 16. verš. Priniesol späť všetok majetok, priviedol aj svojho synovca Lóta s jeho majetkom, ako aj ženy a ostatný ľud. Ako vidíme, ženy a ostatný ľud boli zajatí do otroctva. Abrám urobil úžasnú vec, keď sa rozhodol oslobodiť Lóta. Táto zaznamenaná udalosť v 14. kapitole Genesis nie je ničím navyše, ale je dôležitou súčasťou Abrámovho života. Pokračujme 17. veršom. Keď sa po víťazstve nad Kedor Laomerom a kráľmi, ktorí boli s ním, vracal, sodomský kráľ mu vyšiel v ústrety do údolia Šave, teda do kráľovho údolia. Sodomský kráľ vyšiel, aby sa stretol s Abrámom. Ale ešte niekto iný vyjde, aby sa s ním stretol. Sodomský kráľ totiž mohol pre Abráma znamenať nebezpečné pokušenie. 18. a 19. verš. Šalémsky kráľ Melchisedek priniesol chlieb a víno. Bol totiž kňazom najvyššieho Boha. Požehnal ho a povedal: Nech Abráma požehná najvyšší Boh, tvorca neba i zeme. Kladiem si tu niekoľko otázok a som si istý, že aj vy. V prvom rade, kde sa tu nabral tento muž Melchisedek? Zrazu sa tu v texte písma zjaví, príde s chlebom a vínom, požehná Abráma a znova zmizne. Odkiaľ prišiel? Kam ide? A o čo mu ide? Čítame, že je kráľom Šaléma, ale takisto kňazom najvyššieho Boha. Ďalšia otázka je, ako sa dozvedel o najvyššom Bohu? Niekde sa to musel dozvedieť. El Elohim je najvyšší Boh, tvorca neba i zeme, inými slovami je to živý Boh, Boh prvej kapitoly Genesis, Boh Noacha a Boh Henocha. Toto je on, nie je to žiadne miestne božstvo. Herbert Karl Leupold vo svojej knihe o Genesis hovorí, že toto je striktne monoteistická predstava. Doktor Samuel Zwemer vo svojej knihe Pôvod náboženstva poukazuje na to, že monoteizmus predchádzal politeizmu. Inými slovami, všetci ľudia mali poznanie o živom a pravom Bohu. V liste Rimanom 1.21 čítame: Hoci poznali Boha, neoslávili ho ako Boha ani mu neprejavili vďačnosť. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Pavol ďalej hovorí, že ľudia naďalej upadali až do bodu, kedy začali uctievať tvorstvo viac ako tvorcu. V Abrámovej dobe bol tu muž s poslaním najvyššieho kňaza. Mal poznanie o živom a pravom Bohu. Bol kňazom živého a pravého Boha. Vyšiel a priniesol Abrámovi chlieb a víno, symboly večere Pánovej. Zaujímalo by ma, čo mal na mysli. Koľko toho Melchisedek vedel? Melchisedek sa v písme spomína trikrát. Okrem tejto pasáže v Genesis sa spomína v 110. žalme 4. verši a ide o prorocký text o Kristovi. Tam sa píše: Ty si kňaz na veky na spôsob Melchisedeka. A nakoniec sa niekoľkokrát spomína v liste Hebrejom. Po prečítaní listu Hebrejom chápem, prečo sa v knihe Genesis nič nepíše o jeho pôvode. Nič sa nehovorí o jeho rodičoch a to je zvláštne, pretože kniha Genesis je knihou rodín a rodov. Genesis hovorí o počiatkoch týchto rodov. Za každým, keď sa píše o niekom dôležitom v rodovej línii, a takým Melchisedek nepochybne je, sú spomenutí rodičia. Je synom toho a toho, alebo toto je rodokmeň toho a toho. Ale v súvislosti s Melchisedekom nemáme žiaden rodokmeň. Písateľ listu Hebrejom vysvetľuje, že dôvod, prečo sa Melchisedekov otec ani matka, ani jeho počiatok, ani koniec nespomína, je ten, že Kristovo kňazstvo vzhľadom na svoj pôvod je na spôsob Melchisedeka. Čo sa týka služby, je Kristovo kňazstvo na spôsob Árona, to, že sa obetoval a vstúpil do svätyne svätých, čím je dnes nebo. Ale ako osoba, náš pán nemá počiatok ani koniec, a jeho kňazstvo je na spôsob Melchisedeka. Čo sa týka jeho kráľovstva, Matúš nám vo svojom evanjeliu hovorí, že Kristus je synom Abraháma. On je syn Dávidov. Ale v Jánovom evanjeliu čítame: Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od oca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Nemal žiadny počiatok ani koniec. Pokiaľ ide o stvorenie, on je večný Boh. Vyšiel zo slávy neba, slovo sa stalo telom a my sme videli jeho slávu. V Melchisedekovi máme úžasný obraz pána Ježiša Krista. Priniesol chlieb a víno. Teraz viem, prečo to Melchisedek urobil. Ako čítame v prvom liste Korintianom v 11. kapitole 26. verši. Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha, zvestujete pánovu smrť, kým nepríde. Melchisedek tu očakáva Kristovu smrť. Na tomto základe požehnáva Abráma. Nech Abráma požehná najvyšší Boh, tvorca neba i zeme. El Elohim, stvoriteľ. Melchisedek bol najvyšším kňazom pre vtedajší svet. Pán Ježiš je veľkňazom pre dnešný svet. Pán Ježiš je na spôsob Melchisedeka, nie Árona, ako sa tu uvádza. Áron bol len pre Izrael a len pre svetostánok. Ako osoba je Kristus na spôsob Melchisedeka. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 20. verš. Nech je zvelebený najvyšší Boh, ktorý ti vydal do rúk tvojich nepriateľov. Vtedy mu dal Abrám desiatok zo všetkého. Abrám dal Melchisedekovi desiatok. Ako sa dozvedel o dávaní desiatkov? Očividne mal od Boha zjavenie, ako aj o iných veciach. Čítajme 21. verš. Sodomský kráľ povedal Abrámovi: Daj mi ľudí, majetok si nechaj. Toto je to pokušenie. Podľa Chamurapiho zákonníka mal v tej dome Abrám nárok na korisť ako aj na ľudí. Ale sodomský kráľ je chytrý a hovorí: Daj mi ľudí a korisť si nechaj, je tvoja. Abrám čelil pokušeniu. Potom to, keby niekto povedal: Abrám je bohatý človek, Boh ho požehnal, sodomský kráľ by oponoval: Boh ho nepožehnal, to ja som mu všetko nechal. Vďaka mne zbohatol. Abrám to dobre vedel. Počúvajte. 22. a 23. verš. Abrám však sodomskému kráľovi odpovedal: Prísažne dvíham ruku k Hospodinovi, najvyššiemu Bohu, tvorcovi neba a zeme, že nevezmem ani len nitku, ani remienok z obuvy, vôbec nič z čohokoľvek, čo je tvoje, aby si nepovedal: Obohatil som Abráma. Abrám je stále pod vplyvom a požehnaním Melchisedeka a to je dobré, že Melchisedeka stretol. Boh nás vždy pripravuje na pokušenie, ktoré k nám prichádza. V prvom liste Korinťanom 10.13 čítame, že on nedopustí, aby sme boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby sme ju vládali zniesť. Boh pripravil Abráma na túto skúšku. Keď sa Abrám pustil do boja, uzavrel s Bohom zmluvu. Možno povedal: O Bože, nejdem do tejto vojny, aby som získal korisť. Nie som na majetok, chcem vyslobodiť svojho synovca Lóta. A Boh mu to dovolil. Teraz to hovorí sodomskému kráľovi ako svedectvo. Abrám inými slovami povedal: Skláňam sa pred živým a pravým Bohom. Zaprisahal som sa mu, že nič nevezmem. Nemôžeš ma obohatiť. Nedovolím, aby si mi dal čo len nitku alebo remienok z obuvy, pretože by si všade hovoril, že to ty si ma obohatil. Ak mám zbohatnúť, tak len z Božích rúk. 24. verš. Nechcem nič iba to, čo zjedlo služobníctvo a podiel pre mužov Anéra, Eškóla a Mamreho, ktorí šli so mnou. Oni nech dostanú svoj podiel. Abrám hovorí: Títo iní majú nárok na korisť, oni nech dostanú svoj podiel, ale ja si neberiem nič. To, čo zjedlo moje služobníctvo, nech im je odplatou za to, že ti slúžili a ťa vyslobodili. Ale pokiaľ ide o mňa, nemôžeš mi nič dať. Dostávame sa teraz k 15. kapitole, ktorá je jedným z vrcholov Biblie. V prvom verši čítame: Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní Hospodinovo slovo: Neboj sa, Abrám, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena. Toto je už štvrtý krát, čo sa Boh zjavil Abrámovi. Boh vychováva tohto muža a za každým ho vedie ďalej. Boh tak robí potom, čo Abrám urobil obrovský krok viery, keď sa pustil do záchrany Lóta a odmietol korisť, ktorú mu ponúkal sodomský kráľ. Neboj sa, Abrám, ja som tvoj štít. Aké pôvabné! To je nádhera. Počas boja sa Abrám možno dostal do životného nebezpečenstva. Boh mu jednoducho pripomína: Ja som tvoj štít, Abrám. Ja som tvoj štít. Tvoja hojná odmena. Boh inými slovami hovorí: To je dobré, že si odmietol korisť. Ja som tvoja hojná odmena. Chcem ťa odmeniť. Čo len dokáže Boh spraviť pre toho, kto mu verí a naňho očakáva. Ak si myslíte, že Abrám sa podobal niektorému z tých nábožných chlapíkov, ktorých svetožiara sa zaleskne vždy, keď na ňu dopadnú lúče ranného slnka, mýlite sa. Abrám je v skutočnosti veľmi praktický muž a práve teraz sa hodlá ísť rovno na vec. Myslím si, že Bohu sa páči, keď sme takí. Kiež by sme sa vedeli zbaviť tej falošnej zbožnosti a pokryteckého postoja, ktorý dnes mnohí fundamentalisti majú. Všimnime si Abrámove slová. Sú celkom úžasné. Druhý a tretí verš. Abrám povedal: Pán, Hospodin, čože mi dáš? Veď odchádzam bezdetný a dedičom môjho domu bude damaský Eliezer. Abrám ešte dodal: Veď si mi nedal potomka a môj sluha, narodený v mojom dome, má byť mojím dedičom? Abrám tu hovorí: Nechcem viac bohatstva. Nepotrebujem ho. To, čo mi leží na srdci, je, že som bezdetný a chcem syna. Sľúbil si, že ma urobíš otcom veľkého národa a že moje potomstvo rozmnožíš ako piesok na morskom brehu, čo sa pre množstvo nedá spočítať. Ale nemám ani jedno dieťa. Podľa Chamurapiho zákonníka, ak by Abrám nemal dieťa, časom by sa jeho dedičom stal Eliezer, jeho správca a hlavný služobník, ktorý mal potomka. Štvrtý verš. Hospodin mu však povedal: On nebude tvojim dedičom. Tvojim dedičom bude ten, čo vyjde z teba. Boh je veľmi praktický, keď človek k nemu pristupuje prakticky. Abráma uisťuje: Dám ti syna, Abrám, dám ti syna. Boh zobral Abráma za ruku a vyviedol ho do noci. Čítajme 5. verš. Vyviedol ho von a povedal mu: Len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. A dodal: Toľko bude tvojho potomstva. Toto je nesmierne nádherné. Najprv mu Boh povedal, že jeho potomstvo bude nespočetné ako piesok na brehu mora a teraz hovorí, že bude nespočetné ako hviezdy na nebi. Abrám nemohol spočítať hviezdy. Videl ich asi 4000, no pravdepodobne ich tam bolo vyše 50 000. Abrám nevedel spočítať svoje potomstvo a ani dnes by sa nám to nepodarilo. Abraham má v skutočnosti dvojaké potomstvo. Telesné, ktorým je izraelský národ, a duchovné, ktorým je cirkev. Ako sa cirkev stala Abrahámovým duchovným potomstvom? Vierou. Pavol píše Galatianom v 3. kapitole 29. verši: Ak ste Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo a podľa prisľúbenia dedičia. Pred mnohými rokmi som mal tú česť hovoriť pred skupinou mladých židovských mužov. Poznal som niektorých z nich ešte z obdobia, keď som neveril v Pána Ježiša. A niektorí z nich boli moji blízki priatelia. Hovoril som o sláve Mojžišovho zákona a povedal som im, že jeho naplnenie bolo v Kristovi. Na úvod som im povedal, že som rád, že sa im môžem prihovoriť, pretože som vedel, že sú synmi Abraháma. Ale keď som im povedal, že aj ja som syn Abraháma, prekvapene pozreli jeden na druhého. A potom som im povedal, ako som sa stal synom Abraháma. V Božom zasľúbení sú zahrnuté tieto dve potomstvá a to je úžasná pravda. Prejdeme k 6. veršu. Abrám uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Toto je jeden z najväčších výrokov v písme. Uveril Hospodinovi. To, čo to znamená, je, že Abrahám povedal Bohu amen. A Boh povedal: Urobím to pre teba. Abrám na to odpovedal: Verím ti. Amen, verím ti. A Boh mu to počítal za spravodlivosť. Pavol o tom hovorí vo svojom liste Rimanom 4. kapitole od 1. po 5. verš. Čo teda povieme o Abrahámovi, našom praotcovi podľa tela? Čo dosiahol? Ak totiž Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Lebo čo hovorí písmo? Abrahám však uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť. Tomu, kto pracuje, mzda sa nezaratúva z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. Čo hovorí písmo? Abraham uveril Bohu a započítalo sa mu to, čiže jeho viera za spravodlivosť. Spravodlivosť tu teda predtým nebola, ale skrze Abrahámovú vieru mu ju Boh započítal. Tomu, kto pracuje, mzda sa nezaratúva z milosti, ale z povinnosti. Ak si skutkami zaslúžiš spasenie, potom ti ho Boh dlhuje. Ale Boh nikdy nezachraňuje inými prostriedkami okrem milosti. Nikdy nemal inú metódu pre spásu. Ak budeš spasený, tak len preto, že si uveril Bohu, prijal Krista ako svojho spasiteľa a uveril si, že Boh ti dal spasenie. Ale tomu, kto nekoná skutky, žiadne skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, koho bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. Jeho viera sa počíta za niečo, čo nie je z jeho vlastných síl a práve to sa počíta za spravodlivosť. Abraham uveril Bohu. Jednoducho prijal to, čo mu Boh povedal a uveril mu. Takto môžeš byť spasený. Keď uveríš, že Boh pre teba niečo spravil, že Kristus za teba zomrel a znovu vstal. Boh ti to bude počítať za spravodlivosť, keď jednoducho príjmeš Krista.
2: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

Áronovi synovia Nádab a Abíhu vzali každý svoju misu na uhlíky, dali do nej oheň, naň položili kadidlo a obetovali Hospodinovi neposvetný oheň, čo im Hospodin neprikázal. Preto vyšľahol oheň spred Hospodina a strávil ich, takže zomreli pred Hospodinom. Vtedy povedal Mojžiš Áronovi: Toto hovoril Hospodin. Voči tým, ktorí sú mi blízki, ukážem sa svätým a oslávim sa pred všetkým ľudom. Áron však mlčal. Potom Mojžiš zavolal Mišáela a Elcáfána, synov Áronovho strýka Uzziela, a povedal im: Pristúpte a odneste svojich bratov z predsvätine ďaleko za tábor. Oni pristúpili a v ich odevoch odniesli ich za tábor.

0: tábor, ako hovoril Mojžiš. Potom povedal Mojžiš Áronovi a jeho synom Eleázárovi a Ítamárovi. Nenechávajte si vlasy na hlave neošetrené a neroztrhávajte si šaty, aby ste nezomreli a neprišiel hnev Boží na celý zbor. Vaši bratia však, celý dom Izraela, nech plačú nad požiarom, ktorý Hospodin zažal. Neodchádzajte od vchodu do svetostánku, aby ste nezomreli, lebo máte na sebe Hospodinov olej pomazania.
1: Levitikus, 10. kapitola, od 1. po 6. verš. Už druhá Božia ohňová kázeň v ten deň. Tá prvá pri Áronovej obeti bola prejavom Božieho požehnania. Od Hospodina vyšľahol oheň a strávil na oltári spaľovanú obetu a tuk. 9. kapitola, 24. verš. Tá druhá pri obeti Áronových synov bola prejavom Božieho súdu. Od Hospodina vyšľahol oheň a ich spálil, takže zomreli pred Hospodinom. Prvej ohňovej kázni predchádza poslušnosť Árona, veľkňaza. Áron prišiel k oltáru a zarezal svojho bíčka, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin. Druhej ohňovej kázni predchádzala neposlušnosť kňazov Áronových synov. Obetovali Hospodinovi nedovolený oheň, aký im neprikázal. Na prejav Božieho požehnania ľud odpovedal radostným jasotom. Na prejav Božieho súdu ľud odpovedal žalostným pláčom. Vaši bratia a celý dom Izraela nech pláču nad požiarom, ktorý zapálil Hospodin. Deň, ktorý bol dňom radosti, stal sa i dňom žalosti. V deň, keď Boh prijal Áronovú obeť, neprijal obeť jeho synov. Deň, ktorý mal byť pamätným dňom vďaka Božej milosti, sa pre Árona a jeho rodinu stal pamätným i kvôli Božiemu súdu. Čím sa previnili jeho synovia? Súčasťou obetného rituálu bolo pálenia kadidla, zmesi aromatických látok. Pre tento účel sa malo použiť uhlie z oltára. Ale títo dvaja ministranti použili iné uhlie. A za to ich stihol trest smrti. Exemplárny trest na výstrahu pre všetkých kňazov. Nebol to príliš prísny trest? Nebola to len maličkosť? V Božích očiach nie, lebo urobili to, že obetovali pred Hospodinom cudzí oheň, čoho im neprikázal. Čiže nedodržali to, čo Boh prikázal. Vniesli cudzí prvok do bohoslúžby. Ale bohoslúžba sa nesmie stať aktom ľudskej svojvôle. Keď ide o prístup k Bohu, o službu Bohu a uctievanie Boha, všetko sa musí diať v súlade s Bohom a jeho vôľou. Lebo tu nejde o človeka, ale o Boha. Nejde o to, čo sa páči mne, ale o to, čo sa páči jemu. A Bohu sa najviac zo všetkého páči poslušnosť jeho detí. Robiť to, čo on prikázal. Nič viac, nič menej. Pane, odpusť nám, keď sa našou svojvôľou previnujeme voči Tvojej vôli.

naplnený duchom. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a konajúcou mocou. Druhý list Petra, 1. kapitola, 3. verš. Už je to mnoho rokov, čo som naplnený duchom. Už dávno sa modlím v duchu, hovorím v duchu, chodím v duchu a počúvam jeho hlas. Skutočne verím, že Duch Svätý je moc, ktorá pochádza od Boha. Môžem ťa priviesť na presné miesto, kde som bol ako 8-ročný chlapec naplnený duchom. Prečítal som všetko, čo písmo hovorí o Duchu Svätom. Vo svojich kázniach som už toľkokrát ohlasoval, ako ma Duch Svätý posvecuje a posilňuje, aby som o ňom svedčil. A predsa som sa niekedy pristihol, ako sa modlím. Naozaj poznám túto neuveriteľnú moc, ktorá vo mne prebýva? Alebo je duch pre mňa iba akýmsi základným princípom? Pravdou je, že môžeš mať niečo veľmi cenné a vôbec o tom nevieš. Nebudeš sa teda tešiť z toho, čo máš, pretože vôbec nechápeš, aké je to vzácne. Je jeden príbeh o hospodárovi, ktorý usilovne obrábal svoje malé pole, celé 10 ročia oral zem plnú skál. Po hospodárovej smrti pripadlo celé hospodárstvo jeho synovi. Jedného dňa počas práce na poli našiel syn kúsok zlatej rudy. Dal si svoj nález oceniť a dozvedel sa, že išlo o pravé zlato. Čoskoro tento mladík zistil, že jeho pole je plné zlata. Okamžite sa z neho stal veľmi bohatý človek. A hoci jeho otec toto bohatstvo nikdy nenašiel, nachádzalo sa aj napriek tomu po celý jeho život na jeho poli. A tak je to aj s Duchom Svätým. Mnohí z nás po celý život ignorujú to, čo máme, tú moc, ktorá sídli priamo v nás. Niektorí kresťania prežijú celý svoj život v domnení, že všetko majú, čo Duch prináša, no v skutočnosti nedostali plnosť moci Ducha Svätého. Ešte v nich nezavršil svoje večné dielo, pre ktoré bol k nám poslaný. Dovol Svätému Duchu, aby ťa naplnil a posilnil. Veď je tu na to, aby v tebe dokonal všetky Božie zámery. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.

0: Áronovi synovia Nádab a Abíhu vzali každý svoju misu na uhlíky, dali do nej oheň, naň položili kadidlo a obetovali Hospodinovi neposvetný oheň, čo im Hospodin neprikázal. Preto vyšľahol oheň spred Hospodina a strávil ich, takže zomreli pred Hospodinom. Vtedy povedal Mojžiš Áronovi: Toto hovoril Hospodin. Voči tým, ktorí sú mi blízki, ukážem sa svätým a oslávim sa pred všetkým ľudom. Áron však mlčal. Potom Mojžiš zavolal Mišáela a Elcáfána, synov Áronovho strýka Uzziela, a povedal im: Pristúpte a odneste svojich bratov z predsvätine ďaleko za tábor. Oni pristúpili a v ich odevoch odniesli ich za tábor, ako hovoril Mojžiš. Potom povedal Mojžiš Áronovi a jeho synom Eleázárovi a Ítámárovi: Nenechávajte si vlasy na hlave neošetrené a neroztrhávajte si šaty, aby ste nezomreli a neprišiel hnev Boží na celý zbor. Vaši bratia však, celý dom Izraela, nech plačú nad požiarom, ktorý Hospodin zažal. Neodchádzajte od vchodu do svetostánku, aby ste nezomreli, lebo máte na sebe Hospodinov olej pomazania.
1: Levitikus, 10. kapitola, od 1. po 6. verš. Aký smutný koniec dňa, v ktorom sa začali písať dejiny kňazskej služby v Izraeli. Úlohou kňazov bolo presne zachovávať inštrukcie a nariadenia o obetiach, ktoré im Boh prikázal. Ale títo dvaja ministranti, Áronovi synovia, sa hneď v prvý deň svojej kňazskej služby odchýlili od Božích nariadení. Preto boli na výstrahu pre ďalších kňazov exemplárne potrestaní. Ten istý oheň, ktorý pred chvíľou spálil obeť prinesenú Áronom, teraz spálil ich obetujúcich. A Mojžiš vysvetľuje prečo. Práve toto mienil Hospodin, keď povedal: Na tých, čo prichádzajú ku mne, ukážem svoju svetosť, pred všetkým ľudom budem zvelebený. Čo je to, čo Boh žiada od všetkých, ktorí pristupujú k nemu? Že posvetia Boha spôsobom, ktorým k nemu pristupujú. Lebo keď je Boh svätý, aj náš prístup k nemu musí byť svätý. Čím môže človek vyvýšiť Božiu svetosť? Svojou poslušnosťou. Boh je vo svojom ľude oslávený a posvetený poslušnosťou svojho ľudu. A čím je človek bližšie k Bohu, ako v tomto prípade kňaz, tým viac musí dbať na to, ako pristupuje k svätému Bohu. A na to dvaja z Áronových synov nedbali. Neposvetili Boha, lebo sa nedržali toho, čo Boh nariadil. Ale čo neurobili oni, urobil Boh. Na tých, čo prichádzajú ku mne, ukážem svoju svätosť. Boh svoju svätosť ukázal tým, že potrestal nesvätosť. Verejne prejavil, že on neznesie, aby jeho svätosť bola kýmkoľvek a akýmkoľvek spôsobom znevážená. Ani kňazmi nie, lebo ani kňazské rúcho neposkytuje imunitu pred Božím súdom. Preto písmo vystríha: Bratia, nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že budeme prísnejšie súdení. Jakob, 3. kapitola, 1. verš. Hospodin hovorí: Pred všetkým ľudom budem zvelebený. Boh je zvelebený, čiže oslávený dvojakým spôsobom. Vtedy, keď žehná i vtedy, keď trestá. Oslávený je vo svojej spáse, ktorú darúva, i vo svojich súdoch, ktoré zosiela. Preto v živote každého človeka bude oslávený. Už či to bude pre človeka znamenať spásu alebo súd. Pane, prosíme, buď v našom živote oslávený ako Boh milosti a spásy.

Hospodin podopiera všetkých padajúcich a pozdvihuje všetkých skľúčených. Na teba sa upínajú oči všetkých a ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti. Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Hospodin všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde.

V čase núdze. Zamysli sa nad jedným z najmocnejších zasľúbení z celého Svätého písma. Boh je naše útočisko a sila, najistejšia pomoc v súženiach. Preto sa nebudem báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora. A vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa. Boh mu pomôže na úsvite. Národy hučali, kráľovstva sa otriasali. Vydal hlas a zem sa rozplynula. Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. Zastavuje vojny až po končiny zeme. Žalm 46, 2. až 10. verš. Božie slovo tu k nám hovorí tak mocne, tak neochvejne. Chce nám povedať, už nikdy viac sa nemusíte báť. Aj celá zem sa môže triasť, aj oceány by sa mohli vzdúvať. Vrchy sa prepadnú do mora. Všetko okolo vás môže byť v úplnom chaose, všade, kam sa pohnete, samá hrvoza. A predsa pre moje slovo bude váš život plynúť v pokoji ako tichá rieka. Práve teraz sa celý svet nachádza v časoch veľkých obáv a strachu. Národy sa chvejú zhrozené z teroristických útokov. Hrozí hospodárska katastrofa, ľudia majú osobné problémy, neustále sa zväčšuje utrpenie nevinných obetí. A uprostred toho všetkého znie Božiemu ľudu na celom svete posolstvo Žalmu 46. Nachádzam sa priamo uprostred vás. Som počas tohto všetkého stále s vami. Môj ľud nebude zničený ani porazený. Boh vie, že všetci teraz prežívame nepokoj, že sme vystavení pokušeniam a zmetku, ktoré spôsobujú v našej duši strach. Jeho posolstvo zo Žalmu 46 je určené práve nám a práve teraz. Ak podľahneme strachu, ak nás premôže skľúčenosť a beznádej, poprieme jeho skutočnú prítomnosť v našom živote. Biblia nám predsa hovorí, že samotný Kristus je prítomný v nás a my sme v Kristovi, a to je predsa dôvod na radosť, nech sa len celý svet trasie ako chce. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Áronovi synovia Nádab a Abíhu vzali každý svoju misu na uhlíky, dali do nej oheň, naň položili kadidlo a obetovali Hospodinovi neposvetný oheň, čo im Hospodin neprikázal. Preto vyšľahol oheň spred Hospodina a strávil ich, takže zomreli pred Hospodinom. Vtedy povedal Mojžiš Áronovi: Toto hovoril Hospodin. Voči tým, ktorí sú mi blízki, ukážem sa svätým a oslávim sa pred všetkým ľudom. Áron však mlčal. Potom Mojžiš zavolal Mišáela a Elcáfána, synov Áronovho strýka Uzziela, a povedal im: Pristúpte a odneste svojich bratov z predsvätine ďaleko za tábor. Oni pristúpili a v ich odevoch odniesli ich za tábor, ako hovoril Mojžiš. Potom povedal Mojžiš Áronovi a jeho synom Eleázárovi a Ítámárovi: Nenechávajte si vlasy na hlave neošetrené a neroztrhávajte si šaty, aby ste nezomreli a neprišiel hnev Boží na celý zbor. Vaši bratia však, celý dom Izraela, nech plačú nad požiarom, ktorý Hospodin zažal. Neodchádzajte od vchodu do svetostánku, aby ste nezomreli, lebo máte na sebe Hospodinov olej pomazania.
1: Levitikus, 10. kapitola, od 1. po 6. verš. Aký rozporuplný deň v živote Árona. Ako veľkňaz sa pri svojej prvej obeti spolu s ľudom stane svedkom zjavenia Hospodinovej slávy. Na znamenie, že Boh prijal jeho obeť, od Hospodina vyšľahol oheň a strávil na oltári spaľovanú obetu. Ale ako otec pri prvej obeti svojich synov, kňazov, stane sa svedkom Božieho súdu. Od Hospodina vyšľahol oheň a ich spálil, takže zomreli pred Hospodinom. Ako zareaguje na stratu svojich dvoch synov? Áron však mlčal. Zvláštne, až nepochopiteľné mlčanie. Jeho mlčanie však vysvetľujú slová Mojžiša na jeho adresu i na adresu jeho ďalších dvoch synov, kňazov. Pre nich

Ale otec s bratmi to majú zakázané. Dokonca pod hrozbou smrti. Ale prečo tento zákaz prejaviť smútok a žiaľ nad stratou synov a bratov? Áron je nielen otec, ale aj kňaz. Ako otec musel prežívať bolesť, ale ako kňaz sa má postaviť na Božiu stranu a dať Bohu za pravdu. Svojím verejným žiaľom by totiž spochybnil oprávnenosť Božieho súdu. Preto Áron, otec, má dať prednosť Áronovi kňazovi. Otec v Áronovi musí ustúpiť pred kňazom v Áronovi. Ako kňaz musí povedať svoje amen na Boží súd. A to aj vtedy, keď tento súd dopadol na jeho vlastné deti. K tomuto ťažkému postoju je Áron vyzvaný Bohom ústami jeho vlastného brata Mojžiša. A Áron posluchol. Ako kňaz sa postavil na Božiu stranu. Aj keď to znamenalo postaviť sa proti vlastnému srdcu otca, ktoré určite krvácalo. A tak v najťažšej chvíli svojho života Áron zaujal postoj, ktorým posvetil Boha. Pred tvárou ľudu ho vyvýšil ako Boha, ktorého súdy sú sveté a spravodlivé. Pane, pomôž nám v zápase o naše deti vždy stáť na Tvojej strane. Nech to znamená čokoľvek.

Keď príde Duch Svätý. Prorok Izajáš opisuje, čo sa stane, keď Duch Svätý zostúpi na ľudstvo. Toto sú jeho slová. Až bude na nás vyliatý duch z výsosti, z púšte sa stane ovocný sad a ten sad budú pokladať za les. Izajáš, 32. kapitola, 15. verš. Izajáš nám teda hovorí, keď príde Duch Svätý, to, čo bolo predtým vyprahnutou púšťou, stane sa úrodným sadom a tento sad plný ovocia vyrastie postupne na les. Rok čo rok si budete môcť brať nové výhonky z tohto lesa a zabezpečiť si nepretržitú plnosť úrody. Prorok ďalej dodáva, na púšti bude prebývať právo a v sade sa usídli spravodlivosť. 16. verš. Podľa Izajaša teda prinesie Duch Svätý aj posolstvo o odsúdení hriechu, čo zabezpečí nastolenie spravodlivosti medzi ľuďmi. Izajáš nehovorí o jednorazovom vyliatí ducha, čo niektorí ľudia považujú za duchovnú obrodu. Nie, prorok opisuje niečo, čo pretrvá. Štúdie kresťanských sociológov ukazujú, že v súčasnosti väčšina zážitkov tzv. Duchovnej obrody trvá priemerne 5 rokov a po precitnutí zanechávajú v ľuďoch zmetok a neistotu. Prorok pokračuje takto. Pokoj bude dielom spravodlivosti a jej výsledkom bude pohoda i bezpečnosť na veky. Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach, na miestach bezstarostného odpočinku. Verše 17 až 18. Nastáva mier a pokoj, pretože spravodlivosť sa ujíma svojej vlády. Duch Svätý má veľa práce, pretože musí vymiesť všetok nepokoj, zmetok, každé odsúdenie. To, čo bude nasledovať, je pokojná myseľ, spokojný domov a pokoj v Božom príbytku. Keď Boží ľud získa Kristov pokoj, už si ho nedá len tak ľahko vziať. Každá jedna generácia potrebuje vyliatie Ducha Svätého. Cirkev v súčasnosti ešte nepoznala nič, čo by bolo porovnateľné s jeho dielom, ktoré Duch túži v nás završiť. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

Toto nech je pre vás trvalé ustanovenie. 10. deň 7. mesiaca budete sa kajať a nebudete konať nejakú prácu. V ten deň sa totiž budú za vás konať obrady zmierenia, aby vás očistili. Pred Hospodinom budete očistení od všetkých svojich hriechov. Bude to pre vás deň slavnostného odpočinku. Budete sa kajať. To je trvalé ustanovenie. Obrad zmierenia vykoná kňaz, ktorý bol pomazaný a uvedený do úradu, aby mohol konať kňazskú službu po svojom otcovi. To bude pre vás trvalým ustanovením. Raz do roka sa za Izraelitov vykoná obrad zmierenia na odpustenie všetkých ich hriechov. Levitikus, 16. kapitola, od 29. po 34. verš. Každý národ má vo svojom kalendári dátumy, ktorými si pripomína významné udalosti svojich dejín. 10. deň 7. mesiaca v roku bol najvýznamnejší dátum v kalendári izraelského národa. Nebol to deň, ktorým si Izraeliti pripomínali niečo zo svojej minulosti. Bol to výročný sviatok, najväčší zo všetkých sviatkov v cirkevnom kalendári izraelského národa. Čo ho robilo takým mimoriadnym, jedinečným spomedzi všetkých ostatných sviatkov? V strede izraelských sviatkov vždy stála obeť. A práve obeť, obetný rituál, ktorý sa mal v tento deň odohrať, ukazuje na jedinečnosť tohto sviatku. Zatiaľ, čo všetky ostatné predpísané obete boli určené na každodenné a celoročné obetovanie, táto obeť bola výlučne určená len pre tento deň. Len pre tento sviatok, a to len jedenkrát v roku. Ostatné obete riešili najmä previnenia jednotlivcov, táto obeť riešila previnenia celého ľudu, celého národa. Raz do roka sa za Izraelitov vykoná obrad zmierenia na odpustenie všetkých ich hriechov. Počas roka veľkňaz vchádzal s krvou obetovaných zvierat do svätyne. V tento jediný deň mohol s ňou vojsť za oponu do veľsvätyne, na miesto, kde bol Boží trón, kde Boh symbolicky prebýval. Čiže táto obeť bola prinesená len raz v roku, len raz za celý národ. A len raz v roku umožnila veľkňazovi vstúpiť do Božej prítomnosti vo veľsvätyni. Naozaj mimoriadny deň a mimoriadny sviatok. Ale čo bolo zmyslom obete prinesenej tento deň? Prezrádza to samotný názov dňa, ktorý bol dňom národného očistenia, dňom zmierenia. Boh v tejto obeti pripravil pre svoj ľud odpustenie všetkých ich hriechov. Ale obeť prinesená tento deň ukazuje dopredu na iný deň a na inú obeť, ktorú Boh pripravil pre nás. Nie každoročnú, ale raz a navždy prinesenú. Nie veľkňazom z ľudu, ale veľkňazom poslaným od Boha. Veľký piatok je pre nás dňom zmierenia, lebo na Golgote tiekla krv na odpustenie všetkých našich hriechov. Len vďaka nej môžeme byť zmierení s Bohom. Uistení o tom, že aj nám bolo odpustené, že aj nás dokonale očistila. A krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. 1. Jána, 1. kapitola, 7. verš. Pane, ďakujeme za Tvoju obeť, ktorá platí raz a navždy aj pre nás.